go right. I dream of lights and think about you.

sut kolmas nainen ja vaikka mitä muutakin mukavaa mahtuu näin tähän torstai-aamuun. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti näillä FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:55, ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi on täällä torstai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Tukholman radiotalolta. Ja voin sen verran sanoa, että aika lailla aurinkoisesta sellaisesta. Hieman synkkiä pilviä näkyy, mutta ei anneta sen haitata. Tuolla kuitenkin aurinko paistaa ja on sinistäkin taivasta. Mutta oikein hyvää huomenta näin torstai-aamuun.

0: Pariin. Meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja Elisabeth Puljaukki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kerrotaan myös, että Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteen Kuuban 94-vuotiasta entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Ja puhutaan lisäksi siitä, että miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian 6-0. Tällaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan näistä uutisista sitten lisää tuossa 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein lupataan. Eli Götamaalla ja Svea-maalla tulee sadetta tai sadekuuroja ja erityisesti Götamaalla sekä Svea-maan itäosissa kuurot voivat paikoin olla voimakkaita, mahdollisesti ukkosen kera. Ja eteläisessä Norlannissa pilvisyys etelästä alkaen ja vähitellen esiintyy myös siellä päin sadetta tai sadekuuroja painottuen sisämaahan ja tunturialueille. Ja pohjoisessa Norlannissa on selkeää tai puolipilvistä tänään luvassa, mutta iltapäivällä sitten paikoin voi myöskin esiintyä sadekuuroja pohjoisessa Norlannissa. Ja lämpötila on noin 15-20 astetta ja hieman alhaisempi sitten sateen ja kuurojen yhteydessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kosti, Konsta, Konstantin.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gertsodmiella.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Konsta, Helena, Mikael, Feodor.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
4: Mr. International! Shock up! Be careful!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain. Puhelinlangat, nehän laulaa tosiaan 5. päivä kesäkuuta. Siihenkään ei enää kauaa ole jäljellä, noin 2 viikkoa, niin sitten laulavat puhelinlangat. Sitä ennen kuultiin Kai kappaleella Economy Plus. Historian traumat voivat osaltaan selittää sitä, miksi suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Suomalaisen taustan merkitystä on miettinyt muun muassa Upplands Väsbyläinen Raija Sidén, jonka poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten.
3: Toisen maailmansodan traumat ovat vaikuttaneet pitkään suomalaistaustaisten ihmisten mielenterveyteen ja myös itsemurhien yleisyyteen.
4: Jag tror att det skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Upplands Väsbyläinen Raija Sidén sai 8 vuotta sitten kuulla järkyttäviä uutisia. Hänen 19-vuotias poikansa Kevin oli tehnyt itsemurhan.
5: Kevin,
4: du ser ju långhårig som jag pratade om att han har längre hår och kortklippt.
3: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta tilaamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Myös Suomessa tehtiin vielä 90-luvulla eurooppalaisittain paljon itsemurhia, joskin määrät ovat sen jälkeen puolittuneet. Tutkimusprofessori Mika Gisler on erikoistunut kuolleisuustutkimukseen. Hän muistuttaa, että suomalaistaustaisten perheiden historiassa on paljon raskaita kokemuksia, kuten sota.
6: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer, första generationen, andra generationen, mycket sociala och andra besvär.
5: Hur gammal
4: kan hon vara? 10 kanske, men äldst.
3: Myös poikansa menettäneen Raija Sidénin sukuhistoria on täynnä menetyksiä, sotaa, kuolleita lapsia ja köyhyyttä usean sukupolven ajalta. Raija on pohtinut, onko suomalaisella taustalla jotakin tekemistä pojan itsemurhan kanssa. Se olisi hänestä lähes lohdullista.
4: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För det handlar inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
3: Raija Sidén uskoo kuitenkin, että suomalainen tausta on tuonut myös vahvuutta.
4: Det har gått i arv med tanke på vad jag har varit med om och står upp fortfarande en någorlunda normal i huvudet, kan man säga så.
3: Kuuntele Raijasta ja hänen pojastaan Kevinistä kertova dokumentti Vi hör sen mamma om livet efter Kevin, Sveriges Radio Apista. Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Matoma, Miriam Bryant ja Her Gang Viila oli kappaleen Samurai Swords. Sitä ennen kuultiin Johanna Kurkela kappaleella Kauriin silmät. Ja kello alkaa nyt olla sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: No aivan juurikin näin. Nyt on sen aika, eli torstai-aamun retrobiisin, ja sen meille esittää tänään Eppu Normaali kappaleella Joka päivä ja joka ikinen yö. Tämä kappale julkaistiin ensimmäistä kertaa yhtyeen albumilla nimeltä Valkoinen kupla, ja singlenä se julkaistiin helmikuussa vuonna 1987. Ja vuonna 2009 iranilaistaustainen suomalainen musiikin tuottaja, laulaja ja esiintyjä Sara Kivi lauloi oman versionsa tästä kappaleesta elokuvassa Jos rakastat. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä Eppu normaali kappaleella joka päivä ja jokaikinen yöaamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 6:30. Se tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ja täällä Tukholmassa päin, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin huomaan, että siellä on lokki jo ehtinyt tehdä oman pesän sinne niin. Ja katsoin myös, että lokkien pesimäaika, se ajoittuu pääasiassa huhti-elokuun väliselle ajalle. Niin saa sitten nähdä, tuleeko tuolta lokin poikasia tänne kohta puolin studiovieraaksi. Se jää nähtäväksi, mutta nyt ainakin tähän väliin kuunnellaan suomenkieliset uutiset, jotka toimittaa Elisabeth Puljaukki.
1: Kello on 6:30, nyt uutiset. Sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler.
2: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
1: Upplandsväsbyläisen Raija Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raija on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Ja toimittajina olivat Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Useita ukrainalaisia kaupunkeja on joutunut iskujen kohteeksi yön aikana. Dniprossa ja Charkivissa on kuultu useita räjähdyksiä, kertoo ukrainalainen public service-yhtiö Suspilne. Saporitsassa kuvernööri varoittaa sekä ballististen ohjusten että droonejen hyökkäyksistä. Myös Odessassa on annettu ilmahälytys, kertoo kaupungin kuvernööri. Ja Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteen Kuuban 94-vuotiasta entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan, kertoo Reuters, joka on tutustunut oikeudenkäyntiasiakirjoihin. Syyte liittyy 30 vuotta sitten tapahtuneeseen 2 kuubalaispakolaisten ryhmään kuuluneen lentokoneen alas ampumiseen. Uutinen tulee samaan aikaan, kun Yhdysvallat on lisännyt painostustaan Kuubaa kohtaan, muun muassa keskeyttämällä polttoaineen toimitukset maahan. Ja YK:n tavoitetta vähentää antibioottiresistenssin aiheuttamaa kuolleisuutta vuoteen 2030 mennessä on vaikea saavuttaa, kirjoittavat tutkijat tieteellisessä The Lancet-lehdessä. Tutkijoiden mukaan tarvitaan puhdasta vettä, parempia saniteettitiloja ja laajempaa tartuntatautien rokotuskattavuutta, jos halutaan saada antibioottiresistenssi hallintaan. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian maalein 6-0. Ruotsin seuraava ottelu on perjantaina Italiaa vastaan. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaakki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaaki pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen, niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt tässä näin noin 3 minuuttia yli puoli 7, ja kyllä vain mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tähän puolituntiseen, siihen mahtuu myöskin paljon musiikkia myöskin, muun muassa kuullaan Hectoria, On ruusut ja Kolmas nainen ja Malka ja vaikka mitä muuta. Ja hei, myöskin kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuolle digitaaliselle puolelle, muistutan siitä. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä, tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikka sinne Sveriges Radio-sovellukseen puolelle tai sitten sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Sveriges radiosovelluksen kautta löytyy näitä Finskan dokumentteja, muun muassa tämä Vi hör sen mamma om livet efter Kevin. Sitä ennen kuultiin saaga Mast-kappaleella Sotkuinen elämä. Suomalaistaustaisten itsemurhaluvut poikkeavat rajusti muiden Ruotsin asukkaiden vastaavista. Westerosilainen Oili Tuomenoja menetti itsemurhassa aluksi miehensä ja sitten paljon myöhemmin myös poikansa. Jorma Ikäheimo haastatteli Oili Tuomenoja.
4: Olen Oili Tuomenoja, tänä päivänä eläkeläinen, mutta kokenut elämässäni aika paljon, muun muassa 2 itsemurhaa.
5: Minkälainen tämä tilanne oli, kun kuulit poikasi itsemurhasta?
4: Poikani itsemurha tuli sen jälkeen, kun mä olin jo menettänyt mieheni 30 vuotta aikaisemmin. Eli itsemurha ei ollut minulle ihan uusi ilmiö tai kokemus sillä hetkellä. Mutta kuitenkin niin sehän on semmoinen, johon ei osaa valmistautua mitenkään. Se tulee niin kuin yllätyksenä. Ja samalla kaikista pahin oli silloin, kun mun mieheni kuoli, kun mä en ollut kuullutkaan sanaa itsemurha. Että mitä se on? Se on varmaan jotain rikolliset, jotka ei enää kestä tai jotakin tuommoista. Sitä ei niin kuin ymmärtänyt, mitä se itsemurha on. Ja se oli mulle aika lailla uutta silloin vuonna 80, että mun täytyy kokea häpeä minun sen takia, että mun mieheni oli tehnyt itsemurha. Ja mä en tiennyt, enkä uskaltanut siitä mainita läheisille ja tuttaville, vaan sanoin, että mun mies on kuollut. Mutta se sana itsemurha tuntui ihan kauhealta ja asetti mulle syyllisyyttä.
5: Muistatko näistä hetkistä, minkä verran, viimeksi siis 2010, mikä oli ensimmäinen tunne näissä 2 tilanteessa, kun sait tietää ja minkälainen tuo tilanne oli?
4: Molemmissa oli, jos voi sanoa, helpotusta, koska tiesin, että molemmilla oli huono olo. Eli helpotusta siitä, että he pääsivät huonosta olosta. Että sitä, se on niin kuin yllättävää, että tämmöistä kehtaa sanoa enää, että on tuntee helpotusta, koska tiesin, että kummallakin oli pahat oltavat. Ja mä tiedän, että heiltä loppui se paha olo. Mutta kuitenkin minusta se oli aika lailla itsekästä tehdä itsemurhaa sen vuoksi.
5: Mikä sana nyt, kun tapahtumista on mennyt vuosikymmeniä tai tästä toisestakin jo 16 vuotta, niin mikä sana mielestäsi kuvaa näitä tilanteita parhaiten?
4: No sen hetkiset tilanteet, ne tuntuu aikamoisilta, mutta kuitenkin tänä päivänähän puhutaan paljon enemmän itsemurhasta, eli suicide, niin kuin ruotsalaiset sana. Että se ei ole enää niin paha sana kuin siihen aikaan on ollut, kuin mitä mä ne kohtasin aikoinaan. Mutta kuitenkin niin se on aika lailla paha tilanne, että se tuo huonoa omaa tuntoa aina läheisille.
5: Tuosta tuli mieleen jatkokysymys. Otit esiin tämän kielen, ruotsin kielessä suicide ja sitten meillä on suomen kielessä itsemurha ja ruotsinkin kielessä on självmord. Mitä sinä tästä modernista suicide-käsitteestä ajattelet?
4: No se on ihan niin kuin yritetään pehmentää sitä itsemurhasanaa. Ihan samalla lailla kuin siivoja sanoja on muutettu ja kaikkia muitakin, niin se on niin kuin yritetään pehmentää. Että se on aika hassua minusta.
5: Onko, kun ajatellaan näitä 2 itsemurhaa, jotka sinä läheistesi kautta olet joutunut kokemaan, niin onko joku asia näissä tilanteissa muuttanut sinut pysyvästi?
4: No tietysti pysyvästi siksi, että he ovat poissa, mutta ymmärrys, jos mä olisin tällä ymmärryksellä kokenut ne silloin, niin mä luulen, että mä voisin olla aika paljon voinut ehkä estääkin kaiken, jos mä olisin tiennyt kaikista tästä mielen tilanteista ja miten ihminen ajattelee ja uskaltaa asettaa kyseenalaiseksi toisen vointia.
3: Jatketaan hetken kuluttua Oili Tuomenojan kanssa. Laitetaan tähän väliin musiikkia. Hei.

muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Siinä Hector kappaleella Mandoliinin mies. Jatketaan nyt Oili Tuominojan haastattelulla. Hän menetti itsemurhassa ensin miehensä ja sitten poikansa.
2: Ajatellaan sitten sinun arkea näiden tapahtumien jälkeen, niin miten se vaikutti arkeen?
3: No ensinnäkin, kun mun mies kuoli, niin mä olin nuori ja jouduin aika paljon kulkemaan kaupungilla, niin mä huomasin esimerkiksi, että monet tuttavat, jotka kadulla tuli vastaan, niin ne meni toiselle puolelle katua, kun eivät tienneet, miten kohdata minut, kun tiesivät, että oli mulle tämmöistä tapahtunut. Että kaikkien mä sain niin kuin totutella itteni kanssa. Ja kesti kauan, ennen kuin mä uskalsin ja kehtasin kellekään sanoa, että ne ovat tehneet itsemurhan. Ja se koski niin kuin arkeen koko ajan. Ja ajatella elämää ilman heitä, niin se tuntui vaikealta, mutta eteenpäin oli mentävä.
2: Mitä olet miettinyt näitä vuosikausia, näitä asioita ja myös puhunut niistä hyvin avoimesti. Mikä tunne sinulle tulee, että mitä ihmiset eivät sitten yleensä ymmärrä tästä itsemurhan jälkeisestä surusta, se joka on joutunut kokemaan läheisensä poismenon?
3: No minusta kaikista hassuinta on se, että ihmiset, jotka on kokenut, nähnyt minut sen jälkeen, niin ne odottaa, että mun pitäisi olla kauhean surullisen näköinen ja itkeä ja ihan kun mä tekisin jonkun rikoksen, kun mä rupean nauramaan sen jälkeen jonkun asian vuoksi, että mä en niin olisi saanut olla normaali ollenkaan, vaan olisi pitänyt olla surullinen koko ajan.
2: Entä näistä kommenteista, joita mahdollisesti kohtasit kuolintapausten jälkeen? Tuliko minkälaisia kommentteja ja satuttiko joku kommentti?
3: No ei oikeastaan. Kyllä mä oon aika paljon saanut myötätuntoa ja moni on ihmetellyt sitä, että miten mä oon jaksanut. Että en mä ole niin hirveän paljon sellaisia pahoja kommentteja saanut, mutta sitä tunnetta, että ihmiset on niin kuin etäisiä eikä uskalla ottaa puheenaiheeksi näitä mun menetyksiä, niin sen mä oon huomannut, että se on, heidän on vaikea esittää kysymyksiä.
2: Miten on, kun kaksi tällaista väkivaltaista kuolintapausta sattui? Pelkäsitkö niiden jälkeen itse oman mielenterveytesi puolesta?
3: En oikeastaan, koska mulla on muuta sukua. Mulla on tytöt ja lastenlapsia ja lastenlastenlapsia vaikka monta. Ja mä tiedän, että he tarvitsevat mua. Ja just mulle on aina ollut koko elämän ajan tärkeää se, että joku tarvitsee mua.
2: Sinun tapauksessa siis samantyyppinen menetys tapahtuu uudestaan paljon myöhemmin, niin mitä se merkitsee?
3: No ensinnäkin, kun poikakin meni vielä, niin ensimmäiset ajatukset oli, että minussa on hirveän paha vika, kun mua ei poika eikä mies ole kestänyt, että se on niin kuin mun vika. Mutta kun ruvennut ajattelemaan oikein järjellä, niin eiköhän jokaisella ole itsellä velvollisuus pitää huolta omasta elämästään, kun on aikuinen.
2: Oliko toinen menetys sitten erilainen suru kuin ensimmäinen ja millä tavoin?
3: No oma lapsi on tietysti paljon tärkeämpi kuin mies. Mies on tullut yhtäkkiä elämään, mutta oma lapsi on ollut ihan syntymästä lähtien ja me oltiin hirveän läheisiä mun Matin kanssa. Ja puhuttiin kaikista asioista mun mielestäni, että me oltiin läheisiä, että mä kaipaan näitä keskusteluja nimenomaan hänen kanssaan hirveän kovasti vieläkin.
2: Kun ajatellaan tätä menetyksen jälkeistä aikaa ja sitten kun on tekemisissä muiden kanssa kuitenkin, niin mikä tällainen pieni teko sinun mielestäsi muualta tullut auttoi eniten?
3: No varmaan se myötätunto tai se semmoinen, että he osasivat asettua asettua mun asemaan. Ja mulla oli hirveän isona apuna, kun mä kävin Suomessa surunauha-tapaamisissa, jossa tavattiin, meitä oli 8 ihmistä, jotka oli kaikki menettäneet poikansa nuorena itsemurhan kautta. Niin siinä näki ymmärrystä, että kaikki ei ajattele samalla lailla. Että kaikenlainen suru on oikeutettua.
2: Entä sitten, jos jatkaa tästä avusta, avun saannista, niin kaipasitko jotain apua ja jos sait, niin minkälainen apu auttoi parhaiten?
3: No oikeastaan olisin saanut kyllä apua, että käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin ei siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Mitä mieltä sitten olet noin yleisesti, kun olet siis kokemusasiantuntija, pitääkö tällaista apua ottaa vastaan?
3: Se on jokaisen oma asia tietysti ja tietysti mäkin näin vanhempana ja kun kaikki on nyt seesteistä, niin nyt voisi käydä niitä asioita vielä kerran joskus läpi. Mutta mä luulen, että mä oon aika lailla sinut itseni kanssa tänä päivänä.
2: Kun ajattelet edesmennyttä puolisoasiaan poikaasi, niin mikä asia heistä tulee ensimmäisenä mieleen, kun menet muistoihin?
3: No kumpikin oli hirveän läheisiä mulle ja rauhallisia ja kivoja ja mä niin kuin eniten harmittelen sitä, että mä en aikoinaan ymmärtänyt heitä eikä ole osannut varmaan arvostaa ihan tarpeeksi.
2: Onko vuodessa joitakin sellaisia päiviä tai hetkiä, jolloin erityisesti tulee mieleen edesmennyt puoliso tai poika?
3: No aika jännä juttu tuo, että Ruotsin suomalaisuuden päivä tuli 24. helmikuuta ja se päätettiin mun pojan kuoleman jälkeen just ihan hänen hautajaisten aikoihin, että se pistetään 24. helmikuuta ja se on Matin päivä. Se on erikoinen mulle se päivä aina.
2: Ja poikasi oli Matti.
3: Joo.
2: Vielä kysyn tätä ammattilaisapua. Oliko jotain, mitä olisit kuitenkin toivonut ammattilaisilta tässä tilanteessa tai lähipiiriltä jotain tukea vielä, jotain kenties jäi paitsi mielestäsi?
3: En mä usko, että mulle olisi ollut sillä sopivaa tukea muualta, koska mä oon aika lailla itsepäinen ja itsetietoinen ja ajattelen omilla aivoilla. Että en mä tiedä, olisiko ne kukaan muu osannut siihen liittyä siihen mun suruun sillä hetkellä.
2: Mitä sitten kokemusasiantuntijana sanot ihmiselle, joka on itsemurhan kautta menettänyt läheisen ja on kenties siinä tilanteessa, että tulee mieleen, että minä en jaksa, minä en selviä?
3: No oikeastaan mä en ole siinä asiantuntija mitenkään antamaan neuvoja toisille, mutta nämä muistot, jotka on jäänyt siitä, joka on lähtenyt, niin ajatella häntä usein ja että mitä hän olisi tykännyt, että sä teet. Ja luuletko, että tämä poismennyt tykkäisi, että sä tekisit jotakin itsellesi?
2: Mitä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle, joka kenties miettii nyt, että minä lopetan itseni, tämä on loppu nyt, jos voit sanoa yhden lauseen?
3: No ainakin mun kohdallani tämä kirjoittaminen on auttanut hirveästi. Että kun kirjoittaa vaikka huonot asiat joka ilta johonkin paperille, niin ne jää sinne ihan kuin. Ja, tai sitten joka ilta ottaa mukaan jotain hyvää. Mitä hyvää tänä päivänä on tapahtunut? Oi, tuo naapuri sanoi mulle hei. Ai, miten kivalta se tuntui. Kun kirjoitat ja pistät muistiin kaikki hyvät ja pahat asiat, niin ne ihan kuin silittää toinen toisiaan ja tekee neutraali.
1: Oili Tuomenoja haastatteli Jorma Ikäheimo ja Oilin Haastattelulla jatketaan vielä tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Jos sinä tai joku läheisesi tarvitsee apua ja tukea, niin Finskan kotisivuilta löytyy puhelinnumerot ja chatit auttaville linjoille.

Sen Bering E-kuutisista kuultiin siinä ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään torstai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä vanhasta kunnon Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua päästään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaaki mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, mutta ennen sitä laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin torstai-aamuun. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Miss Molly-kappaleella Glass. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljoaki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kerrotaan myös, että Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeritasolla. Ja puhutaan lisäksi siitä, että miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian maalin 6-0. Sellaista uutisissa.
0: Näistä uutisista tosiaan sitten lisää kello 7.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-päivän säätiedotusta. Eli Götamaalla ja Svejanmaalla tulee sadetta tai sadekuuroja. Ja erityisesti Götamaalla sekä Svejanmaan itäosissa kuurot voivat paikoin olla voimakkaita ja mahdollisesti sitten ukkosen kera. Etelässä Norlannissa pilvisyys etelästä alkaen sitten tänään ja vähitellen siellä myös esiintyy sadetta tai sadekuuroja painattuen sisämaahan ja tunturialueille. Ja pohjoisessa Norlannissa on selkeä tai puoli pilvistä säätä tänään luvassa ja iltapäivällä sitten paikoin myöskin sadekuuroja pohjoisessa Norlannissa. Lämpötilat on noin 15-20 astetta ja hieman alhaisempi sitten sateen ja kuurojen yhteydessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kosti, Konsta, Konstantin.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gertsod miellä.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Konsta, Helena, Mikael, Feodor.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Tosiaan sitten lauantaina on luvassa Disco på finska ja sitä ennen kuultiin Antti Autio-kappaleella Oodi. Jatketaan vielä Westerosilaisen Oili Tuomenojan haastattelulla. Häntä haastatteli Jorma Ikäheimo.
3: Sveriges Radio Finska on ostanut ja tilannut tilastolliselta keskustoimistolta tilastoja, jotka koskevat suomalaistaustaisia, ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven suomalaistaustaisia täällä Ruotsissa. Ja nyt sieltä on monenlaista dataa olemme saaneet esiin. Ja yksi, joka koskee itsemurhia, kertoo sen, että toisen polven suomalaistaustaisten miesten itsemurhat erottuvat tässä yleisessä itsemurhatilastoissa niin, että se on keskimääräistä korkeampi. Tuleeko sinulle joitakin ajatuksia tämmöisestä datasta mieleen?
4: No en muuta osaa sanoa kuin, että nykyään tämä maailma on ihan toisenlainen. Ja monta kertaa miehet ja varsinkin varmaan suomalaiset miehet niin tuntevat itsensä heikommaksi naisen edessä. Ja jos nainen on voimakas, niin mies on heikko silloin. Ja siinä pitäisi niin kuin ymmärtää toinen toistansa ihan eri lailla.
3: Mitä sä toivot sitten, niin kuin me tavataan sanoa, samhelle, yhteiskunta, mitä näistä luvuista pitäisi oppia sitten, joilla on resursseja tässä maailmassa, meidän antamia verovaroilla tehtäviä resursseja eri tasoilla, mitä niistä pitäisi oppia ja mitä pitäisi kenties tehdä?
4: No mulla ei mitään lääkettä siihen ole, mutta minusta kaikista jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että sillä on tekemistä. Ja se tarvitaan, tuntee, että hänet tarvitaan jossakin. Niin näihin pitäisi jotenkin kääntää ne ajatukset ja tehtävät enemmän, että jokaisella on tekemistä.
3: Mikä sinulla on sitten, kun on kaksi läheisten itsemurhaa tapahtunut muutaman kymmenen vuoden sisällä, niin mikä on sellainen asia, joka sinua on kantanut vuodesta toiseen?
4: Oi, kumpa tietäis. Mä luulen, että tämä uteliaisuus koko elämään. Mä edelleen joka päivä opin jotakin uutta. Että mua kiinnostaa kaikki asiat.
3: Keskusteletko sinä kuolleiden kanssa koskaan?
4: Mielessäni vaikka en kyllä ääneen, ettei naapurit häirin.
3: Vielä tästä voisiko jatkaa, että nyt kun aikaa on kulunut, niin millä tavoin näitä asioita, kahta traagista kuolintapausta olet miettinyt? Tuleeko vielä joku ajatus mieleen?
4: No ei nyt tämmöinen ihan mikään määrätty ajatus, mutta esimerkiksi Matin oppeja mä käytän hyväkseni. Matti oli aika lailla viisas poika. monta kertaa on ajatellut, että aijaa, että Matti sanoi siitä tollain. Jo pitääpä ajatella noin.
3: Kerro joku esimerkki.
4: No esimerkiksi hän oli huumori aina kaikessa päällä. Yhtäkkiä tuli mieleen, mä olin menossa kauppaan ja mä kysyin Matilta, että kirjoitapa kauppalappu, mitä pitää tuoda. Ja hän kirjoitti ja kun mä pääsin kauppaan ja rupesin katsomaan sitä lappua, niin siinä hyllyjen välissä niin multa purskahti nauru, kun siellä luki, että kärsivällisyyttä joltakin hyllyltä. Ja hänellä oli tämä huumori joka puolella aina mukana.
2: Siinä kuultiin Oili Tuomenojaa. Hän tosiaan menetti itsemurhassa ensin miehensä ja sitten poikansa. Oilia haastatteli Jorma Ikäheimo. Ja jos sinä tai joku läheisesi tarvitsee apua ja tukea, niin Finskan kotisivuilta löytyy puhelinnumerot ja chatit auttaville linjoille.

Siinä kuultiin Jesse Kaikuranta kappaleella Näytän sulle rannan. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2012. Tosiaan tämä Jesse Kaikurannan kappale Näytän sulle rannan. Ja tässä kello alkaa kirja jo sen verran, että kello lyö kohta puoli kahdeksan. Ja sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille tänään aamulla toimittaa Elisabeth Puljaaki täältä, myöskin Tukholmasta. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Seurannasi olen tänään aamussa minä, Vilma Peltomäki, myöskin täältä Tukholman radiotalolta. Mutta vielä ennen uutisia laitetaan soimaan tuomari Nurmio ja Flux kappaleella Kivinen tie.

0: Siinä Tuomari Nurmio ja Folks kappaleella Kivinen tie. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2023, eli noin kolmisen vuotta sitten tämä Kivinen tie -kappale tullut. Tässä alkaa kello olla ihan kohta 7.30 eli puoli kahdeksan ja sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia.
1: Nyt uutiset. Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeritasolla, raportoi TT. Puolustusliitto on monien haasteiden edessä, mutta tärkeintä on tällä hetkellä osoittaa poliittista yhtenäisyyttä, arvioivat asiantuntijat. Helsingborgissa pidettävää kokousta hallitsevat kolme keskeistä kysymystä Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan. Ne ovat puolustusinvestointien lisääminen, puolustusteollisuuden tuotannon laajentaminen ja jatkuva tuki Ukrainalle. Ja maailman terveysjärjestön mukaan voi kestää jopa 9 kuukautta ennen kuin rokote Kongo-Kinshasassa nyt leviävää Ebola-muunnosta vastaan on valmis, raportoi BBC. Tällä hetkellä leviävää Ebola-muunnosta vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoja. 2 mahdollista rokotetta on parhaillaan kehitteillä, mutta kumpikaan niistä ei ole vielä käynyt läpi kliinisiä kokeita WHO:n mukaan. Ja sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler.
2: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
1: Upplandsväsbyläisen Raija Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raija on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Ja toimittajina olivat Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Euroopan parlamentti äänestää tänään raportista, joka voi vaikuttaa EU:n kalastuspolitiikan tulevaisuuteen. Raportin mukaan Itämeri on erittäin huonossa kunnossa ja sitä on suojeltava haitalliselta kalastukselta jatkossa. Raportissa ehdotetaan muun muassa teollisen troolikalastuksen keskeyttämistä. Raporttiin on esitetty runsaasti muutosehdotuksia, eikä ole varmaa, että se hyväksytään kokonaisuudessaan. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian maalein 6-0. Ruotsin seuraava ottelu on perjantaina Italiaa vastaan. Studiossa Elisabeth Puliaki.

Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki pitää meitä ajan tasalla näistä maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin tapahtuukin läpsystä vaihto. Nimittäin Lari Honkanen, hän päivittää meille uutisotsikot silloin. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja kyllä vain, mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstaina aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8 niin kuullaan muun muassa Finlandsaki War-konserttisarjasta. Ja tämä konserttisarja, se tulee tänään päätökseensä, kun suomalainen synttipoppiduo Modem nousee lavalle Tukholman Fashion-klubilla. Ja konserttisarja sisälsi tosiaan 4 konserttia, jotka järjesti yhteistyössä Suomen Tukholman instituutti ja Fashion-klubi, niin siitä ihan hetkisen kuluttua lisää. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain, Asfalt Blomman äänikirja on siellä valmiina kuunneltavaksi Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Löydät sen myös tuolta Finskan nettisivujen kautta. Sitä ennen kuultiin Vilma Alina kappaleella Rikollinen. Finlands sak i vår -konserttisarja tulee tänään päätökseensä, kun suomalainen synttipoppiduo Modem nousee lavalle Tukholman Fashion Clubilla. Konserttisarja sisälsi 4 konserttia, jotka järjesti yhteistyössä Suomen Tukholman instituutti ja Fashion Clubi. Kaikki 4 konserttia on myös kuultu Finskan konserttisarjassa. Näin myös tapahtuu tämän illan konsertin kohdalla. Ja nyt on aika summerta se, että mitä tuosta konserttisarjasta jäi käteen, miten yleisö löysi sen ja mitä tästä opittiin jatkoa ajatellen. Jatkoahan musiikin nälkäinen yleisö tietysti tälle odottaa. Ismo Varonen tapasi Milka Jafrin Suomen instituutilla. Kuunnellaan.
2: Finland Saki War -konserttisarja on nyt pääsemässä finaaliin, sanotusti 4. keikka. 4. ilta Fässingissä. Nämä konsertit on järjestänyt Fässing-yhteistyössä Suomen instituutin kanssa. Nyt mulla on Milka Jafrin tässä vieressä. Ja tietysti herää kysymys, että millä mielin olette tätä konserttisarjaa seurannut?
3: Tämä on ollut tosi innostavaa ja hauska yhteistyö ensinnäkin Fässingin kanssa. Et ehkä parasta tässä on ollut tämä, kun me ollaan saatu näin niin kun monipuolinen kattaus näitä artisteja tulemaan Ruotsiin. Että se on ehkä ollut mulle se yksi ihanimmista asioista, että tosissaan on niin erityyppisiä artisteja, joita me ollaan saatu tuoda tänne Ruotsiin, jotka on saanut uusia yleisöjä täällä. Tämä monipuolisuus on ollut kyllä yksi tämmöinen kohokohta.
2: Ja tosiaan tuo monipuolisuus, niin se oli sitten varmaan tuo avainsana, koska tässä on tosiaan kuultu monipuolisia artisteja, ja miten te pääsitte näihin päätöksiin yhdessä Fässingin kanssa? Mikä oli se prosessi?
3: Meillä oli paljon villejä ideoita, mutta lähtökohtana oli kuitenkin se, että me tuodaan niin kuin uusia tämmöisiä niin kuin omaleimaisia artisteja, jotka, kuten tässä sarjassa on näkynyt, että heillä monilla on niin kuin paljon influenssia, mikä se on suomeksi, eli siis vaikutteita niin kuin eri vuosikymmeniltä. Eli me tuodaan tätä niin kuin Suomen 100-vuotista jazz-historiaa niin kuin esille tämän sarjan kautta, että on niitä vaikutteita sieltä eri vuosikymmeniltä, mutta että heillä on kuitenkin hyvin moderni ote siihen tekemiseen. Että tässä niin kuin yksi tämmöinen punainen linja, mitä me lähdettiin hakemaan.
2: Tulee heti mieleen Grand Mahogany ja tosiaan sitten kitarointia sieltä josta 60-70-luvulta. Ja tässä kuuntelin tänne, sua kun tulen tapaamaan, niin kuuntelin tuota Modemia, ja kyllähän se sillä niin kasarimeininki aika vahvasti on.
3: Just nimenomaan, ja tämä on mulle henkilökohtaisesti ollut just jotenkin tosi, tosi innostava ja ihana, että mä fanitan tosi paljon niin 60-70-luvun musiikkia ja toisaalta myös niin kasarisynapoppia. Et musta on ollut tosi ihanaa se, että Fasching on niin kuin tosi avarakatseinen sen suhteen, että minkälaista ohjelmistoa he pyörittää. Et meillä tässäkin sarjassa just on näitä niin kuin hyvin silleen selkeitä 60-70-80-luvun vaikutteita, mutta sitten on myös niin kuin ehkä vähän perinteisempää jatsia. Toisaalta on ollut free jatsia, että on ollut aika villi tämä kattaus, mikä me ollaan tänne saatu. Et se on ollut äärimmäisen hauskaa.
2: Ja nämä konsertit on ollut myös mahdollista kuulla Finskan lähetyksissä lauantaisen konserttisarja. Minkälaista palautetta on tullut Fässingiltä muuten, jos aloitetaan nyt järjestäjiltä, koska tämä on aika uniikki satsaus. Onko tämmöistä aikaisemmin tehty?
3: Tämmöistä ei ole tehty aikaisemmin, ja tämähän oli siis meidän niin kuin aika tämmöinen yhteinen yhteinen projekti, että me molemmat haluttiin niin kuin syventää meidän yhteistyötä. Että me ollaan aikaisemmin niin kuin tehty vähän markkinointiyhteistyötä Fashingin kanssa, mutta tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun lähdettiin tekemään tälleen vähän isommin yhteistä sarjaa. Ja tämä on ollut kyllä tosi antoisa, että me ollaan voitu tuoda meidän niin kuin eri yleisöjä yhteen niin sanotusti, että Fashingin omat vakkarit ja sitten toisaalta niin kuin meidän kautta ehkä sitten tämmöiset, niin kuin, jotka joilla on vähän kiinnostusta jatsia kohtaan, mutta jotka niin kuin, jolla on tämä Suomi-tausta, jotka on kiinnostuneita suomalaisista musiikista ja kulttuurista, niin että ollaan saatu näitä yleisöjä yhteen, niin se on ollut hieno juttu.
2: Eli yleisö on löytänyt paikalle ja siellä on tuvassa tunnelmaa riittänyt.
3: Tunnelma on ollut aivan katossaan, sanotaanko näin. Pitää ehkä yhtenä kohokohtana sanoa just toi Grand Mahoganin konsertti, minkä mainitsit, että siellä oli ensinnäkin esiintymisasut niin huikeen hienot ja tietenkin tämä lavapresenssi, että ne oli kyllä niin kuin, energia oli aivan huipussaan siellä.
2: Tässä jutellaan Milka Jafflinin kanssa tosiaan nämä konsttisarjasta Finland Saki War. Minkälaista palautetta on tullut itse artisteilta?
3: Artistit on ollut tosi tyytyväisiä. Että tämähän on niin kuin, aika hieno mahdollisuus ollut heille monille se, että ensinnäkin tulevat keikkailemaan Ruotsiin. Toisaalta tämä just radion kuuluvuus, ei voi ehkä puhua näkyvyydestä, että sehän on äärimmäisen hieno juttu. Että suomalaiset artistit pääsee radiosoittoon Ruotsissa Finskanin kanavilla, mutta toisaalta myös yksi bändihän sitten lähetettiin myös P2 Jats-radion kautta, aivan loistavaa näkyvyyttä. Oiropena oli myös Göteborgissa keikalla, että tämä niinku poikii se, että he tulevat tänne Tukholmaan keikalle, niin sehän poikii paljon myös muuta, että ei se ole pelkästään se yksi keikka, vaan että se niinku tuo sitä näkyvyyttä aivan ja kuuluvuutta aivan eri tavalla ja että he saavat uusia yleisöjä täällä, niin se on ollut tosi niinku, antoisaa heille kyllä.
2: Näinhän se paljon, että rahastakin aika paljon kiinni asioita, kun tämä on niin kuin ekonomisesti pyörinyt niin kuin otteen. Halunneet, että homma toimii, että ei ole tullut hirveästi takkiin tai niin päin.
3: Tämähän oli myös yksi niin kuin motivaattori meille lähteä tekemään yhteistyötä, että se on niin kuin tälleen kylmän laskennallisesti niin kuin paljon kannattavampaa, että me instituuttina tehdään yhteistyötä Fashingin kanssa, että me voidaan niin kuin tukea Fashingia pienesti rahallisesti ja myös markkinoinnin kautta. Heillä on siellä kaikki niin kuin puitteet valmiina, että se tuotanto niin kuin pyörä pyörii heidän puolestaan, kun taas sitten meillä instituutilla ei ole niin kuin jazzmusiikkiin niin valtavan hyvin sopivat tilat kuin mitä Fashingilla. Tämä on siis taloudellisesti myös ollut tosi niin kuin järkevä satsaus.
2: Tässä nyt tulee vähän semmoinen fiilis, että tämä on jonkun sortin win-win-homma.
3: Aivan ehdottomasti. Näin me ollaan tätä itsekin kyllä niin kuin nimitetty nimenomaan, että win-win-tilanne molemmille meille ja Fashingille ja artisteille.
2: No niin, sitä sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, eli miten kovasti tässä jatsellaan tulevaisuudessa, mitä yhteistyötä on teillä tulossa, mistä voit kertoa jotain, vai onko semmoista olemassa?
3: No en voi hirveästi kertoa vielä, mutta kyllä niin kuin toiveissa totta kai on, että yhteistyö jatkuu ihan varmasti siis jossain muodossa, että onko se sitten tämä sarjamuoto ensi keväänä vai ei, vai jotain muuta. Että sitä mä en vielä pysty paljastamaan, mutta yhteistyö jatkuu aivan varmasti, että tämä on ollut tosi innostava juttu kyllä meille kaikille.
2: No mitäs täällä instituutissa, mitäs täällä tapahtuu?
3: Nyt suunnitellaan syksyä niin kuin ihan täyttä häkää. Meillä on vielä yksi konsertti tässä ensi viikon keskiviikkona, kammarimusiikkolyriikka, kammarimusiikkia ja lyriikkaa. Sitä voi tulla kuuntelemaan tänne meille instituutille. Ja tosiaan syksyllä jatkuu sitten ohjelman toiminta kaikessa loistossaan, että siellä on design kirpputoria tulossa, meillä on vähän lasten teatteria, meillä on erilaisia seminaareja, on kirjallisuutta, on musiikkia. On tietenkin upeaa taidetta esillä. Et todella paljon on luvassa. Et siitä sitten vähän lisätietoa tässä ennen juhannusta vielä.
2: Se on Milka kuule äitien päiväkin aivan tässä piakkoon. Ja mä luulen, että myös äidit huomioidaan nää täällä FINS Suomen instituutilla.
3: Joo, tällä kertaa me huomioidaan äitienpäivää sillä tavalla, että me lähdetään tuonne BU Aspeniin, jossa me näytetään kolme elokuvaa silloin sunnuntaina 31. toukokuuta. Et siellä on hyvin erilaisia äititarinoita luvassa. Tämmöinen teräsleiditarina. Teräsleidit ensimmäinen elokuva oli meillä levityksessä muutama vuosi sitten ja se oli valtavan suuri hitti. Nyt tämä kakkososa on pyörinyt tässä kevään aikana. Se tullaan näyttämään siellä Teräsleidit kuin viimeistä päivää. Siellä on vähän vanhempia äitejä. Toisaalta myös sitten tätä niin kuin isoäitiä ja lapsen lapsisuhdetta. Sitten sen lisäksi on Pahan hautoja, joka on enemmän tämmöinen kauhutyyppinen elokuva. Äärimmäisen mielenkiintoinen kauhuelokuva. Ei ole millään tavalla perinteinen. Hanna Bergholmin upea ohjaus. Suosittelen oikein lämpimästi. Ja sitten kolmantena Vinski-elokuva. Vinski och vikingaskatten. Tämmöinen yläasteikäiselle suunnattu.
2: Ja tämä kaikki on äitienpäivänä?
3: Tämä kaikki äitienpäivänä Piju Aspenissa.
2: Ja mistä päin tämä Aspen löytyy?
3: No se löytyy tuolta Hägerstenin suunnalta, Tukholmasta.
2: Milka vaikuttaa, että sä viihdyt työssäsi?
3: Kyllä, aivan valtavan hienosti. Kyllä vain. Tämä on oikein hauskaa ja antoisaa.
2: Kiitos näistä ja jäädään odottelemaan keikkaa muuten. Hei, torstaina tosiaan, torstai-iltana kajahtaa. Pääsitkö paikalle?
3: No aivan totta kai pääsen ja toivon, että mahdollisimman moni siellä kuuntelijoista pääsee ja Ismo myöskin.
1: Jatketaan hetkisen kuluttua Milkan haastattelulla. Laitetaan tähän väliin soimaan Happoradio kappaleella Tämä tässä nyt. Hyvää huomenta.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta. Voi

0: Siinä Happo-radiokappaleella tämä tässä nyt. Jatketaan vielä Milka Jaffrin haastattelulla. Tosiaan Finland Saki War-konserttisarja tulee tänään päätökseensä, kun suomalainen synttipoppiduo Modem nousee lavalle Tukholman Fashion Clubilla. Ja tästä Finland Saki War-konserttisarjasta kertoo meille enemmän Suomen Tukholman instituutin Milka Jaffri.
1: Tässä jutellaan Milka Jafflinin kanssa tosiaan konsttisarjasta Finland Saki War. Minkälaista palautetta on tullut itse artisteilta?
2: Artistit on ollut tosi tyytyväisiä. Että tämähän on niin kuin, aika hieno mahdollisuus ollut heille monille se, että ensinnäkin tulevat keikkailemaan Ruotsiin. Toisaalta tämä just radion kuuluvuus, ei voi ehkä puhua näkyvyydestä, että sehän on äärimmäisen hieno juttu. Että suomalaiset artistit pääsee radiosoittoon Ruotsissa Finskanin kanavilla, mutta toisaalta myös yksi bändihän sitten lähetettiin myös P2 Jazz-radion kautta, aivan loistavaa näkyvyyttä. Oiropena oli myös Göteborgissa keikalla, että tämä niinku poikii se, että he tulee tänne Tukholmaan keikalle, niin sehän poikii paljon myös muuta, että ei se ole pelkästään se yksi keikka, vaan että se niinku tuo sitä näkyvyyttä aivan ja kuuluvuutta aivan eri tavalla, ja että he saavat uusia yleisöjä täällä, niin se on ollut tosi niinku antoisaa heille kyllä.
1: Näinhän se paljon, että rahastakin on aika paljon kiinni asioita, kun tämä on niinku ekonomisesti pyörinyt, niin kuin olette halunneet, että homma toimii, että ei ole tullut hirveästi takkiin tai niin päin.
2: Tämähän oli myös yksi niin kuin motivaattori meille lähteä tekemään yhteistyötä, että se on niin kuin tälleen kylmän laskennallisesti niin kuin paljon kannattavampaa, että me instituuttina tehdään yhteistyötä Fashingin kanssa, että me voidaan niin kuin tukea Fashingia pienesti rahallisesti ja myös markkinoinnin kautta. Heillä on siellä kaikki niin kuin puitteet valmiina, että se tuotanto niin kuin pyörä pyörii heidän puolestaan, kun taas sitten meillä instituutilla ei ole niin kuin jazz-musiikkiin niin valtavan hyvin sopivat tilat kuin mitä Fashingilla. Että tämä on siis taloudellisesti myös ollut tosi niin kuin järkevä satsaus.
1: Tässä nyt tulee vähän semmoinen fiilis, että tämä on jonkun sortin win-win-homma.
2: Aivan ehdottomasti. Näin me ollaan tätä itsekin kyllä niin kuin nimitetty nimenomaan, että win-win-tilanne molemmille, meille ja Fashingille ja artisteille.
1: No niin, sitä sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, eli miten kovasti tässä jatsellaan tulevaisuudessa, mitä yhteistyötä on teillä tulossa, mistä voit kertoa jotain, vai onko semmoista olemassa?
2: No en voi hirveästi kertoa vielä, mutta kyllä niin kuin toiveissa totta kai on, että yhteistyö jatkuu ihan varmasti siis jossain muodossa, että onko se sitten tämä sarjamuoto ensi keväänä vai ei, vai jotain muuta. Että sitä mä en vielä pysty paljastamaan, mutta yhteistyö jatkuu aivan varmasti, että tämä on ollut tosi, tosi innostava juttu kyllä meille kaikille.
1: No mitäs täällä instituutissa, mitäs täällä tapahtuu?
2: Nyt suunnitellaan syksyä niin kuin ihan täyttä häkää. Meillä on vielä yksi konsertti tässä ensi viikon keskiviikkona, kamarimusiikkia ja lyriikkaa. Sitä voi tulla kuuntelemaan tänne meille instituutille. Ja tosiaan syksyllä jatkuu sitten ohjelman toiminta kaikessa loistossaan. Et siellä on design-kirpputoria tulossa, meillä on vähän lasten teatteria, meillä on erilaisia seminaareja, on kirjallisuutta, on musiikkia. On tietenkin upeaa taidetta esillä. Et todella paljon on luvassa. Et siitä sitten vähän lisätietoa tässä ennen juhannusta vielä.
1: Se on Milka kuule äitien päiväkin aivan tässä piakkoon. Ja mä luulen, että myös äidit huomioidaan nämä täällä FINS Suomen instituutilla.
2: Joo, tällä kertaa me huomioidaan äitienpäivää sillä tavalla, että me lähdetään tuonne Viu Aspeniin, jossa me näytetään 3 elokuvaa silloin sunnuntaina 31. toukokuuta, että siellä on hyvin erilaisia äititarinoita luvassa, että tämmöinen teräsleiditarina. Teräsleidit ensimmäinen elokuva oli meillä levityksessä muutama vuosi sitten ja se oli valtavan suuri hitti. Nyt tämä kakkososa on pyörinyt tässä kevään aikana. Se tullaan näyttämään siellä Teräsleidit kuin viimeistä päivää. Siellä on vähän vanhempia äitejä. Toisaalta myös sitten tätä niin kuin isoäiti ja lapsen lapsisuhdetta. Sitten sen lisäksi on Pahan hautoja, joka on enemmän tämmöinen kauhutyyppinen elokuva. Äärimmäisen mielenkiintoinen kauhuelokuva. Ei ole millään tavalla perinteinen. Hanna Bergholmin upea ohjaus. Suosittelen oikein lämpimästi. Ja sitten kolmantena Vinski-elokuva. Vinski och vikingaskatten. Tämmöinen yläasteikäiselle suunnattu.
1: Ja tämä kaikki on äitienpäivänä?
2: Tämä kaikki äitienpäivänä Piju Aspenissa.
1: Ja mistä päin tämä Aspen löytyy?
2: No se löytyy tuolta Hägersteinin suunnalta, Tukholmasta.
1: Milka vaikuttaa, että sä viihdyt työssäsi?
2: Kyllä, aivan valtavan hienosti. Kyllä vain. Tämä on oikein hauskaa ja antoisaa.
1: Kiitos näistä ja jäädään odottelemaan keikkaa muuten. Hei, torstaina tosiaan, torstai-iltana kajahtaa. Päästkö paikalle?
2: No aivan totta kai pääsen ja toivon, että mahdollisimman moni siellä kuuntelijoista pääsee ja Ismo myöskin.
0: Lähtikö sieltä ehkä väärä ääni käyntiin, pahoittelut siitä, mutta tosiaan siis tänä iltana Tukholman Fashion Clubin lavalle nousee 80-luvun synttipoppiin uskova Modem Duo ja heidät tapaat myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja Milka Jafria jututti Ismo Varonen. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaanpa se.
3: Hyvää huomenta. Ihana aamu, aurinkoinen, sellainen, pilvetön taivas, kiva, taitaa tulla kesä. Olen ostanut vähän kukkia ulos ja kesäkukat myöhemmin hauralle. Niitä ihailen ja kastelen. Terveisin, Martta.
0: Kiitos paljon tässä soitosta, Martta. Ja niinhän se vain on, että aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla kesä, niin kuin Mikko Alatalo laulaa. Mutta niin se vain on, että kesä on tulossa. Täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä hieman näkyy pilviä tuolla, mutta ei ainakaan nyt tähän hätään näytä miltään sadepilviltä. On sinertävä taivas ja tuolla lokit ne lentelevät ja aurinkokin paistaa. Ja tuossa ihan lähetyksen alussa sanoin, että huomasin, että tuolla lokki myöskin on jo rakentanut itsellensä pesän tuohon radiotalon katolle. Ja katsoin, että milloinkas tämä lokkien pesimäaika oikein ajoittuu, niin pääasiassa lokit ne pesivät huhti- ja elokuun välisellä ajalle tämä heidän lokkien pesimäaika. Ja se on myöskin niin, että lokkien pesiä, että jos ne ovat jo ehtineet rakentaa sen pesän, niin niitähän ei saa siirtää, mutta onhan niitä eri keinoja sitten, että miten voisi estää vaikka lokkien pesän rakentamisen katolle, jos sitä ei toivo. Mutta lokithan ne tapaavat näin kaupungeissa pesiä yleensä juuri katoilla sun muilla, että sitten näkee, kun lokit lentelevät kattojen yllä, niin siellä varmaan ehkä sitten joku pesä on heillä näin kesän aikoihin, mutta lokeista ihan muihin asioihin, nimittäin kello alkaa tässä lyödä 8 ja sen tarkoittaa EQ-uutisia.

0: Siinä kuultiin Markus Grönegård kappaleella Inget Halleluja. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, tänään kerrotaan, että Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeriötasolla. Ja poliisi varoittaa samalla, että Naton kokouksen yhteydessä vääreistä huhuista ja ulkomaisten valtioiden harhaanjohtamiskampanjoista. Kerrotaan myös, että Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuina muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian tuloksella 6-0. Niistä ja muista uutisissa.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan siis uutiset kuullaan siinä 8.30 eli puolelta. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli Götamaalla ja Svealmaalla tulee sadetta tai sadekuuroja ja erityisesti Götamaalla sekä Svealmaan itäosissa kuurot voivat paikoin olla voimakkaita, mahdollisesti ukkosen kera. Ja etelässä Norrlannissa pilvisyys on sitten etelästä alkaen ja vähitellen esiintyy myös sadetta tai sadekuuroja painottuen sisämaahan ja tunturialueille. Pohjoisessa Norrlannissa on selkeää tai puolipilvistä säätä tänään luvassa. Ja iltapäivällä sitten paikoin sadekuuroja pohjoisessa Norrlannissa. Lämpötila on noin 15-20 astetta ja hieman alhaisempi sitten sateen ja kuurojen yhteydessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kosti, Konsta, Konstantin.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gertsodmiella.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Konsta, Helena, Mikael, Feodor.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Kyllä vain, Snackis Podia podcastia pääsee kuuntelemaan vaikka sieltä Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Killer -kappaleella Come Back. Palataan vielä tähän mielenkiintoisen Finland Saki Vår-konserttisarjan pariin. Aiemmin tapasimme Suomen instituutissa työskentelevän ohjelmavastaava Milka Jaffrin ja hän kertoi pääpiirteittäin konserttisarjan järjestämisestä yhteistyössä Fashion Clubin kanssa. Ja nyt tapaamme tämän illan esiintyjäduo Modemin. Ja bändi nousee Fashing-lavalle tänä iltana synteettisaattoreidensa kanssa viihdyttämään yleisöään 80-lukua houkuttelevalla synth-pop-musiikillaan. Ismo Varonen sai Tarinatuokion bändin molempien jäsenten tytti Roton ja Ville Valovuon kanssa. Kuunnellaan.
4: Viimeistä viedään, eli mainio konserttisarja Finland Sak i Vår tulee niin sanotusti maaliin tänään torstaina. 4 keikan verran ollaan saatu kuultu suomalaista musiikkia Tukholman mainikkalla Fashion Clubilla. Ja tänään Sistmen in the Minst lavalle nousee syntetisaattori popduo Modem, tytti Roto, Ville Valavuo. Hyvää päivää.
5: Hyvää päivää.
6: Päivää, päivää.
4: No miten se, kuvailiko nyt oikein, sillä niin kuin synttipoppia, kuinka lähdetään kuvailemaan teidän musaa, mitä kuullaan tänään Tukholmassa?
6: Kyllä mun mielestä synapop on aika hyvä kuvaus. Sitä se on, eikä sitä oikein muuskaan voi väittää.
5: Joo, se tiivistää sen aika hyvin. Eli syntetisaattorit meillä oli sellainen lähtökohta tekemiseen ja joo. Se on poppia.
4: Se on poppia ja se kuulostaa hyvälle tämä teidän poppi. Mä tuossa poppailin nimittäin, tietysti on kuullut teitä vähän muutenkin, mutta kun kävelin tänne studioon tuolta Tukholman Södermalmilta, niin meinas mennä tanssiksi koko homma sillä kohtaa. Hyvät svengit.
5: Se on paras tapa liikkua paikasta toiseen.
4: Aivan, ja sitten kun vielä modemit luurissa, niin mikä siinä on ollessa? Mites minkälaisille taajuuksille näiden kamat on viritetty? Mä ajattelin, että kun puhutaan syntetisaattoreista ja kuuntelin näitä teidän soundia, niin miten tärkeää teille on, että on oikeat soittimet, eli juuri ne oikeat Yamahan DX7, no ei kuitenkaan, mutta kuitenkin, miten lähtökohtaisesti siis se on tärkeää?
6: Siellä, että se on Yamahan DX7 myös.
4: Okei.
6: Siellä on kaikennäköisiä laitteita ja musta tuntuu, että ne ohjaa aika paljon siitä tekemistä ne soundit, mutta meillä ei ole sinällään niin väliä, onko ne vanhoja vai uusia, vaan se, että onko ne mielenkiintoisia.
5: Joo, että usein just ne soundit ja niin kuin ääni ohjaa sellaista inspiroitumista tai siitä voi idea kokonaiseen biisiin ja sävelmään ja kappaleen aiheeseen, että kyllä ne niin kuin syntetisaattoreiden ominaisuudet niin kuin ohjaa vahvasti meidän musiikkia.
4: Joo, kun mä ajattelin tuolla tavalla, että jos mennään aina tuommoisiin, tavallaan haetaan niitä autenttisia soundia, niin pitää olla ensistään Kelan auhi, jonnekin äänitetään ja sitten just ne aikakauden vehkeet, mutta te ette ole niin tarkkoja tossa, vaan lähtökohtaisesti niin kuin vaan, että kuulostaa hyvälle tänään ja nyt.
6: Niin, oikeastaan kiinnostaa se, että kuulostaa hyvältä ja päästään tavoitteeseen, että ei ole niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, että onko se Kela-nauhuri vai tietokone, että jos se saa tallennettua silleen niin kuin suunnilleen haluaa, niin sitten se on hyvä.
4: Kuulostaa asialle.
5: Ehkä eri
4: aikakausien
5: musiikkiteknologioiden yhdistäminen, niin se on niin kuin osa kanssa meidän musaa, mikä niin kuin silleen sisällöllisestikin, että vaikka se on niin paljon viittauksia 80-luvun musiikkiin tai niin kuin siltä se nyt varmaan enimmäkseen kuulostaa, mutta että se ei olisi, että siihen tulisi myös elementtejä tästä päivästä ja niin kuin kaikista muistakin aikakausista, jotka meihin on jollain tavalla vaikuttanut.
4: Aivan, ja se kyllä se kuulostaa, tuli mieleen just tuo 80-luku ja Suomessa synttihomma, niin siellä ei tavallaan niin kuin hirveästi niitä ollut. Jimmy Sumeen ja Classis Nouveau oli yksi semmoinen. Onko siellä jotain muita suomalaisia, mitä te siltä 20-luvun just tältä synttipoppisektorilta muistatte ja mitä, ketön kanssa olette esimerkiksi jutelleet aiheesta?
6: No esimerkiksi Musta Paraati-yhtye, joka oli enemmän ehkä sieltä punkista kotoisin, niiden eka levy on tosi tärkeä. Ja sitten Bella Boris, joka oli tietysti vähän kyseenalaisesti kasattu bändi, mutta niin kuin hyviä synapop-biisejä.
5: Joo. Ja Jimi Sumen, niin kuin mainitsit, on ollut kyllä semmoisia tärkeitä suomalaisia pioneereja, joka sitten lähti ja niin kuin kansainvälisestikin tekemään musaa ja tuotti monia levyjä, niin hänen tuotantoaan ollaan myös kyllä kuunneltu paljon.
4: Kyllä, just muistan itse sillä lailla, että tosiaan Jimihän lähti sitten siihen Classic Nouveau-bändiin, ja sehän oli semmoinen iso asia silloin Suomessa, että hei, Suomesta lähtee tuommoisia bändiä. Sen jälkeen hän ja sitten suomalaiset bändit ovat päässeet maailmalle kiertämään, ja se on hieno asia, niin kuin tekin nyt tänne Tukholmaan tulette. Onko muuten ruotsin kieli hyvin hallussa, eli voitteko tilata iltapalaa hampurilaspaarista?
6: No varmaan just saa tilattua juoman ja ruoan, mutta on se vähän sellaista auttavaa se ruotsin kieli. Harmittaa itse asiassa, että ei ole tullut pidettyä sitä yllä, koska sen on kuitenkin jossain määrin oppinut koulussa.
5: Joo, täytyy vähän kerrata varmaan nyt että saadaan tosiaan jotain iltapalaa ravintolasta.
4: No niin, hyvä. Mutta se on hyvä, että tuo musiikki on yleinen kieli sillä tavalla, että jos kuulette sillä paljon taputuksia, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on enkoren paikka. Tämä pätee joka paikassa.
6: Yes. Joo, taputukset on aina samalla kielellä.
4: Aivan. Ja tähän väliin laitetaan vähän musiikkia ja modemilta, ja niin kuin tuolla haastattelun loppupuolella tulet kuulemaan, niin päädyttiin kappaleeseen Image.

Siinä Modem kappaleella Image kuultiin siinä ja Modemin haastattelulla myöskin jatketaan tuossa puolen uutisten jälkeen. Ja ennen uutisia laitetaan vielä soimaan Virve Rosti kappaleella. Tuolta saapuu Charlie Brown. Hyvää huomenta.

0: Sieltä saapui Charlie, siinä Virve Rostila oloi kappaleen Tuolta saapuu Charlie Brown. Tässä alkaa kello olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro. Ne meille toimittaa Lari Honkanen.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeriötasolla, raportoi TT. Puolustusliitto on monien haasteiden edessä, mutta tärkeintä on tällä hetkellä osoittaa poliittista yhtenäisyyttä, arvioivat asiantuntijat. Helsingborgissa pidettävää kokousta hallitsevat kolme keskeistä kysymystä Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan. Ne ovat puolustusinvestointien lisääminen, puolustusteollisuuden tuotannon laajentaminen sekä jatkuva tuki Ukrainalle. Kokoukseen osallistuu muun muassa Suomen ulkoministeriö Elina Valtonen. Vaikka Yhdysvaltojen ulko- ja puolustusministerit eivät ole saapuneet viime kerroilla NATO-kokouksiin, maan ulkoministeriö Marco Rubio on ilmoittanut olevansa tällä kertaa paikalla, raportoi Yle. Ja poliisi varoittaa NATOn kokouksen yhteydessä vääreistä huhuista ja ulkomaisten valtioiden harhaanjohtamiskampanjoista. Sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mieliterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karolinska instituutin tutkimusprofessori Mirka Gisler.
2: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
1: Upplands Väsbyläisen Raja Sidenin poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raja on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katrin Nisula. YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman, jossa vahvistetaan maiden vastuu ilmastonmuutoksen hilitsemisestä ja heikossa asemassa olevien maiden tukemisesta. Äänestyksessä 141 maata kannatti ja 8 vastusti Vanuatu saarivaltion ehdotusta. Öljyntuottajamaat, kuten Yhdysvallat ja Saudi-Arabia, vastusivat sitä. Päätöslausumassa kehotetaan maita muun muassa saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja siirtymään pois fossiilisista polttoaineista. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, studiossa Lari Honkanen.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello raksuttaa jo 8:30. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalosta. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua minun Vilma Peltomäen kanssa täällä. Ja siinä hetki sitten kuulimme aamun uutistoimittaja Lari Honkasta, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tässä. Ei ihan koko aamun ajan. Siinä ihan aamussa oli Elisabeth Puliaakki, mutta nyt oli läpsystä vaihto, niin Lari pääsi ääneen. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, nehän me kuullaan sitten 10:30, eli siinä 10:30. Ja tosiaan siis minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa sitten tuonne 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tässä ennen 9:00 niin jatketaan vielä tästä Finland Saki Vuor-konserttisarjasta. Ja jatketaan esiintyjäduo Modemin haastattelun kanssa. Tämä duo ja bändi nousee Fashingin lavalle tänä iltana täällä Tukholmassa, niin siitä ihan hetkisen kuluttua. Mutta laitetaan sitä ennen vähän soimaan musiikkia ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta näin torstai-aamussa.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Siinä kuultiin vähän lintujenkin laulua, mutta 5. päivä kesäkuuta tosiaan, niin kuin tuossa äsken sanottiinkin, niin puhelinlangat, nehän laulaa 5. päivä kesäkuuta. Siihenkään ei enää kauhaa ole aikaa. Kyllä nämä viikot vaan vierähtää menemään, että pitää oikein tuolistakin, ettei putoa. Vähän siltä tuntuu, mutta tosiaan 5. päivä kesäkuuta puhelinlangat laulaa. Sinne saa sitten omat biisitoiveet ja terveiset lähettää. Vielä ehtii hyvin. Mutta sitä ennen myöskin kuultiin Joni Ekmania kappaleella En katso taakseni. Jatketaan vielä Modemin kanssa haastattelua. Modem Duo, Tytti Rotoa ja Ville Valovuota haastatteli Ismo Varonen. Ja tosiaan siis Modem Duo esiintyy tänään siis Tukholman Fashion Clubilla. Liittyy tähän Finland Saki War-konserttisarjaan, niin jatketaan nyt Modemin haastattelulla.
1: Se oli Image ja Modem. Hienoa, hei, mutta jos puhutaan vähän teidän musiikillista taustoista. Teillä on tämä yhteinen projekti, mutta teillä on kummallakin myös ollut paljon omia juttuja. Tytti, kerrotko vähän niistä, mitä on tullut puuhailtua?
3: Joo, mun oikeastaan bändihommat lähti käyntiin runsas 10 vuotta sitten tämmöistä Plastic Tones power pop bändistä, eli tämmöistä niinku melodista pop punkkia sekin on vähän kaikenlaisia vaiheita nyt kokenut, mutta se oli mun ensimmäinen yhtye, ja sitten sitä kautta päädyin soittamaan sit vähän erilaisissakin yhtyeissä ja aloin tekemään omaa musaa itsekseen, just niin kuin se oli, mulla on kanssa semmoinen synapop solo prokkis kuin Ty Rox, jolla on julkaissut yhden levyn, ja se syntyi vähän samaisiin aikoihin, kun mä alettiin tekemään tätä Modemia, ja nyt jotenkin joo, tähän mun synapop haaveet on pitkälti nyt ladattu tässä viime vuosina.
1: No entäs Ville?
4: No mä oon soittanut ja kiertänyt punk-bändeissä kohta 20 vuotta ja teen sitä edelleen, mutta se on ehkä se, mistä mä niinku kotosin, se punk. Ja aktiivisia bändejä tällä hetkellä on esimerkiksi sellainen kuin Kohti tuhoa ja Foreseen ja Yleiset syyt, jotka on kaikki kiertänyt tuolla ympäri maailmaa. Vasta oltiin Foreseen kiertueella Kaakkois-Aasiassa ja viime syksynä käytiin Yleiset syyt kiertueella Amerikassa, ja tämä on tällaista niin kuin underground-puuhailua, mitä tehdään tässä vähän niin kuin Modemin lomassa. Sitten riippuu, miten kalenteri sallii. Mutta se on niin kuin se mun tausta, että mä oon soittanut kitaraa punk-bändeissä tosi kauan.
1: Muistui mieleen ne ajat, kun tavallaan just jos mennään tuonne 80-luvulle, niin nämä rajat oli aika konkreettiset, että jos soidat synttiä ja soidat synth-poppia, niin sitä ei niin nähty, että sama kaveri voi soittaa jossain punk-bändissä samaan aikaan. Että nämä rajat on kaikki häipynyt.
4: Se on ihan kiva, että ne on vähän häipynyt, mutta myös 80-luvulla aika moni lähti sieltä punkista sit esimerkiksi synapoppiin tai johonkin goottirokkiin tai metallibändeihin. Kyllä se ilmeisesti sit kuitenkin kiinnosti tehdä muuta musaa sen punkin lisäksi, mutta se oli vaan aika tarkkaa, että niitä ei saa tehdä samaan aikaan.
1: Juuri ajattelin, että näin se varmaan oli, mutta hei, maailma on pienentynyt kanssa, sanotaan tässä mielessä hyvällä tavalla, eli niin kuin kumpikin puhutte, että olette kiertänyt aika lailla. Miten hankalaa se on päästä Suomen rajojen ulkopuolelle noin yleensä musiikin kanssa?
4: Se riippuu tosi paljon, mistä tulee, tai se, että jos, kun me ollaan molemmat niin kuin tuolta DIY teissä itse underground-hommista, ja siellähän se on tosi aktiivista, että ihmiset kiertää ympäri maailmaa. Että se on niin kuin kansainvälinen verkosto, jossa ihmiset vaan järkkää toisilleen keikkoja. Ja samalla tavalla me ollaan niin kuin järjestetty Suomeen paljon esimerkiksi amerikkalaisia tai japanlaisia bändejä, ja sitten ne auttaa meitä ulkomailla. Mutta sitten musta tuntuu, että kaupallisella tasolla ihmiset ei niin kuin pääse ulkomaille, tai sitten tuntuu niin kuin olevan monelle tosi vaikeaa. Mutta sitten kaikki niin kuin punkkarit kiertää jatkuvasti, ja se on ihan perusjuttu.
2: Mm.
1: Miten Suomessa riittää live-paikkoja keikkailla?
4: No, onhan tämä pieni maa. Että ei niin kuin Suomessa voi kiertää samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Kaupunkeja on sen verran vähän. Ja sitten sä et voi kuitenkaan soittaa niin kuin vaikka Tampereella 6 kertaa vuodessa, koska ei se kiinnosta se bändi niin paljon. Että musta tuntuu, että sellaisen niin kuin 2 kertaa Suomen voi soittaa läpi vuodessa ja sitten ehkä festari kesä. Siinä se melkein on.
1: Niin, se on toi pienuus, maan pienuus nimenomaan. Ehkä on hyvä, vai mitä tytti tuumaat, että hyvä olisi saada vähän niin kuin jalansijaa täällä, mutta Ruotsinkin puolella ja vähän niin kuin Pohjoismaita haltuun.
3: Joo, mielellään. Ja itselle niin kuin, mun mielestä se on mahtavin tapa matkustaa ja nähdä maailmaa just niin kuin musiikin kautta, että se vie niin kuin uusiin paikkoihin ja tapaa uusia ihmisiä, ja se jotenkin, joo, siinä on semmoinen kansainvälinen kieli, mistä just puhuttiin, että niin sen hyödyntäminen myös tämän pienen Suomen maan rajojen ulkopuolella, niin kyllä se mua motivoi tosi paljon.
1: No nyt on sitten tosiaan torstai-iltana keikka täällä. Minkälaisella kalustolla lähdetään liikkeelle? Onko jumbojetit vai rekat vai tuleeko pienemmillä systeemeillä syntit tänne?
4: Kyllä se on aika niin kuin julkinen liikenne on varmaan se meidän valinta tuossa. Se on aika kompakti setti, millä päästään liikkumaan onneksi. Niin en usko, että tarvitaan rekkoja ihan hetkeen vielä.
1: No se on hyvä. Hei, tämä on vihreätä soitantaa silloin myös. Elikkä
4: joo, se on hyvä tässä maailmanajassa.
3: Koitetaan kevyesti liikkaa, vaikka on meillä niitä syntiä, koitetaan niin kuin sellaista hardwarea kanssa vähän mukana, mutta semmoinen yhdistelmä setti, että se on niin kuin tarpeeksi kevyt kuitenkin kevyempään matkustamiseen.
1: Loistavaa, ja nyt tietysti kansa herää täällä ja ihmettelee, että minkälaista musaa tämä nyt mahtaa sitten tämä modeemi olla, niin mitä laitetaan soimaan tähän nyt tarinoiden päätteeksi?
3: Meiltä ilmestyy meidän toinen levy viime lokakuussa 2025, niin varmaan sitä nyt niin kuin edellään tämä uusi levy edellä mennään, niin mikäs kappale me valitaan sieltä vielä?
4: Vaikka Ave Maria tai Image.
3: Joo.
1: Hieno homma, hei. Meillä on diili. Lähdetään soimaan ja ei voi muuta sanoa kuin, että vielä
3: kommo. Molemmat. Nyt molemmat.
1: Okei. Selvä. Hei, tehdään näin, että laitetaan tuohon johonkin väliin sopivaan väliin se toinen. Soitetaan molemmat. Mä oon ihan samaa mieltä. Yes. Päästään kasarifiiliksi.
3: Voidaan lähteä vaikka siitä Image-biisistä, kun siinä just nämä kielimuurit murtuu. En myöskään osaa hirveän hyvin ranskaa puhua, mutta tämän kyseisen kappaleen kertosä on silti ranskan kielellä, niin samalla tavalla otetaan ruotsi haltuun.
1: Loistavaa. Ei voi muuta sanoa kuin, että välkommen till Stockholm.
3: Tack så mycket. Trevligt att träffas.

Siinä Modem kappaleella Ave Maria. Tosiaan siis Modemin haastattelua, tätä artistiduoa kuultiin tuossa hetki sitten. Heitä haastatteli Ismo Varonen ja tämä yhtye esiintyy myös siis tänään Ilmalla Tukholman Fashion Clubilla. Kuuluu tähän Finland Saki War-konserttisarjaan. Ja tosiaan siis toukokuun 21. päivää eletään tällä hetkellä. Ollaan ihan kohta siirtymässä kesäkuun puolelle. Siinä on noin puolitoista viikkoa vielä jäljellä, niin sitten ollaan kesäkuussa ja voidaan oikein kunnolla toivottaa sitten kesä tervetulleeksi. Toivottavasti myös sitten säätkin on oikein kesäiset tässä hetkisen kuluttua. On ollut hieman sateista, välillä on lämmintä, välillä hieman viileämpää täällä Tukholmassa päin, mutta kyllä se varmaan siitä kohta puolin muuttuu. Ja tänään tosiaan siis on myöskin kansainvälinen teepäivä. Jos kahvissa tykkäät, niin kahvinkin päivä varmasti joskus on sitten tulevaisuudessa, mutta tänään teejuojille, niin kansainvälinen teepäivä se on tänään. Ja se on perustettu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n perusteelta ja lisätäkseen siis tietoisuutta teen merkityksestä sekä niistä monista ihmisistä ympäri maailmaa, jotka työskentelevät teollisuudessa. Ja tänään on myöskin Internationella Flytvästdagen, eli kansainvälinen pelastusliivipäivä. Ja sehän onkin näin hyvä ennen kesää. Sehän on tärkeää muistaa tuolla vesillä, kun vaikka veneellä liikkuu. Ja tämä pelastusliivipäivä, se muistuttaa pelastusliivin käytön tärkeydestä hukkumisonnettomuuksien ehkäisemisessä, erityisesti veneilyssä, niin hyvä siitäkin muistuttaa näin, kun kesää aletaan elämään tässä näin. Ja tänään on myöskin maailman kulttuurisen monimuotoisuuden päivä. Ja se on siis vuoropuhelun ja kehityksen puolesta perustettiin Unescon toimesta korostamaan juuri kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä sekä eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta ympäri maailmaa. Ja se on myöskin ihan näin vaikka ruotsin suomalaisesta näkökulmasta, jos on suomalaista taustaa ja elää täällä Ruotsissa, niin onhan se myöskin toisaalta rikkaus, että on maassa monia eri kulttuuria ja pääsee niistä sitten kertomaan ja kyselemään ja sun muuta. Tällaista tapahtuu ihan näin torstaina 21. päivä toukokuuta. Ja tässä kellokin alkaa kohta 8:30, mutta laitetaan vielä tähän väliin soimaan Nelli Matula kappaleella Lemmikki. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Antti Tuisku ja Beskaplella Grindr Mayhem, sitä ennen eli Matula kappaleella Lemmikki. Ja näin se vain on, että tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa ja musiikit tähän ohjelmaan on valinnut Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä Valvomon pariin kappaleella Heinäkuu, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aikaa. Ne toimittaa Gunilla Hansen Bering. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa keväisää torstaipäivää juuri sinulle.

se nyt on. Siinä ois järkeä loputtomiin, ja me oltais kimpassa onnellisia. Eikä se ois tällaista kummallista.

0: Nyt uutiset. Sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja, muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa, Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler.
1: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
0: Upplands Väsbyläinen Raja Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raja on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Toimittajina Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Ruotsi järjestää tänään huomenna ensimmäisen NATO-kokouksena ulkoministeriötasolla, raportoi TT. Puolustusliitto on monien haasteiden edessä, mutta tärkeintä on tällä hetkellä osoittaa poliittista yhtenäisyyttä, arvioivat asiantuntijat. Kokous pidetään Helsingborgissa ja siinä puhutaan muun muassa puolustusinvestointien lisäämisestä ja puolustusteollisuuden tuotannon laajentamisesta. Hallitus ehdottaa 0,5 miljardin kruunun tukipakettia lentoliikennealalle, jota koettelevat korkeat polttoainehinnat, TT:n saamien tietojen mukaan.
3: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig.
0: Infrastrukturministeri Andreas Karlsson kertoo Ekotissa, että paketin suurin osa 400 miljoonaa kruunua kattaa tämän vuoden toisella puoliskolla matkatavaroiden ja matkustajien turvatarkastusten kustannukset. Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen vähän lapsia, raportoi Hufvudstadsbladet. Suomen tilastokeskuksien alustavien lukujen mukaan alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 miljoonaa. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Alustavien tietojen mukaan Suomen väkiluku on nyt huhtikuussa 5,6 miljoonaa henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan nuorten määrä laskuu johtuu syntyvyyden vähenemisestä. Ja nämä olivat uutiset. Studiossa Lari Honkanen, ja lisää uutisia löytyy meidän netistä Sveriges Radio Finska.

on sieltä bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

ja kauppa, onks vapautta? Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google haulla. Nyt siivotaan tyhnestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille, eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

ilma sabaktani. Oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari, ääniti viidenen hälpeen. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Mitrikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat. Oikein

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Sä huudet, että sä oot hukas ilman mua.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Yleisradio Finska.
1: Hyvinkin hyvää ja mukavaa iltapäivän kölkkää sinulle, joka olet päättänyt radiosi tällä kohtaa avata. Teit siinä itse asiassa aivan oikein, koska tästä pyörähtää käyntiin taas Finskan iltapäivän lähetys. Hienoa, että olet kuulolla. Niin, me käymme yhdessä aina ainakin tuonne 16:50 saakka, jos vaan seura kelpaa. Ja mitäs täältä tänään on lyödä tiskiin sinulle tarjolle? No, Finland Saak i vår -konserttisarja, mikä pyörähti käyntiin helmikuussa, tulee tänään niin sanotusti maaliinsa. Suomen instituutti ja tukholmalainen Fashion Club-klubi päätti lyödä jatsihynttyyt yhteen. Ja siinä he tekivät aivan oikein. Fashingissa konserttiiltoja on tähän mennessä ollut ne 3. Ja tänään tuolle legendaariselle musiikkilavalle nousee suomalainen synttipop-yhtye Modem. Haastattelussa totta kai tämän popduon molemmat, Tytti Roto ja Ville Valovuo. Miten tämän konserttisarjan järjestelyhommat sujuivat, miten se meni ihan rahallisestikin ja onko tällaiselle yhteistyölle odotettavissa jotain jatkoa? No, siitä juttelin tuossa aiemmin Suomen instituutin tapahtuman vastaava Milka Jafrin kanssa. Ennen kello 14 uutisia otamme yhteyden Tornioon. Toimittajamme Katri Nisula on seurannut siellä rajayhteistyöseminaaria, jota on käytynyt pari päivää. Minkälainen tapahtuma se on ollut, se selviää tässä myös iltapäivälähetyksessä tuota pikaa. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa tuolla Itä-Suomessa. Ihmiset, joita hän tapasi, ilmaisi tuntevansa itsensä ja olonsa turvalliseksi, vaikka Venäjä on tuossa ihan vieressä tai siellä vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine on Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladin haastateltavana. Historian traumat voi osaltaan selittää sitä, miksi suomalaistaustaiset ovat yliedustettuina Ruotsin itsemurhatilastoissa. Suomalaisen taustan merkitystä on miettinyt muun muassa Upplands-Vesbyläinen Raija Zinén, jonka poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Ja uutisenkin seurataan myös tänä iltapäivänä. EKOT tekee tehtäviä ja toinen, joka valvoo uutisasioita korvat punaisina, on tietysti uutistoimittajamme Janne Saaristo. Tällaista toimintaa tarjolla siis. Minä olen Ismo Varonen ja tämä herra, joka sai laulumisen lahjat ja biisin kirjoittamisen taidot, hän on J. Karjalainen.

0: J. Karjalainen ja Aurinko nousee ilman sua. Aurinko on noussut kieltämättä, mutta ei se nyt hirveästi paista. En tiedä, mikä on tilanne siellä Göteborgissa. Hyvää iltapäivää, Janne.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule se, miten se on? Onko Suomesta lapset loppu tai onko niitä ainakin vähemmän kuin ennen? Miten se menee?
1: Joo, vähemmän ainakin. Ei ole vielä loppu, mutta siellä on ennätyksellisen vähän lapsia Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan. Alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 000 000. Ja näin vähän lapsia ei ole ollut Suomessa maan itsenäistymisen jälkeen.
0: Voi voi, kyllähän nämä lapsia tarvitaan, aikuisiakin tarvitaan joskus, mutta ennen kaikkea lapsia.
1: Joo, ei tule aikuisia, jos ei ole lapsi.
0: Näin, hei, jo. Nyt huomaa, että uutismiehen kanssa tekemisissä. Hyvä. Miten se on tuolta muuta? Onko droonit ollut ilmassa?
1: Joo, nyt on tehty uusia hälytyksiä ja havaintoja Latviassa. Siellä eilen naapurimaassa Liettuassa ammuttiin droneja alas. Ja Helsingborgissa alkaa tänään ensimmäiset Ruotsissa järjestetyt NATO-kokoukset ulkoministeritasolla.
0: Siinäpäs meille vähän aihetta uutisiin sitten kello 14. Tervetuloa sitten takaisin kanavalle, sanotaan näin, Janne.
1: Kiitti.
0: Nyt otetaan esille viimeiset tekstarit.

Ne oli ne viimeiset teksterit ja kisu. Niin, Finland Saaki War-konserttisarja tulee tänään päätökseensä, kun suomalainen synttipoppiduo Modem nousee lavalle Tukholman Fässin klubilla. Tuo konserttisarja, se sisälsi 4 konserttia, jotka järjesti yhteistyössä Suomen ja Tukholman instituutti ja Fässin klubi. Kaikki 4 konserttia on myös kuultu Finskan konserttisarjassa, tai oikeastaan kaikki 3 tähän mennessä käytyä konserttia. Ja näin tapahtuu myös tämä Inlan konsertin kohdalla, se kuullaan myöhemmin meidän kanavalla. Mutta nyt on aika summerata se, mitä tuosta konserttisarjasta jäi käteen, miten Ylösi sen löysi ja mitä tästä opittiin jatkoa ajatellen. Jatkoahan musiikkinälkäinen yleisö tietysti tälle odottaa. Minä tapasin Suomen instituutin tapahtuma vastaavan Milka Jaflinin.

0: Finland Saki War -konserttisarja on nyt pääsemässä finaaliin, sanotusti neljäs keikka, neljäs ilta Fässingissä. Tämä konsertti on järjestänyt Fässin yhteistyössä Suomen instituutin kanssa. Nyt mulla on Milka Jafflin tässä vieressä. Ja tietysti herää kysymys, että millä mielin olette tätä konserttisarjaa seurannut?
1: Tämä on ollut tosi innostavaa ja hauska yhteistyö ensinnäkin Fässingin kanssa. Ehkä parasta tässä on ollut tämä, kun me ollaan saatu näin niin kuin monipuolinen kattaus näitä artisteja tulemaan Ruotsiin. Että se on ehkä ollut mulle se yksi ihanimmista asioista, että tosissaan on niin erityyppisiä artisteja, joita me ollaan saatu tuoda tänne Ruotsiin, jotka on saanut uusia yleisöjä täällä. Että tämä monipuolisuus on ollut kyllä yksi tämmöinen kohokohta.
0: Ja tosiaan tuo monipuolisuus, niin se oli sitten varmaan tuo avainsana, koska tässä on tosiaan kuultu monipuolisia artisteja, ja miten te pääsitte näihin päätöksiin yhdessä Fässingin kanssa? Mikä oli se prosessi?
1: Meillä oli paljon villejä ideoita, mutta lähtökohtana oli kuitenkin se, että me tuodaan niin kuin uusia tämmöisiä niin kuin omaleimaisia artisteja, jotka, kuten tässä sarjassa on näkynyt, että heillä monilla on niin kuin paljon influenssia, mikä se on suomeksi, eli vaikutteita, vaikutteita niin kuin eri vuosikymmeniltä. Eli me tuodaan tätä niin kuin Suomen 100-vuotista jazz-historiaa niin kuin esille tämän sarjan kautta, että on niitä vaikutteita sieltä eri vuosikymmeniltä, mutta että heillä on kuitenkin hyvin moderni ote siihen tekemiseen. Et tässä niin kuin yksi tämmöinen punainen linja, mitä me lähdettiin hakemaan.
0: Tulee heti mieleen Grand Mahogany ja tosiaan sitten kitarointia sieltä josta 60-70-luvulta. Ja tässä kuuntelin tänne, sua kun tulen tapaamaan, niin kuuntelin tuota modemia, ja kyllähän se sillä niin kasarimeininki aika vahvasti on.
1: Just nimenomaan, ja tämä on mulle henkilökohtaisesti ollut just jotenkin tosi, tosi innostavaa ja ihanaa, että mä fanitan tosi paljon niin kuin 60-70-luvun musiikkia ja toisaalta myös niin kuin kasarisynapoppia. Että musta on ollut tosi ihanaa se, että just että Fässing on niin kuin tosi avarakatseinen sen suhteen, että minkälaista ohjelmistoa he pyörittää. Että meillä tässäkin sarjassa just on näitä niin kuin hyvin silleen selkeitä 60-, 70-, 80-luvun vaikutteita, mutta sitten on myös niin kuin ehkä vähän perinteisempää jatsia. Toisaalta on ollut free jatsia, että on ollut aika villi tämä kattaus, mikä me ollaan tänne saatu. Että se on ollut äärimmäisen hauskaa.
0: Ja nämä konsertit on oltu myös mahdollista kuulla Finskan lähetyksissä lauantaisen konserttisarja. Minkälaista palautetta on tullut Fässingiltä muuten, jos aloitetaan nyt järjestäjiltä, koska tämä on aika uniikki satsaus. Onko tämmöistä aikaisemmin tehty?
1: Tämmöistä ei ole tehty aikaisemmin, ja tämähän oli siis meidän niin kuin aika tämmöinen yhteinen projekti, että me molemmat haluttiin niin kuin syventää meidän yhteistyötä. Me ollaan aikaisemmin niin kuin tehty vähän markkinointiyhteistyötä Fässingin kanssa, mutta tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun lähdettiin tekemään tälleen vähän isommin yhteistä sarjaa. Ja tämä on ollut kyllä tosi, tosi antoisa, että me ollaan voitu tuoda meidän niin kuin eri yleisöjä yhteen niin sanotusti, että Fässingin omat vakkarit ja sitten toisaalta niin kuin meidän kautta ehkä sitten tämmöiset, niin kuin, jotka, joilla on vähän kiinnostusta jatsia kohtaan, mutta jotka niin kuin, jolla on tämä Suomi-tausta, jotka on kiinnostuneita suomalaisesta musiikista ja kulttuurista, niin että ollaan saatu näitä yleisöjä yhteen, niin se on ollut hieno juttu.
0: Eli yleisö on löytänyt paikalle ja siellä on tuvassa tunnelmaa riittänyt.
1: Tunnelma on ollut aivan katossaan, sanotaanko näin. Pitää ehkä yhtenä kohokohtana sanoa just toi Grand Mahoganyn konsertti, minkä mainitsit, että siellä oli ensinnäkin esiintymisasut niin huikein hienot, ja tietenkin tämä lavapresenssi, että ne oli kyllä niin kuin, energia oli aivan huipussaan siellä.

0: iloinen päivä.
1: Tässä jutellaan Milka Jafflinin kanssa tosiaan nää konsttisarjasta Finlandssaki War. Minkälaista palautetta on tullut itse artisteilta?
2: Artistit on ollut tosi tyytyväisiä. Tämähän on niin kuin, aika hieno mahdollisuus ollut heille monille se, että ensinnäkin tulevat keikkailemaan Ruotsiin. Toisaalta tämä just radion kuuluvuus, ei voi ehkä puhua näkyvyydestä, että sehän on äärimmäisen hieno juttu. Että suomalaiset artistit pääsee radiosoittoon Ruotsissa Finskanin kanavilla, mutta toisaalta myös yksi bändihän sitten lähetettiin myös P2 Jazz-radion kautta, aivan loistavaa näkyvyyttä. Oiropena oli myös Göteborgissa keikalla, että tämä niinku poikii se, että he tulee tänne Tukholmaan keikalle, niin sehän poikii paljon myös muuta, että ei se ole pelkästään se yksi keikka, vaan että se niinku tuo sitä näkyvyyttä aivan ja kuuluvuutta aivan eri tavalla, ja että he saavat uusia yleisöjä täällä, niin se on ollut tosi niinku antoisaa heille kyllä.
1: Näinhän se paljon, että rahastakin on aika paljon kiinni asioita, kun tämä on niinku ekonomisesti pyörinyt, niin kuin olette halunneet, että homma toimii, että ei ole tullut hirveästi takkiin tai niin päin.
2: Tämähän oli myös yksi niin kuin motivaattori meille lähteä tekemään yhteistyötä, että se on niin kuin tälleen kylmän laskennallisesti niin kuin paljon kannattavampaa, että me instituuttina tehdään yhteistyötä Fashingin kanssa, että me voidaan niin kuin tukea Fashingia pienesti rahallisesti ja myös markkinoinnin kautta. Heillä on siellä kaikki niin kuin puitteet valmiina, että se tuotanto niin kuin pyörä pyörii heidän puolestaan, kun taas sitten meillä instituutilla ei ole niin kuin jazz-musiikkiin niin valtavan hyvin sopivat tilat kuin mitä Fashingilla. Että tämä on siis taloudellisesti myös ollut tosi niin kuin järkevä satsaus.
1: Tässä nyt tulee vähän semmoinen fiilis, että tämä on jonkun sortin win-win-homma.
2: Aivan ehdottomasti. Näin me ollaan tätä itsekin kyllä niin kuin nimitetty nimenomaan, että win-win-tilanne molemmille, meille ja Fashingille ja artisteille.
1: No niin, sitä sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, eli miten kovasti tässä jatsellaan tulevaisuudessa, mitä yhteistyötä on teillä tulossa, mistä voit kertoa jotain, vai onko semmoista olemassa?
2: No en voi hirveästi kertoa vielä, mutta kyllä niin kuin toiveissa totta kai on, että yhteistyö jatkuu ihan varmasti siis jossain muodossa, että onko se sitten tämä sarjamuoto ensi keväänä vai ei, vai jotain muuta. Että sitä mä en vielä pysty paljastamaan, mutta yhteistyö jatkuu aivan varmasti, että tämä on ollut tosi, tosi innostava juttu kyllä meille kaikille.
1: No mites täällä instituutissa, mitäs täällä tapahtuu?
2: Nyt suunnitellaan syksyä niin kuin ihan täyttä häkää. Meillä on vielä yksi konsertti tässä ensi viikon keskiviikkona, kammarimusiikkolyriikka, kammarimusiikkia ja lyriikkaa. Sitä voi tulla kuuntelemaan tänne meille instituutille. Ja tosiaan syksyllä jatkuu sitten ohjelman toiminta kaikessa loistossaan, että siellä on design-kirpputoria tulossa, meillä on vähän lasten teatteria, meillä on erilaisia seminaareja, on kirjallisuutta, on musiikkia. On tietenkin upeaa taidetta esillä. Et todella paljon on luvassa. Et siitä sitten vähän lisätietoa tässä ennen juhannusta vielä.
1: Se on Milka kuule äitien päiväkin aivan tässä piakkoon. Ja mä luulen, että myös äidit huomioidaan nää täällä FINS Suomen instituutilla.
2: Joo, tällä kertaa me huomioidaan äitienpäivää sillä tavalla, että me lähdetään tuonne Viu Aspeniin, jossa me näytetään 3 elokuvaa silloin sunnuntaina 31. toukokuuta, että siellä on hyvin erilaisia äititarinoita luvassa, että tämmöinen teräsleiditarina, teräsleidit ensimmäinen elokuva oli meillä levityksessä muutama vuosi sitten ja se oli valtavan suuri hitti. Nyt tämä kakkososa on pyörinyt tässä kevään aikana. Se tullaan näyttämään siellä teräsleidit kuin viimeistä päivää, siellä on vähän vanhempia äitejä. Toisaalta myös sitten tätä niin kuin isoäiti ja lapsen lapsisuhdetta. Sitten sen lisäksi on Pahan hautoja, joka on enemmän tämmöinen kauhutyyppinen elokuva. Äärimmäisen mielenkiintoinen kauhuelokuva. Ei ole millään tavalla perinteinen. Hanna Bergholmin upea ohjaus. Suosittelen oikein lämpimästi. Ja sitten kolmantena Vinski-elokuva. Vinski och vikingaskatten. Tämmöinen yläasteikäiselle suunnattu.
1: Ja tämä kaikki on äitienpäivänä?
2: Tämä kaikki äitienpäivänä Viu Aspenissa.
1: Ja mistä päin tämä Aspen löytyy?
2: No se löytyy tuolta Hägerstenin suunnalta, Tukholmasta.
1: Milka vaikuttaa, että sä viihdyt työssäsi?
2: Kyllä, aivan valtavan hienosti. Kyllä vain. Tämä on oikein hauskaa ja antoisaa.
1: Kiitos näistä ja jäädään odottelemaan keikkaa muuten. Hei, torstaina tosiaan torstai-iltana kajahtaa. Päästkö paikalle?
2: No aivan totta kai pääsen ja toivon, että mahdollisimman moni siellä kuuntelijoista pääsee ja Ismo myöskin.
1: Tänä iltana siis tuolla Tukholman Fashion Clubin lavalla nousee ja sinne nousee 80-luvun synttipoppiin vannova ja uskova Modem Duo. Heidät muuten tapaat myöhemmin tässä lähetyksessä ja tietysti kuunnellaan sitten vähän musaa, että miltä tuo bändi kuulostaa. Ja tuossa äsken oli haastattelussa siis Suomen instituutin tapahtuma vastaava Milka Jafri.

Valmis oli haavat, ainakin tuon laulun perusteella. En tiedä, oletko sinä valmis. Toivottavasti olet nimittäin. Kuunnellaan tähän vielä Hugo ja Kaukoa yhteistyötä ja sen jälkeen otamme yhteyden Tornioon. Siellä meitä odottelee Katri Nisula.

Siinä olikin Mustangin valmiina. Hypätään vielä sen kyytiin ja sen jälkeen odotellaan yhteyksiä tuonne vähän pohjoisempaan suuntaan. Katrini, sulla on siellä Torniossa, mutta tätä ennen vielä Young Hearted ja Mustangilla mennään.

0: Young Hardit otti meidät Mustangin kyytiin. Niin se on kulkenut, että tällä kohtaa elämää. Me otamme yhteyden Tornion ja me saatiin se. Siellä on päiviä paria kaksi käytyyn tämmöistä rajayhteistyöseminaaria. Tänään siellä esimerkiksi on keskusteltu rajayhteyksistä rajojen yli. Ja kuinka ollakaan, toimittajamme Katri Nisula on seurannut seminaaria siellä ihan paikan päällä. Ja mikä parasta, Katri on myös nyt tässä ja nyt mukana meillä ihan suorassa lähetyksessä sieltä paikan päältä. Oikein hyvää iltapäivää, Katri.
1: No, iltapäivää.
0: No, lähdetään liikkeelle kuitenkin säätiedotteilla. Täällä on tämmöinen harmaampi keli Tukholmassa. Mitäs siellä oikein sinulla ja teille on tarjolla?
1: No, täällä Tornionjoen varressa peräpohjolaan opistolla niin aurinko paistaa täydeltä tirältä ja luonto on semmoisessa ihanassa alkukesäisessä loppukeväisessä fiiliksessä. Eli vaaleanvihreät lehdet puhkesivat noin viikko sitten tänne. Eli nyt ollaan kovasti kohti kesää menossa.
0: Nyt voi sanoa, että voihan elämän kevät kuulostaa oikein hyvälle tuo. Mutta sä et ole siellä yksin, vaan sulla on seurana siellä myös haaparantalaissyntyinen futuristi ja tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkala. Mitäs mielenkiintoista teillä on tästä seminaarihummista siellä kerrottavana?
1: No joo, tosiaan Hanna on futuristi ja hänellä on tämmöinen jännittävä ammatti, eli tulevaisuuden tutkija. Hän tekee ammatikseen tämmöisiä skenaarioita ja visioita siltä, että miltä tulevaisuus näyttää. Hanna on syntynyt Tornionlaaksossa tai Haaparannalla ja nyt asuu Torniossa, mutta kuulin, että hän on muuttamassa takaisin Haaparannalle. Ja oikeastaan ihan ensiksi haluaisin kysyä, että minkälaisen matkan ympäri maailmaa sä oot tehnyt lähteäksesi Tornionlaaksosta ja tullaksesi takaisin?
2: Oi, pitkän matkan. Minä olen tosiaan tuossa Tornion Haaparannassa kasvanut, Ruotsin puolella syntynyt ja aikanaan kun lähdin kotoa, niin lähdin ensin Norjaan, sitten Ruotsiin opiskelemaan, sitten opiskelin Kanadassa ja Saksassa ja olin Nepalissa tein graduun ja sitten olen Kaakkois-Aasiassa ollut töissä ja Etelä-Amerikassa töissä ja sitten päädyin takaisin Suomeen ja nyt tässä kotiseudulla ihan rajalla juurilleni tässä joitain vuosia sitten.
1: Eli Anna on aika tyypillinen, no ei ehkä tyypillinen, mutta esimerkki siitä, että tämä Tornionlaakso vetää ja tänne palataan. Joo. Lähdetään ja palataan. Tällä hetkellähän Tornionlaakso kiinnostaa paitsi paluumuuttajia, tänne muuttaa ihmisiä myös esimerkiksi Keski-Euroopasta. Sitten tänne tulee Etelästä, Etelä-Ruotsista, Etelä-Suomesta väkeä. Esimerkiksi Suomen Lapissa väkiluku on lähtenyt nousuun viime vuosina. Ruotsin puolella taas ilmiö on se, että siellä olisi kyllä hirveästi töitä, mutta sitten on vähän sellainen ilmiö, että ihmiset käy vaan kääntymässä tai ne käy vaan viikot töissä. Puhutaan tämmöistä fly in, fly out -mahdollisuudesta. Täällä tämän kahden päivän seminaarissa on puhuttu esimerkiksi siitä, että moni ei tiedä, miten ihana paikka Tornionlaakso on. Hanna Lakkala, mikä täällä on parasta?
2: Mikä on parasta? No, itselle tietenkin omat juuret. Sehän on se tärkein, mikä sai palaamaan. Mulla on juuret niin pitkällä, kun vaan pystyy sukututkimusta katsomaan, niin Tornionlaaksossa molemmin puolin jokea, mutta tietenkin se rauha ja semmoinen elämän asenne ja ihmisten huumori. Meillä on täällä Tornionlaaksossa tietty yhteinen läppä, mitä ymmärrettä ja mitä välttämättä muualla aina ymmärretä, varsinkaan etelässä.
1: Mutta tosiaan raja tuossa välillä, sehän ei paljon arjessa näy. Esimerkiksi mulla on oma työpaikka aivan rajalla ja sieltä kun vaan kävellä kipsautan alitulkutunnelin alta, niin onkin yllättäen Tornion keskustassa. Mutta huolimatta siitä, että se näyttää siltä, että ei tässä rajaa olekaan, niin kuitenkin rajaesteitäkin edelleen on. Ja muun muassa niistäkin on vähän täällä Tornion seminaarissa puhuttu. Miten sä, Hanna, kun oot itse asunut molemmilla puolilla rajaa, niin miten sä koet, että arki sujuu?
2: Niin, kysymys on, että onko se rajaton vai rajat on? So, henkisestihän meillä ei ole niin kuin rajoja, varsinkin meille, jotka on kaksikielisiä. Että itsehän on välillä vähän niin kuin hemmablin sillä, että kun osaa molemmat kielet, niin varsinkaan meillähän tässä ei ole sillä niin kuin henkistä rajaa. Mutta sitten jos miettii käytännön asioita, kun asut yhdellä puolella ja teet töitä toisella puolella tai yrittäjänä olet, niin sittenhän niitä rajaesteitä alkaa tulemaan. On verottajat ja pensionssysteemi ja kaikki tämmöiset sosiaalipysäkringit. Niin silloinhan niitä rajaesteitä tulee. Ja minähän tosiaan asun tällä hetkellä Torniossa ja haluan muuttaa takaisin Haaparannalle. Ehkä tämä Sverigefinne identiteetti nyt haluaa takaisin Ruotsin puolelle rajaa, mutta kyllä tämä byrokratia, mikä tähän niin kuin liittyy, niin kuin ihan yrityksenkin siirtäminen Ruotsin puolelle, niin se on silleen hidaste. Se ei ole este, mutta pitää vähän ottaa sellaista sopivaa vaihetta, että semmoinen vähän tasaisempi vaihe, että jaksaa tietysti alkaa hoitamaan tätä byrokratiaa.
1: Ja muun muassa näistä asioista täällä Torniossa on nyt kahden päivän aikana puhuttu, mutta sitten tosiaan tulevaisuudesta, visioista, skenaarioista. Ja me ehkä palataan sinne studioon ja aletaan puhua näistä visioista sitten. Varmaan jonkun musiikkikappaleen jälkeen vai mitä, Ismo?
0: Ei, sulla on aivan rautainen suunnitelma siellä ja laitetaan tästä välillä Miriam Bryant asialle yhdessä Elastisen ja Williamin kanssa. Kaikki tahtoo taivaaseen, vaikka osa tahtoo tietysti Tornionlaaksoon. Kuunnellaan se ja palataan sitä asiaan.

0: Tässä voidaan kyllä puhua just rajat ylittävästä yhteistyöstä. Miriam Bryant, Elastinen ja William, kaikki tahtoo taivaaseen. Ja vähän samalla teemalla, paitsi, no et ihan samalla teemalla, mutta kuitenkin rajahommissa ollaan tällä hetkellä. Meillä on Katri Nisula tuolla Torniossa ja sulla on seurana Hanna Lakkala ja olette siellä olleet seminaareissa.
1: Kyllä, seminaarissa ollaan oltu, eli rajat ylittävästä yhteistyöstä on täällä Torniossa puhuttu noin 100 ihmisen voimin 2 päivän ajan osallistuja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, ja pohjoista aluetta on mietitty. Ja tosiaan mun vieressä on Hanna Lakkala, futuristi, tulevaisuuden tutkija, ja sulla on tosiaan, sä teet ammatiksesi tällaisia erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja visioita, ja nyt oot tehnyt sitten tälle arktiselle alueelle myöskin omat skenaariot. Me ei ihan tarkkaan lähdetä joka skenaariota puimaan, mutta voisin ehkä, jos en aivan ole väärin ymmärtänyt, niin siellä on toisessa ääripäässä tällainen suurteollisuuden ehdoilla kulkeva pohjoinen, jossa isot teollisuusyritykset määrää, että mitä tehdään ja mitä rakennetaan ja minne mennään. Ja sitten toisessa ääripäässä sellainen, että tämä pohjoinen onkin tämmöinen resurssivarasto, josta tämmöinen raaka-ainevarasto, josta sitten
2: resurssiperiferia.
1: Viedään malmia ja muuta sitten maailmalle. Hanna Lakkala, millä tiellä sun mielestä nyt ollaan?
2: No, minähän tein siihen 4 erilaisia skenaarioita, ja yksi oli just tämä, mikä ensin sanoit, että just tämä vihreän siirtymän nimissä tehtävä suurteollisuuden kasvu, niin kyllähän me sillä linjalla tällä hetkellä ollaan. Ja nimeksi olinkin laittanut att vara motor, men inte förare. Että kyllä minä niin kuin näen, että se riski on se, että me ollaan niin kuin moottori, mutta ei kuskin paikalla. Että kelle me oikeastaan tuotetaan kaikki tämä raaka-aine ja energia. Ja oikeastaan se toinen pää, mitä itse nostin esille, oli sitten vähän sellainen kyseenalaistus, että entä jos vihreä siirtymä ei olekaan tätä, mistä me puhutaan vihreänä siirtymänä, vaan entä jos oikea vihreä siirtymä onkin sitä, että me aletaan kuluttamaan paljon, paljon vähemmän kuin nyt ja keskityttäisiin enemmänkin sellaiseen uudistavaan niin kuin återuppbyggande regenerativ ekonomi, missä niin kuin sekä luontoa ennallistetaan, luonnolla on hyvä olla ja ihmisellä on hyvä olla. Että jotenkin tällä hetkellä me ollaan menossa siihen niin kuin, että vara muuttuu, men inte förare. Vähän semmoinen resurssiperiferia-asetelma.
1: Sun noista visioista visio numero 2 näytti...
2: Niin, skenaario.
1: Skenaario numero 2 näytti innostavan eniten tätä seminaariyleisöä, ja sitähän sä kutsuit, jos nyt oikein suomensin sen, niin tämmöiseksi uutta luovaksi ja jälleen rakentavaksi yhteiskunnaksi, jossa ikään kuin nämä lähdettäisiin paikallisten ihmisten tämän alueen ehdolla rakentamaan tätä yhteiskuntaa. Millaisia toteutumisen mahdollisuuksia tällaisella skenaariolla sitten on?
2: No, jos ihan rehellinen on, niin mien tällä hetkellä näe, että me ollaan sinne täysin menossa. Skenaarioitahan ei tehdä sen takia, että ennustettaisiin todennäköisenä tulevaisuutta, vaan skenaariotyöskentelyn tarkoitus on se, että katsotaan leveästi erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Jos mietitään tätä kakkoskenaariota, minkä just nostit esille, niin on siinä varmasti elementtejä, joita me ollaan jo toteuttamassa, kun huomataan esimerkiksi, että niin kun minoriteettien asema on parantumassa. Niin kuin tornionlaaksolaisten Ruotsissa esimerkiksi, että on siellä varmasti elementtejä, mutta kyllähän se suuri linja on, että me mennään sen suurteollisuuden pillin mukaan. Että se, että miten me päästäisiin siihen skenaarioon, missä ollaan niin kuin uudistavassa yhteiskunnassa, missä on yhteisöllisempää ja ympäristöllä on niin kuin oma arvonsa, niin minä oikeastaan tulevaisuuden tutkijana ajattelen sitä näin, että minkälaisia asioita pitäisi tulevien vuosien aikana tapahtua, jotta se voisi realisoitua, olla totta, niin kyllähän se vaatii aikamoisia muutoksia meidän arvomaailmassa, että me asetetaan luonto omaan arvoonsa, että luonto ei ole vain resurssi.
1: Sitä ajattelen myöskin, että nyt kun kuitenkin tämä pohjoinen alue herättää suuria intohimoja niin suurissa yrityksissä, teollisuudessa, kuin sitten sotilaallinenkin kiinnostus tätä aluetta kohtaan koko ajan kasvaa, niin onko ikään kuin näillä meillä tavallisilla ihmisillä oikein mitään sanavaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys. Välillä tuntuu, että ei ole. Välillä tuntuu, että kaikissa niin kuin juhlapuheissa kyllä nostetaan se paikallisten ihmisten osallisuus ja mielipide, mutta sitten loppupeleissä, kun investointipäätöksiä tehdään vaikka tuulivoimapuistoista ja uusista kaivoksista, niin rahahan siellä loppupeleissä puhuu enimmäkseen. Hmm. Että valitettavasti se ei toteudu tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi toteutua.
1: No tässä on kakkosvisiossa myös tämä tämmöinen Tornionlaakson monikulttuuri tai koko pohjoisen alueen monikulttuurisuus näkyy vahvana, että tänne mahtuu meidän kieltä ja suomen kieltä ja saamen kieltä ja ruotsin kieltä ja ruotsisuomalaisia ja kvenejä ja tornionlaaksalaisia ja saamelaisia ja kaikkia.
2: Niin. Ja vähän maahanmuuttajiakin.
1: Niin. Onko tämä sun mielestä nyt sitten realismia vai utopia?
2: Niin kyllä minä sen realismina. Tämän. Että kyllähän niin kuin se, että minähän olen itse ollut 15 vuotta pois Ruotsista nyt, ja ihan siinä aikana, kun minä itse ollut pois Ruotsissa, niin minä huomaan, että esimerkiksi tornionlaaksolaisten ja ruotsin suomalaisten tavallaan se asema on noussut, ja me ollaan itse niin kuin alettu arvostamaan juuriamme enemmän. Se keskustelu on ihan eri, kun se oli 15 vuotta sitten, kun minä olen muuttanut pois Ruotsista. Että kyllä minä niin kuin näen tuossa niin kuin vähemmistöasiassa paljon positiivista. Ja sitten toisaalta, niin kuin eilenkin todettiin siinä paneelikeskustelussa, mitä vedin, niin tässä rajallahan me ollaan vähän niin kuin hemmablind. Me ollaan vähän sokeita sille, että täällähän meillä on itsestään selvää meille, jotka puhutaan molemmat kielet. Puhutaan suomea tai meidän kieltä ja ruotsia, niin täällähän se on tosi niin kuin luontaista. Mutta heti kun menee vaikka tuonne niin kuin Norja-Ruotsirajalle, niin ei siellä ole samalla tavalla, niin kuin se norjalainen panelisti nosti esille, että heille se ei ole samalla tavalla arkea kuin meille. Että se vähän riippuu, että missä päin Pohjois-Kalottia ollaan. Että täällä Tornionlaaksossa se on vähän semmoista rennompaa ja luontaisempaa monesti.
1: Kielet vaihtuu siinä
2: lennossa. Joo.
1: Mutta viimeinen kysymys, Hanna Lakkala. Kun tosiaan Haaparannalta olet kotosi ja sitten reissannut ympäri maailmaa ja nyt palannut takaisin, niin miten tämä Tornionlaakso on vaikuttanut sun omaan identiteettiin?
2: Joo, minä olen Haaparanta Torniosta kotoisin, ruukanana sanoa. Minä olen Haaparalla syntynyt, mutta Torniosta kävin koulun, mutta olen molemmissa kaupungissa niin kotona. Niin, mutta identiteetti, mullahan on todella vahva tornionlaaksolainen identiteetti, mulla on vahva raja-identiteetti. Minä olen tornionlaaksolainen, minä olen Sverigefinne ja jotenkin sen niin kuin iän myötä tietenkin se vahvistuu ne juuret ja identiteetti, että vaikka aikanaan kun lähdin täältä 26 vuotta sitten ja sanon, että minä en ikinä muuta takaisin tänne, niin se klassinen kävi, että sitten muutin ja elämää tapahtuu ja ihminen ymmärtää, miten tärkeitä juuret ja identiteetti on. Että niin kuin eilenkin sanoin tuossa lavalla, kun aloin pitämään minun keynote-puhetta, niin en ole ikinä ollut näin kotonani lavalla yleisön edessä, koska kaikki minun identiteetin osaset saivat olla paikalla. Pohjoismainen, pohjoinen, tornionlaaksolainen, sverigefinne. Niin mulla melkein tuli kyynel silmään siinä alussa, kun kerron tästä tunteesta, niin että on ihana olla kotiyleisön edessä kaikilla tavoin.
1: Kiitoksia Hanna ja näihin tunnelmiin sitten päätetään täältä Torniosta.
0: Kiitos Katri ja Hanna ja kuulostaa vähän sille, että pohjoinen se on kuitenkin keskiössä ja oikein mukavaa iltapäivää teille sinne.
1: Kiitoksia.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kyllä täytyy sanoa, että tämähän pitää hyvinkin paikkaansa. Soili Huokuna kertoi siinä vähän niin kuin pelisääntöjä, ohjesääntöjä vai mitäs ohjekirjaa tuossa nyt luettiin, mutta joka tapauksessa Puhelinlangat laulelee ja tuo ohjelma lähestyy. Puhutaan siis 5. kesäkuuta, tämä sama kanava. Siinä perjantaina onkin semmoinen superpäivä, jos ajatellaan toivelevyjen suhteen. Ensin on levyseppa-ohjelma kello 13.15. Sitten vedetään vähän aikaa henkeä toivelevyjen kannalta ja Puhelinlangat rupeaa laulaa tällä samalla kanavalla sitten kello 17. Osallistuhan sinäkin siihen talkooseen.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi drooni, maan puolustusvoimat kertoo. Viranomaiset kehottavat asukkaita siirtymään sisätiloihin varotoimeina. Myös naapurimaa Liettuassa annettiin eilen paikoin kehotus hakeutua suojaan droonihavaintojen vuoksi. Droonejen alkuperä ei ole toistaiseksi selvillä. EU valmistelee mahdollisuutta perustaa maahanmuuttajien vastaanottokeskuksia unionin ulkopuolelle. Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat päässeet sopuun uusista aiempaa tiukemmista säännöistä, joilla pyritään tehostamaan kielteisen turvapaikan päätöksen saaneiden palautuksia. Sovun myötä yksittäisille jäsenmaille avautuisi mahdollisuus siirtää maahanmuuttajia niin sanottuihin palautekeskuksiin EU:n ulkopuolelle. Suunnitelma on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä erityisesti poliittiselta vasemmistolta ja kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan ole vielä valmis. Jäsenvaltioiden ja parlamentin on päätettävä, milloin säännöt astuvat voimaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz ehdottaa, että Ukrainalle annettaisiin EU:ssa niin sanotun assosioituneen jäsenen asema ilman äänioikeutta. Ehdotuksen mukaan Ukraina voisi osallistua EU:n huippukokouksiin sekä hyötyä osittain unionin budjetista ja keskinäisestä avun lausekkeesta. Suunnitelma käy ilmi uutistoimisto AFP:n haltuunsa saamasta kirjeestä, jonka Friedrich Merz on lähettänyt EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeritasolla, raportoi TT. Puolustusliitto on monien haasteiden edessä, mutta tärkeintä on tällä hetkellä osoittaa poliittista yhtenäisyyttä, arvioivat asiantuntijat. Kokous pidetään Helsingborissa ja siinä puhutaan muun muassa puolustusinvestointien lisäämisestä ja puolustusteollisuuden tuotannon laajenemista. Ja sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler sanoo näin.
1: Mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
0: Upplands Väsbyläinen Raija Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raija on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Toimittajia oli Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen vähän lapsia, raportoi Hufvudstadsbladet. Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 000 000. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Alustavien tietojen mukaan Suomen väkiluku oli huhtikuussa 5,6 miljoonaa henkilöä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimittaa Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näistä mennään torstai-iltapäivää eteenpäin ja mikäpä on mennessä. Torstaitakin kun vaan on kerran viikossa, niin kannattaa ottaa koppi siitä ja tehdä asia eteen jotain, että homma toimii. Ja näin se toimii ilman muuta myös tälläkin hetkellä. Mielenkiintoista tarinaa on ollut, on tämä Finlandssaki War asia ollut käsittelyssä. Tosiaan tapasimme tuossa aikaisemmin Milka Jafflin, joka on tapahtumajärjestäjä Suomen instituutissa ja nykyään sitten tekee kaiken näköistä mielenkiintoista suunnittelua ja toteutusta ruotsin suomalaisia viihdyttämään eri asioita. Tämä on siis yhteistyössä tämä Finlandssaki War tehty Fasching Clubin kanssa. Sinne on tänä iltana matkaamassa ja tällä hetkellä jo Tukholmasta löytyy tämmöinen päin niin kuin Modem, joka esiintyy tänä iltana tuolla Fashingissa. Heidät tapaamme tässä aivan kohta piakkoin. Tässä voin kuitenkin vähän ilmoitella myös huomista asiaa. Huomenna siis levyseppää kello 13-15 ja sitten siitä eteenpäin iltapäivälähetys alkaen kello 15.03. Siellä tulee vasta erilaisia asioita, muun muassa

toimivat. Siitä sitten enemmän huomenna. Tuosta puheen ollen. Kyllähän tähän kohtaan voidaan soittaa tavallaan tämän kevään virallinen lätkäbiisi Rautaa. Ihan sama.

Tämä iltapäivän matsin kunniaksi kahti tuo Petra Gargano ja rautaa. Ja todellakin huomenna analyysit tiskiin. Silloin studiossa on mukana myös Pekka Kenttälä. Ja silloin päästään jääkiekon ytimeen. Vähän vanhempaa klassikkoa tarjolla täällä Jokeria, Eero Raittinen.

Terve! On se kuulkaa niin, että vaikka maailmassa pelataan miljoonat jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja kaikki vielä samaan aikaan, niin levyseppä kiiruhtaa pajalleen pariksi tunniksi toivelevyä soittelemaan ja näin myös tänäkin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Se oli Mara Balls ja kappaleen nimi oli Sirpa Leena, mutta me palataan vielä tämän mielenkiintoisen Finland Saaki War-konserttisarjan pariin. Tuossa aiemmin tapasimme Suomen instituutissa työskentelevän ohjelmavastaava Milka Jafrin. Hän kertoi pääpiirteittäin tämän konserttisarjan järjestämisestä yhteistyössä Fassin Clubin kanssa. Nyt me tapaamme tämän illan esiintyjäduon Modenin. Bändi nousee Fassingin lavalle tänä iltana syntetisaattoreittensa kanssa viihdyttämään yleisöään ja kansaa. Voidaan sanoa, että tuommoista 80-lukua huokuvalla synthpop-musiikillaan. Minä sain duon kanssa pienen tarinatuokion, eli nyt ääneen pääsee bändin Tytti Roto ja Ville Valovuo.

0: Viimeistä viedään, eli mainio konserttisarja Finland Sak i vår tulee niin sanotusti maaliin tänään torstaina. 4 keikan verran ollaan saatu kuultu suomalaista musiikkia Tukholman mainikkalla Fashion Clubilla. Ja tänään Sistmen in the Minst lavalle nousee syntetisaattori popduo Modem, Tytti Roto, Ville Valavuo. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Päivää, päivää.
0: No miten se, kuvailiko nyt oikein, sillä niin kuin synttipoppia, kuinka lähdetään kuvailemaan teidän musaa, mitä kuullaan tänään Tukholmassa?
2: Kyllä mun mielestä synapop on aika hyvä kuvaus. Sitä se on, eikä sitä, niin kuin, eikä sitä oikein muuskaan voi väittää.
1: Joo, se tiivistää sen aika hyvin. Eli syntetisaattorit meillä oli sellainen lähtökohta tekemiseen ja joo. Se on poppia.
0: Se on poppia ja se kuulostaa hyvälle tämä teidän poppi. Mä tuossa poppailin nimittäin, tietysti on kuullut teitä vähän muutenkin, mutta kun kävelin tänne studioon tuolta Tukholman Södermalmilta, niin meinas mennä tanssiksi koko homma sillä kohtaa. Hyvät svengit.
1: Se on paras tapa liikkua paikasta toiseen.
0: Aivan, ja sitten kun vielä modemit luurissa, niin mikä siinä on ollessa? Mites tuota, minkälaisille taajuuksille nämä teidän kamat on viritetty? Mä ajattelin, että kun puhutaan syntetisaattoreista ja kuuntelin näitä teidän soundia, niin miten tärkeää teille on, että on oikeat soittimet, eli juuri ne oikeat Yamahan DX7, no ei kuitenkaan, mutta kuitenkin, miten lähtökohtaisesti siis se on tärkeää?
2: Siellä, että se on Yamahan DX7 myös.
0: Okei. Okay.
2: Siellä on kaiken näköisiä laitteita, ja musta tuntuu, että ne ohjaa aika paljon siitä tekemistä ne soundit, mutta meillä ei ole sinällään niin väliä, onko ne vanhoja vai uusia, vaan se, että onko ne mielenkiintoisia.
1: Joo, että usein just ne soundit ja niin kuin ääni ohjaa sellaista inspiroitumista tai siitä voi idea kokonaiseen biisiin ja sävelmään ja kappaleen aiheeseen. Että kyllä ne niin kuin syntetisaattoreiden ominaisuudet niin kuin ohjaa vahvasti meidän musiikkia.
0: Joo, kun mä ajattelin tuolla tavalla, että jos mennään aina tuommoisiin, tavallaan haetaan niitä autenttisia soundia, niin pitää olla ensistään Kelan auhi, jonnekin äänitetään ja sitten just ne aikakauden vehkeet, mutta te ette ole niin tarkkoja tossa, vaan lähtökohtaisesti niin kuin vaan, että kuulostaa hyvälle tänään ja nyt.
2: Niin, oikeastaan kiinnostaa se, että kuulostaa hyvältä ja päästään tavoitteeseen, että ei ole niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, että onko se Kelanauhuri vai tietokone. Että jos se saa tallennettua silleen niin kuin suunnilleen haluaa, niin sitten se on hyvä.
0: Kuulostaa asialle.
1: Joo, ehkä eri
0: aikakausien
1: musiikkiteknologioiden yhdistäminen, niin se on niin kuin osa kanssa meidän musaa, mikä niin kuin silleen sisällöllisestikin, että vaikka se on niin paljon viittauksia 80-luvun musiikkiin tai niin kuin siltä se nyt varmaan enimmäkseen kuulostaa, mutta että se ei olisi, että siihen tulisi myös elementtejä tästä päivästä ja niin kuin kaikista muistakin aikakausista, jotka meihin on jollain tavalla vaikuttanut.
0: Aivan, ja se kyllä se kuulostaa, tuli mieleen just tuo 80-luku ja Suomessa synttihomma, niin siellä ei tavallaan niin kuin hirveästi niitä ollut. Jimmy Sumeen ja Classis Nouveau oli yksi semmoinen. Onko siellä jotain muita suomalaisia, mitä te siltä 80-luvun just tältä synttipoppisektorilta muistatte ja mitä ketkään kanssa olette esimerkiksi jutelleet aiheesta?
2: No esimerkiksi Musta Paraati-yhtye, joka oli enemmän ehkä sieltä punkista kotoisin, niiden eka levy on tosi tärkeä. Ja sitten Bella Boris, joka oli tietysti vähän kyseenalaisesti kasattu bändi, mutta niin kuin hyviä synapoppiiseja.
1: Joo. Ja Jimmy Sumeen, niin kuin mainitsit, on ollut kyllä semmoisia tärkeitä suomalaisia pioneereja, joka sitten lähti ja niin kuin kansainvälisestikin tekemään musaa ja tuotti monia levyjä, niin hänen tuotantoaan ollaan myös kyllä kuunneltu paljon.
0: Kyllä, just muistan itse sillä lailla, tosiaan Jimihän lähti sitten siihen Classis Nouveau-bändiin, ja sehän oli semmoinen iso asia silloin Suomessa, että hei, Suomesta lähtee tuommoisia bändiä. Sen jälkeen hän ja sitten suomalaiset bändit ovat päässeet maailmalle kiertämään, ja se on hieno asia, niin kuin tekin nyt tänne Tukholmaan tulette. Onko muuten ruotsin kieli hyvin hallussa, eli voitteko tilata iltapalaa hampurilaisbaarista?
2: Varmaan just jos saa tilattua juoman ja ruoan, mutta on se vähän sellaista auttavaa se ruotsin kieli. Harmittaa itse asiassa, että ei ole tullut pidettyä sitä yllä, koska sen on kuitenkin jossain määrin oppinut koulussa.
1: Joo, täytyy vähän kerrata varmaan nyt että saadaan tosiaan jotain iltapalaa ravintolasta.
0: No niin, hyvä. Mutta se on hyvä, että tuo musiikki on yleinen kieli sillä tavalla, että jos kuulette siellä paljon taputuksia, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on enkoren paikka. Tämä pätee joka paikassa.
2: Yes. Joo, taputukset on aina samalla kielellä.
0: Aivan. Ja tähän väliin laitetaan vähän musiikkia ja modemilta. Ja niin kuin tuolla haastattelun loppupuolella tulet kuulemaan, niin päädyttiin kappaleeseen Image.

0: ensimmäinen yhtye ja sitten sitä kautta päädyin soittamaan sitten vähän erilaisissakin yhtyeissä ja aloin tekemään omaa musaa itsekseen just niin kuin se oli mulla on kanssa semmoinen synapop solo rockis kuin Tyrox, jolla on julkaissut yhden levyn. Ja se syntyi vähän samaisiin aikoihin, kun mä alettiin tekemään tätä modemia. Ja nyt jotenkin, joo, tähän mun synapop-haaveet on pitkälti nyt ladattu tässä viime vuosina.
1: No entäs Ville?
2: No mä oon soittanut ja kiertänyt punk-bändeissä kohta 20 vuotta. Ja teen sitä edelleen, mutta se on ehkä se, mistä mä oon niinku kotoisin, se punk. Ja aktiivisia bändejä tällä hetkellä on esimerkiksi sellainen kuin Kohti tuhoa ja Foreseen ja Yleiset syyt, jotka on kaikki kiertänyt tuolla ympäri maailmaa. Vasta oltiin Foreseen kiertueella Kaakkois-Aasiassa ja viime syksynä käytiin Yleiset syyt kiertueella Amerikassa. Ja tämä on tällaista niin kuin underground-puuhailua, mitä tehdään tässä vähän niin kuin modemin lomassa. Sitten riippuu, miten kalenteri sallii. Mutta se on niin kuin se mun tausta, että mä oon soittanut kitaraa punk-bändeissä tosi kauan.
1: Muistui mieleen ne ajat, kun tavallaan just jos mennään tuonne 80-luvulle, niin nämä rajat oli aika konkreettiset. Että jos soidat synttiä, soidat synth-poppia, niin sitä ei niin kuin nähty, että sama kaveri voi soittaa jossain punk-bändissä samaan aikaan. Että nämä rajat on kaikki häipynyt.
2: Se on ihan kiva, että ne on vähän häipynyt, mutta myös 80-luvulla aika moni lähti sieltä punkista sit esimerkiksi synapoppiin tai johonkin goottirokkiin tai metallibändeihin. Et kyllä se ilmeisesti sit kuitenkin kiinnosti tehdä muuta musaa sen punkin lisäksi, mutta se oli vaan aika tarkkaa, että niitä ei saa tehdä samaan aikaan.
1: Juuri ajattelin, että näin se varmaan oli, mutta hei, maailma on pienentynyt kanssa, sanotaan tässä mielessä hyvällä tavalla, eli niin kuin kumpikin puhutte, että olette kiertänyt aika lailla. Miten hankalaa se on päästä Suomen rajojen ulkopuolelle?

0: noin yleensä musiikin kanssa?
1: Se riippuu tosi paljon, mistä tulee. Tai se, että jos, kun me ollaan molemmat niin kuin tuolta DIY, teissä itse underground-hommista, ja siellähän se on tosi aktiivista, että ihmiset kiertää ympäri maailmaa. Että se on niin kuin kansainvälinen verkosto, jossa ihmiset vaan järkkää toisilleen keikkoja. Ja samalla tavalla me ollaan niin kuin järjestetty Suomeen paljon esimerkiksi amerikkalaisia tai japanlaisia bändejä, ja sitten ne auttaa meitä ulkomailla. Mutta sitten musta tuntuu, että kaupallisella tasolla ihmiset ei niin kuin pääse ulkomaille, tai se tuntuu niin kuin olevan monelle tosi vaikeaa, mutta sitten kaikki niin kuin punkkarit kiertää jatkuvasti, ja se on ihan perusjuttu.
2: Mm.
0: Miten Suomessa riittää live-paikkoja keikkailla?
1: No, onhan tämä pieni maa. Ei niin kuin Suomessa voi kiertää samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Kaupunkeja on sen verran vähän, ja sitten sä et voi kuitenkaan soittaa niin kuin vaikka Tampereella 6 kertaa vuodessa, koska ei se kiinnosta se bändi niin paljon. Että musta tuntuu, että sellaisen niin kuin 2 kertaa Suomen voi soittaa läpi vuodessa ja sitten ehkä festari kesä. Siinä se melkein on.
0: Niin, se on toi pienuus, maan pienuus nimenomaan. Ehkä on hyvä, vai mitä Tytti tuumaat, että hyvä olisi saada vähän niin kuin jalansijaa täällä, mutta Ruotsinkin puolella ja vähän niin kuin tämä Pohjoismaita haltuun.
2: Joo, mielellään. Ja itselle niin kuin mun mielestä se on mahtavin tapa matkustaa ja nähdä maailmaa just musiikin kautta, että se vie niin kuin uusiin paikkoihin ja tapaa uusia ihmisiä, ja se jotenkin, joo, siinä on semmoinen kansainvälinen kieli, mistä just puhuttiin, että niin sen hyödyntäminen myös tämän pienen Suomen maan rajojen ulkopuolella, niin kyllä se mua motivoi tosi paljon.
0: No nyt on sitten tosiaan torstai-iltana keikka täällä. Minkälaisella kalustolla lähdetään liikkeelle? Onko jumbojetit vai rekat vai tuleeko pienemmillä systeemeillä syntit tänne?
1: Kyllä se on aika niin kuin julkinen liikenne on varmaan se meidän valinta tuossa, että se on aika kompakti setti, millä päästään liikkumaan onneksi. En usko, että tarvitaan rekkoja ihan hetkeen vielä.
0: No se on hyvä. Hei, tämä on vihreätä soitantaa silloin myös. Elikkä
1: joo, se on hyvä tässä maailman ajassa.
2: Koitetaan kevyesti liikkaa, vaikka on meillä niitä syntiä, koitetaan niin kuin sellaista hardwarea kanssa vähän mukana, mutta semmoinen yhdistelmäsetti, että se on niin kuin tarpeeksi kevyt kuitenkin kevyempään matkustamiseen.
0: Loistavaa, ja nyt tietysti kansa herää täällä ja ihmettelee, että minkälaista musaa tämä nyt mahtaa sitten tämä modeemi olla, niin mitä se laitetaan soimaan tähän nyt tarinoiden päätteeksi?
2: Meiltä ilmestyy meidän toinen levy viime lokakuussa 2025, niin varmaan sitä nyt niin kuin edellään tämä uusi levy edellä mennään, niin mikäs kappale me valitaan sieltä vielä?
1: Vaikka Ave Maria tai Image.
2: Joo.
0: Hieno homma, hei. Meillä on diili. Lähdetään soimaan ja ei voi muuta sanoa kuin, että vielä
2: kommo. Nyt jotain molemmat.
0: Okei, selvä. Hei, tehdään näin, että laitetaan tuohon johonkin väliin sopivaan väliin se toinen. Soitetaan molemmat. Mä oon ihan samaa mieltä. Yes. Päästään kasarifiiliksi.
2: Voidaan lähteä vaikka siitä Image-biisistä, kun siinä just nämä kielimuuret murtuu. En myöskään osaa hirveän hyvin ranskaa puhua, mutta tämän kyseisen kappaleen kertosä on silti ranskan kielellä, niin samalla tavalla otetaan ruotsi haltuun.
0: Loistavaa. Ei voi muuta sanoa kuin, että välkommen till Stockholm.
2: Tack så mycket. Trevligt att träffas.

Modemia, Ave Maria. Ja todellakin tämä bändi nousi sitten lavalle täällä Tukholmassa tänä iltana. Ja lavan nimi on Fashing. Nyt menemme aivan toisiin aiheisiin. Nimittäin kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut eri ihmisiä eri kaupungin osissa, kaupungeissa Itä-Suomessa. Ihmiset, joita hän tapasi, ilmaisi tuntevansa olonsa turvalliseksi, vaikka Venäjä on siinä ihan vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine kertoo, että onko aiheellista tuntea olonsa niin turvalliseksi Venäjän rajan tuntumassa.

0: siis sehän on hyvä, että ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi. Sehän on tällainen niin kuin selviytymiskeino tavallaan. Mä uskon, että moni ihminen, uskallan väittää, että kaikki, jotka täällä asuvat, niin tunnistavat sen uhan. Mutta se, että mitä sille tehdään ja miten se vaikuttaa niin kuin arkielämään, niin se on sitten toinen asia. Eli se, että se olo on semmoinen turvallinen, että kyllä tässä pärjätään ja luotetaan, että meillä on viranomaiset ja yhteiskunta, joka pyörii, niin se on myös itsessään, uskallan väittää, jonkinnäköinen psykologinen valinta, että jatkuvasti olisi huolissaan jostain ja tavallaan altistuu jonkinnäköiselle pelkotilalle, niin eihän se ole kovin niin kuin järkevä keino. En mä usko, että se, että täällä, jos sulla on moni sanonut, että kyllä täällä pärjätään, niin en mä usko, että se tarkoittaa sitä, että vähäteltäisiin jotenkin sitä mahdollista Venäjän uhkaa. Se tunnistetaan kyllä, mutta siitä ei ole mitään syytä niin kuin panikoida. Meidän yhteiskunta pärjää paljon paremmin, kun otetaan asiat rauhassa ja jatketaan sitä arkea niillä voimavaroilla, mitä meillä on.
1: Mitä riskejä sit siellä raja-alueilla on, että niinku mitkä uhat ovat relevantteja, jos ajatellaan niinku Venäjää, että mitä niinku voisi vaikka pelätä?
0: Tähän on monia vastauksia. Ei ole pitkä aika siitä, kun eräs vanhempi rouva soitti omaan puhelimeeni myöhään illalla ja ilmaisi huolensa, että hän on kuunnellut näitä uutisia ja seurannut Ukrainan tilannetta ja hän asuu siellä aivan rajan pinnassa ja hänen miehensä hiljattain menehtyi ja hän ei niin kuin tiedä mitä tehdä, että onko se Venäjä niin kuin konkreettinen uhka. Hän kysyi minulta ja käytiin pitkä keskustelu siitä, että onko se vai eikö ole. Ja hänellä oli ihan niin kuin suuri huoli siitä, siis tällaisesta militaarisesta uhasta, että voiko niin kuin Suomelle käydä sama kuin Ukrainalle. Ja hänellä oli ihan niin kuin akuutti suora huoli siitä, että uskaltaako hän asua siellä rajan pinnalla. Ja sitten me käytiin saman tyyppistä keskustelua, tilanne on hallussa, eikä tässä nyt ole niin kuin syytä sen tyyppiseen paniikkiin. Tämä on yksi asia, eli se niin kuin konkreettinen sotilaallinen uhka. Siinä aika usein nousee keskustelussa kuitenkin esiin, eikä sitä voi poissulkea. Mutta siis se, mikä täällä rajan pinnassa ehkä enemmän nyt huomataan, on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, mistä nyt on paljonkin puhuttu, siis hybridivaikuttamiseen ja sen monin keinoihin liittyvät uhat, jotka hankaloittaa jossain määrin elämään. Ne myös pätee Suomeen, siis koko Suomeen tarkoitan enemmän kuin pelkästään tuohon rajaseutuun. En mä nyt jotenkin näe, että rajaseudulla olisi jotain erityisiä sen tyyppisiä huolia, mitä muualla Suomessa ei tällä hetkellä olisi. Et kyllähän me tässä Venäjän vierellä ollaan kuitenkin hyvin, hyvin pieni maa, ja itse ajattelen niin, että koko Suomi on yhtä rajaseutua. Että jos sä nyt niin kuin kysyt, että onko täällä rajalla joku semmoinen erityinen huoli, mikä nimenomaan Venäjältä kohdistuisi nimenomaan Itä-Suomeen eikä muualle Suomeen, niin hankala sellaista on miettiä. Et totta kai sit, jos tämän tyyppisiä tilanteita tulee, kun pari vuotta sitten tuli, milloin Venäjä näitä kolmansien maiden siirtolaisia välineellisti tuosta rajan yli, niin totta kai se konkretisoituu ja näkyy täällä rajan pinnassa ensimmäisenä kuin muualla Suomessa, mutta tällä hetkellä tämän tyyppistä uhkaa ei ole.

0: Iskelmä klassikkojen eliittiä siinä Markku Aro ja Etsin kunnes löydän sun. Niin, tilanne Suomen itärajalla vaikuttaa huolestuttavan enemmän sitä, kauempaa sitä katsoo. Miksi ihmiset vaikuttavat enemmän huolestuneilta kauempana kuin he, jotka elävät siinä aivan rajan vieressä? Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Janne Laine kertoo meille nyt lisää tästä.
1: Tästä kun paljon ihmisten kanssa juttelee ja matkustelee, niin todella usein joutuu vastailemaan siihen kysymykseen, että niin kuin millaista siellä Venäjän naapurissa on asua ja tehdä töitä. Siis tämän keskustelun on käynyt varmaan satoja kertoja niin kuin Keski-Euroopassa, Länsi-Euroopassa ja sitten kauempanakin. Eli Suomi näyttäytyy ikään kuin koko maa rajana, niin täällä ollaan jotenkin niin lähellä sitä, että mitä kauempaa sitä katsoo, niin sitä huolestuttavammalta se tilanne näyttää. Tämä mielestäni pätee niin kuin globaalisti, kansainvälisesti, mutta myös täällä maan sisällä. Et jos katsoo sieltä pääkaupungista käsin rajaseutua, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin sitten vaikka siellä Imatralla tai Tohmajärvellä, missä se Venäjä on läsnä arjessa joka päivä. On se raja kiinni tai auki, niin se Venäjän läheisyys tuntuu siinä arjen elämässä joka päivä. Siitä ei pääse pakoon jotenkin. Että se Venäjä on siinä, niin kuin haluat tai et. Ja tavallaan rajan pinnassa, rajaseudulla on opittu asumaan ja elämään siinä tilanteessa. Ja se ei sinällään ole mitään niin kuin sokeraava asia. Se on siinä huomennakin ja viikon päästä ja vuoden päästä. Kun sitten taas kauempana se kuva Venäjästä muodostuu ehkä enemmän tällaisten yksittäisten uutisten tai lausuntojen kautta. Sitä niin kuin halutessaan pääsee jossain määrin pakoon. Mutta sitten tietysti kun television avaa, niin sieltä sitä kuulee ja nämä uutiset ei ole missään määrin nyt viime vuosina ollut positiivisia.
2: Entäs kuinka paljon median niin kuin uutisointi ja turvallisuuspoliittinen keskustelu vaikuttaa ihmisten niin kuin koettuun turvallisuuteen tuolla rajaseudulla?
1: No, vaikuttaa, mutta uskallan sanoa, että vähemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Juuri siitä syytä, että se tieto ja ymmärrys tilanteesta ei pohjaudu pelkästään median välittämään tietoon tai pelkästään poliittiseen keskusteluun, vaan on paljon sitä käytännön tietoa ja kokemusta, joka auttaa tasapainottamaan sitä, mitä nyt olisi hyvä sana, kuitenkin niin kuin ehkä ääritilanteisiin nojautuvaa keskustelua. Siis se, että uutiskynnys ylittyy, niin silloinhan pitää tehdä jotain jossain määrin radikaalia ja usein valtaosa näistä on niin kuin negatiivisia asioita. Ja hankalia. Ja siis ymmärrän myös sen, että tässä tilanteessa hankala löytää positiivisia asioita. Mutta jos sulla ei ole sitä käytännön kokemusta, omaa kokemusta siitä tilanteesta, ja sä jatkuvasti vaan luet uutisia, että asiat on huonosti ja Venäjä tekee tätä ja tätä ja tätä ja tätä, niin kyllähän siis muodostuu tietty kuva. Sitten mä uskallan väittää, että tuolla rajan pinnassa se kuva on ehkä vähän, se on niin kuin suojempi. Se ei tarkoita, että tämä median välittämä kuva olisi väärä tai poliitikkojen välittämä kuva olisi väärä, mutta se pystytään laittamaan laajempaan perspektiiviin. Tästä saattaa kummuta se, ja säkin oot sanonut, että on se nyt kuitenkin kaikista huolimatta jossain määrin turvallinen olo siitä, että ehkä tähän tilanteeseen liittyy jotain muutakin kuin pelkästään se, mitä mediasta voi lukea.

0: Uutta musaa Erika Wikmanilta, Adam and Steve. Niin kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on siis tavannut ihmisiä eri kaupungeissa itärajalla, sillä Suomen itärajalla. Ihmiset, jotka hän tapasi, ilmaisi tuntevansa itsensä turvalliseksi, olonsa siis, vaikka Venäjä on siinä aivan vieressä. Mutta mikä Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen kuva on ihmisten turvallisuuden tunteesta itärajalla?
1: Eri ihmisille tulee aika erilaisia yhteydenottoja, ja niin kuin tämä mun mielestä jää usein uutisoinnissa varjoon, että meillä on ehkä semmoinen niin kuin hegemoninen tapa, ensinnäkin niin kuin politiikan ja valtamedian tapa on, ja ymmärrettävästä syystä tietysti, niin kuin ajaa tällaista hyvin turvallisuuspoliittista keskustelua ja jossain määrin jopa niin kuin vedota niin kuin pelkotiloihin, mikä on varsin manipuloiva tapa keskustella siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Siellä niin kuin rajan pinnassa arki se jatkuu joka päivä näiden niin kuin headlinejen ulkopuolella, ja se arjen turvallisuus saattaa kohtua niin kuin hyvin monista muista asioista. Totta kai Venäjän läheisyys on yksi, ja varsinkin nyt kun Venäjä toimii hyvin arvaamattomasti ja käy erittäin aktiivista hyökkäyssotaa, niin eihän tällaista voi niin kuin jättää huomiota. Mutta se arjen turvallisuus koostuu paljon arkisemmista asioista myös. Siis meillä on hyvin harvaan asuttu maaseutu täällä rajan pinnassa, mistä monet nuoret työikäiset on lähtenyt pois tai lähtemässä pois. Palvelut vähenee, lähin sairaala saattaa olla tuntien päässä. Talojen ja kiinteistöjen arvot laskee merkittävästi. Eli on myös hankalampi lähteä muualle, koska et saa talous myytyä tai et saa ainakaan siitä rahaa. Eli tällaisia niin kuin hyvin käytännönläheisiä asioita, jotka eivät poissulje sitä Venäjän konkreettista uhkaa, mutta on aina siinä rinnalla. Ja mun mielestä nämä on tärkeä pitää myös mielessä. Tällä hetkellä se keskustelu siitä Venäjästä ja mitä tuolla rajalla tapahtuu, niin tavallaan dominoi sitä keskustelua ehkä liiaksi ja vetää ehkä huomiota pois näistä muista tekijöistä, jotka aiheuttaa sitä turvattomuuden tunnetta.
2: Eli siellä on niin kuin nyt akuuttisimpia ongelmia, jotka tapahtuu arjessa, johon ei kiinnitetä huomiota, koska fokusoidaan Venäjään.
1: Kyllä näin. Eli jos ajatellaan tavallaan, niin kuin nythän rajaturvallisuus on noussut sellaiseksi hyvin tärkeäksi ja hegemoniseksi turvallisuuden alaksi. Ja itse olen niin kuin usein kyseenalaistanut sen, että kumpi on tärkeämpää, se varsinainen rajaturvallisuus vai sitten meidän yhteiskunnan ja kansalaisen laajempi kokonaisvaltainen turvallisuus. Minun mielestäni ei voi vetää suoraa kausaalista yhteyttä näiden kahden konseptin välille, rajaturvallisuuden ja tällaisen laajemman kokonaisturvallisuuden välille. Kärjistään siis voin sanoa esimerkiksi näin, että se rajahan voidaan aidata vaikka päästä päähän ja taivaaseen asti ja sulkea ja tilkitä ja miinoittaa ja tehdä vaikka mitä asioita. En usko, että ne varsinaiset huolet ja turvallisuuden lähteet siitä jotenkin poistuisivat.
2: Niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että olisi niin kuin nyt parempi turvallisuus?
1: No näiden tehtyjen päätöksen rinnallahan meillä pitäisi pitää huolta siitä, että tämä rajaseutu pysyy asuttuna ja elinvoimaisena. Tämä on, mistä täällä paljon puhutaan, Itä-Suomessa siis. Tällä hetkellähän koko Suomihan on hankalassa asemassa tietysti, mutta uskallan väittää, että Itä-Suomi ja rajaseutu on vielä hankalammassa asemassa kuin muu Suomi. Mikä myös tarkoittaa sitä, että tavallaan se Itä-Suomen elinvoimaisuus, asuminen, investointien saamien, yritysten, hotelleiden, ravintoloiden pyörittäminen on erittäin, erittäin hankalaa. Eli jos Itä-Suomi kuihtuu, väestöä poistuu vielä enemmän kuin tällä hetkellä on ja jossain määrin autioituu, niin silloinhan ajattelen itse näin, että rajaseutu ja sitä myötä koko Suomi on vieläkin hauraammassa ja alttiimmassa asemassa. Eli se on elinvoimainen, asuttu, hyvinvoima rajaseutu on itsessään turvallisuustae. Mielestäni niin kuin tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Ei vaan niin, että investoidaan rahaa aitaan tai rajateknologiaan, vaan rajaseudun hyvinvointiin ja sitä, että täällä niin kuin pystyy elämään ja viettämään hyvää elämää.
0: Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Lainetta haastatteli Jasmin Fuladi.

Ikuisuuskysymyksiä, no mitä se rakkaus mahtaa olla? Se ainakin tiedetään, että kello on 14.58 ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme siirtymässä taas digitaaliseen maailmaan. Seuraathan mukana. Tuo oli siis Jami Fatlin ja Etta tässä vielä Koste ja Nuori Edelman. Tervetuloa jatkoille!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitämme herra Westerbergia noista uutisista ja herra Saaristo antaa meille tämmöisen vähän tiivimmän uutiskatsauksen tuossa. Ovan kohta puoliin ennen kuin jatkamme matkaa tätä iltapäivää eteenpäin. Näinhän se on, että sen verran tuossa nyt noista säistä keskusteltiin, että ymmärtääkseni tuolla Göteborgin suunnalla on hyvinkin ukkostanut ja salamoinut. Eli saadaan tuota varmennusta tuohon aiheeseen ainakin tuolta Jannelta. Tukholmassa voi sanoa, että tämmöisellä puolipilvisellä mennään. Ruotsalaiset sanoo, että halv klart, ja suomalaiset sanoo, että halv mörker. No, jotenkin noin. Näin se menee. Kansan mieli kuvailee asioita vähän eri vinkkeleistä. Täältä lähtee nyt tämmöinen vinkkeli soimaan kuin Vahtera. 7. kerta ja sen jälkeen sitten uutiskatsaus.

0: Vahtera seitsemäs kerta, ja kun 7 lisätään 10, siitä tulee 17. Tämä on aivan todistettua hommaa. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Tämä on tämä 17 nyt tapetilla siellä sun uutisaiheessa, vai mitä?
1: Joo, 17-vuotiaat Suomessa, siis ne, ketkä ajaa autoa, ne saa yöllisen ajokiellon, koska Suomessahan voi saada erikoisluvan henkilöauton ajokorttia varten jo 17-vuotiaana, mutta nyt siis erikoisluvalle tulee erikoiskielto, jonka mukaan siis ei saa ajaa autoa puolen yön ja aamuviiden välillä.
0: Voi voi nuorisoparka, mutta näitä 17-vuotiaita, onko niitä enää edes?
1: Niin, Suomessahan on tällä hetkellä ennätyksellisen vähän lapsia. Suomen tilastokeskuksen lukujen mukaan alle 18-vuotiaita, 17 muun muassa vuotiaat, niitä on nyt alle 1 000 000 yhteensä. Ja tämä on alhaisin luku Suomen itsenäistymisen jälkeen.
0: Se on kyllä nyt, tämä suunta on tuommoinen, en tiedä sitten, jos siellä auton penkillä saisi olla 17-vuotiaat puolen yön jälkeen, niin siihen voisi tulla muutos.
1: Niin, se voi olla, joo. Aivan. Nehän täyttää, jos ei muuten, ainakin 18 sitten jonkun ajan kuluttua.
0: Kyllä, kyllä. Ja on sulla muutenkin tarinoita.
1: Joo, kerrotaan myös tästä Naton kokouksesta, joka on Ruotsin ensimmäinen ulkoministeritasolla, joka siis Ruotsi järjestää.
0: Aivan, paljon on tarjolla ja kaikki tämä tarjoillaan siis kuuntelijoille tuossa 15.30.
1: Näin on.
0: Kiitosta, kiitosta. Laitetaan täältä sitten musaa tähän väliin. Yllätys, yllätys.

Antti Ketonen, itse asiassa tuttu kaveri Neljän suora -yhtyeestä, joka on tehnyt tämän klassikon, eli jääneet määrittämättömälle tauolle. Tämä tapahtui 2018. Tuossa Antti sitten siirtyi soolouralle tekemään musiikkia ja tämä oli hänen levytys yhdessä Katri Ylanderin kanssa, joka nousi yleisön tietoisuuteen kuin moni muukin artisti Idols-kilpailujen myötä. Mitäs täältä tulee? Taivas varjelle, täältä tulee Rinna Radio. Helsinki North East.

Historian traumat voivat osaltaan selittää sitä, miksi suomalaistaustaiset on yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Suomalaisen taustan merkitystä on miettinyt muun muassa Upplands-Väsbyläinen Raija Zinén, jonka poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten.

0: Toisen maailmansodan traumat ovat vaikuttaneet pitkään suomalaistaustaisten ihmisten mielenterveyteen ja myös itsemurhien yleisyyteen.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
0: Upplands Väsbyläinen Rajat Sidén sai 8 vuotta sitten kuulla järkyttäviä uutisia. Hänen 19-vuotias poikansa Kevin oli tehnyt itsemurhan.
2: Kevin, ja, ni är här.
1: Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
0: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta tilaamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Myös Suomessa tehtiin vielä 90-luvulla eurooppalaisittain paljon itsemurhia, joskin määrät ovat sen jälkeen puolittuneet. Tutkimusprofessori Mika Gisler on erikoistunut kuolleisuustutkimukseen. Hän muistuttaa, että suomalaistaustaisten perheiden historiassa on paljon raskaita kokemuksia, kuten sota.
3: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen mycket sociala och andra besvär.
2: Hur gammalt kan
1: det vara? 10 kanske, den är äldst.
0: Myös poikansa menettäneen Rajat Sidénin sukuhistoria on täynnä menetyksiä, sotaa, kuolleita lapsia ja köyhyyttä usean sukupolven ajalta. Rajan pohtinut, onko suomalaisella taustalla jotakin tekemistä pojan itsemurhan kanssa, se olisi hänestä lähes lohdullista.
1: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För det handlar inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Rajat Sidén uskoo kuitenkin, että suomalainen tausta on tuonut myös vahvuutta.
1: Det har gått i arv med tanke på vad jag har varit med om och står upp fortfarande en någorlunda normal i huvudet, kan man säga så.
0: Kuuntele Rajasta ja hänen pojastaan Kevinistä kertova dokumentti Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, Sveriges Radio Apista. Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Tämä näin kappale oli viimeinen, joka rikkoi muut, ja laulija oli Sini Jasemin. Nyt mennään vähän vanhempien biisien äärille tässä. Seuraavaksi makupalaa sieltä 70-luvulta.

0: Tällaista viestiä meille lähetteli sieltä 70-luvulta Lea Laveen. Arttu Viskari on ollut aktiivinen studiossa ihan hiljattain. Suomi Finland Perkele on tämän biisin nimi. Kuunnellaan se ja sen jälkeen Janne Saaristo ja uutiset.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomessa tulee 29. toukokuuta voimaan rajoitus, joka kieltää nuoria kuljettajia ajamasta keskiyön ja aamuviiden välillä. Kielto koskee 17-vuotiaita ajokortin haltijoita. Sen tavoitteena on parantaa sekä nuorten kuljettajien että muiden tienkäyttäjien turvallisuutta, kertoo viestintäministeri Lulu Ranne tiedotteessa. Suomessa 17-vuotiaat ovat voineet hankkia henkilöauton ajokortin erityisluvalla jo joidenkin vuosien ajan, mikäli ajotarpeelle on esitelty perusteltu syy, kuten koulumatkat tai matkat harrastukseen. Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeritasolla. Puolustusliitto on monien haasteiden edessä, mutta tärkeintä on tällä hetkellä osoittaa poliittista yhtenäisyyttä, arvioivat asiantuntijat. Kokoukset pidetään Helsingborissa ja siinä puhutaan muun muassa puolustusinvestointien lisäämisestä ja puolustusteollisuuden tuotannon laajentamisesta. Sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler.
1: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
0: Upplands Väsbyläisen Raja Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raja on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Toimittajina Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen vähän lapsia, raportoi Hufvudstadsbladet. Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 000 000. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Alustavien tietojen mukaan Suomen väkiluku oli nyt huhtikuussa 5,6 miljoonaa. Alle 18-vuotiaiden määrä oli Suomessa suurimmillaan 60-luvun alussa lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä, eli joka kolmas väestön jäsen, kertoo tilastokeskuksen ylitilastotieteilijä Markus Rapo lehdistötiedotteessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimitti täältä Janne Saaristo.

0: Niin, Suloinen voi olla myös myrkynkeittäjä, niin ainakin todettiin tässä Mariskea Pahat sudet -bändin kappaleissa. Fiska-iltapäivää mennään ja torstai, sehän meille käy oikein mainiosti. On se sitten soppapäivä, lettupäivä tai mikä päivä hyvänsä, niin homma toimii. Menemme eteenpäin ja niin kuin tuttuun tapaan on nyt vähän tapoina ollut, niin tämä puolituntinen jatketaan sitten aika lailla musiikin merkeissä aina tuonne kello 16 Ekko-uutisiin saakka. Soittolistoilta löytyy kaiken näköistä mukavaa purtavaa, niin kuin esimerkiksi tämä.
1: Kun mua katto luulis, että mulla on rahaa, on rauhamies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On ne

Niistä aikoinaan laulettiin vähän tuolla iskelmäosastolla, että ei oo, ei tuu, ei tipu lämpöä, enkä sano juu. Oli muuten Lea Laven, joka teki näin. Tämän tyyppistä lauluhommaa, tämä mikä tässä nyt kuultiin, niin tämä oli Täydet ja biisin nimi oli Ei tuu. Sitten vähän ruotsin ja suomalaista musaa tähän päälle. Sieltä lähti kitarat soimaan ja tämä mimmin nimi on Liisa Miskovski. Kappaleen nimi on Gitarren och jag.

0: Elinora ja Gröna Lund. Meille Ruotsissa asuville hyvinkin tuttuja. Meistä monellakin tapaa ja on muitakin huvipuistoja, koska tämä on tietystikin Public Service Radio.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Tämähän pitää paikkansa. Se on Kalaman nimi, jota kuuntelet, ja menemme eteenpäin tässä. Twain People.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.
3: Täältä studion puolelta voin kyllä vielä lisätä tuohon, että siinä on semmoinen hyväkin kuunteluvinkki. Tämä Dokumentti löytyy nimenomaan tuolta Sveriges Radio appenista, ja sieltähän löytyy kaikkea muutakin mielenkiintoista kuunneltavaa. Eli jos sinulla on se älypuhelin, niin kaivelepa sieltä sitten vaikka. Jos kuuntelet tätä lähetystä nyt nimenomaan tämä Sveriges Radio-sovelluksen kautta, niin sieltä voi sitten erilaisilla hakusanoilla löytää hyvinkin paljon erilaista mielenkiintoista kuunneltavaa. Ja tämäkin ohjelma on kuunneltavissa 30 päivää vielä tästä eteenpäin. Tässä Buzz Hunter ja Kääriä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ciao, ciao, ciao, Bella. Vai miten tämä menisi, jos heitetään oikein vanhat kun italiat kehin tässä. Finska iltapäivää kuuntelet. Lähetys tulee suoraakin suoremmin Tukholmasta. Missä Tukholma on? Sehän on Ruotsissa ja Ruotsi löytyy tältä samalta planeetalta, missä todennäköisesti sinäkin tällä hetkellä maailman raitteja taivalla. Tässä meidän Tellus-avaruusaluksessa mennään. Hiukset hulmuten. No, joka tapauksessa hiukset hulmuten mennään eteenpäin ainakin tätä lähetystä. Pian päästään kuuntelemaan pieni uutiskatsaus Janne Saariston voimin ja sen jälkeen sitten vähän palataan ajassa taaksepäin asioiden pariin, mitä tässä lähetyksessä on aikaisemmin tapahtunut. Mustana maidolla, kylmänä, kuumana, kaikki tämä on tarjolla tässä ennen uutisia.

0: Scandinavian Music Group tarjoili meille kahvia siinä mustana maidolla, kylmänä tai kuumana, vapaa valinta. Janne Saaristo, nyt herää tietysti kysymys ja nyt on paljastusten hetki, kuinka juot kahvisi, mustana maidolla, kylmänä, kuumana?
1: Joo, mustana ja kuumana mieluiten.
0: Tämä on ihan hyvä kompo. Aika lailla samoilla linjoilla ollaan, mutta se oli se uutinen, se oli se paljastus, mutta sitten on muitakin tarinoita Ukrainasta sun kerrottavaa.
1: Aivan, Ukraina on hyökännyt Venäjän FSBn päämajaan miehitetyllä alueella, Hersonin alueella. Ja Global Sumund Flotilla konvoin aktivistit, jotka pidätettiin matkalla Gazaan, heidät on vapautettu ja aiotaan karkoittaa Israelista. Helsingborissa on ensimmäiset Ruotsissa järjestetyt NATO-kokoukset

Taiska ja miksi näin? Siis Torniossa järjestettiin nyt kahden päivän seminaari, jossa pohdinnan alla oli alueen tulevaisuus ja yhtenä tärkeänä keskusteluaiheena oli rajayhteydet näiltä rajoilta löytyvien maiden rajojen yli. Haaparantalaissyntyinen futuristi ja tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkala oli yksi seminaariin osallistuneista. Meidän toimittajamme Katri Nisula puhui Hannan kanssa toisen, eli tämän seminaaripäivän päättymisen jälkeen tuon tilaisuuden antia. Selvitetään kuitenkin tähän alkuun vielä tarkemmin, kenen kanssa Katri pääsi juttelemaan, ja annetaan Katrin itsensä kertoa.

0: No joo, tosiaan Hanna on futuristi ja hänellä on tämmöinen jännittävä ammatti, eli tulevaisuuden tutkija. Hän tekee ammatikseen tämmöisiä skenaarioita ja visioita siltä, että miltä tulevaisuus näyttää. Hanna on syntynyt Tornionlaaksossa tai Haaparannalla ja nyt asuu Torniossa, mutta kuulin, että hän on muuttamassa takaisin Haaparannalle. Ja oikeastaan ihan ensiksi haluaisin kysyä, että minkälaisen matkan ympäri maailmaa sä oot tehnyt? Lähteäksesi Tornionlaaksosta ja tuleksesi takaisin?
1: Oi, pitkän matkan. Minä olen tosiaan tuossa Tornion Haaparannassa kasvanut, Ruotsin puolella syntynyt ja aikanaan kun lähden kotoa, niin lähden ensin Norjaan, sitten Ruotsiin opiskelemaan, sitten opiskelin Kanadassa ja Saksassa ja olin Nepalissa tein graduun ja sitten olen Kaakkois-Aasiassa ollut töissä ja Etelä-Amerikassa töissä ja sitten päädyin takaisin Suomeen ja nyt tässä kotiseudulla ihan rajalla juurilleni tässä joitain vuosia sitten.
0: Eli Hanna on aika tyypillinen, no ei ehkä tyypillinen, mutta esimerkki siitä, että tämä Tornionlaakso vetää ja tänne palataan. Joo. Lähdetään ja palataan. Tällä hetkellähän Tornionlaakso kiinnostaa paitsi paluumuuttajia, tänne muuttaa ihmisiä myös esimerkiksi Keski-Euroopasta. Sitten tänne tulee Etelästä, Etelä-Ruotsista, Etelä-Suomesta väkeä. Esimerkiksi Suomen Lapissa väkiluku on lähtenyt nousuun viime vuosina. Ruotsin puolella taas ilmiö on se, että siellä olisi kyllä hirveästi töitä, mutta sitten on vähän sellainen ilmiö, että ihmiset käy vaan kääntymässä tai ne käy vaan viikot töissä. Puhutaan tämmöistä fly in, fly out -mahdollisuudesta. Täällä tämän kahden päivän seminaarissa on puhuttu esimerkiksi siitä, että moni ei tiedä, miten ihana paikka Tornionlaakso on. Hanna Lakkala, mikä täällä on parasta?
1: Mikä on parasta? No itselle tietenkin omat juuret. Sehän on se tärkein, mikä sai palaamaan. Mulla on juuret niin pitkällä, kun vaan pystyy sukututkimusta katsomaan.

0: niin Tornionlaaksossa molemmin puolin jokea, mutta tietenkin se rauha ja semmoinen elämän asenne ja ihmisten huumori. Meillä on täällä Tornionlaaksossa tietty yhteinen läppä, mitä ymmärrätte ja mitä välttämättä muualla aina ymmärrät, tavallisenkaan etelässä.
1: Mutta tosiaan raja tuossa välillä, sehän ei paljon arjessa näy. Esimerkiksi mulla on oma työpaikka aivan rajalla ja sieltä kun vaan kävellä kipsautan alitulkutunnelin alta, niin onkin yllättäen Tornion keskustassa. Mutta huolimatta siitä, että se näyttää siltä, että ei tässä rajaa olekaan, niin kuitenkin rajaesteitäkin edelleen on. Ja muun muassa niistäkin on vähän täällä Tornion seminaarissa puhuttu. Miten sä, Anna, kun oot itse asunut molemmilla puolilla rajaa, niin miten sä koet, että arki sujuu?
0: Niin, kysymys on, että onko se rajaton vai rajat on? Henkisestihän meillä ei ole niin kuin rajoja, varsinkin meille, jotka on kaksikielisiä. Että itsehän on välillä vähän niin kuin hemmablin sillä, että kun osaa molemmat kielet, niin varsinkaan meillähän tässä ei ole sillä niin kuin henkistä rajaa. Mutta sitten jos miettii käytännön asioita, kun siellä asut yhdellä puolella ja teet töitä toisella puolella tai yrittäjänä olet, niin sittenhän niitä rajaesteitä alkaa tulemaan. On verottajat ja pensionssysteemi ja kaikki tämmöiset sosiaalipysäkringit, niin silloinhan niitä rajaesteitä tulee. Ja minähän tosiaan asun tällä hetkellä Torniossa ja haluan muuttaa takaisin Haaparannalle. Ehkä tämä Sverige-Finne-identiteetti nyt haluaa takaisin Ruotsin puolelle rajaa, mutta kyllä tämä byrokratia, mikä tähän niin kuin liittyy, niin kuin ihan yrityksenkin siirtäminen Ruotsin puolelle, niin se on silleen hidaste. Se ei ole este, mutta pitää vähän ottaa sellaista sopivaa vaihetta, että semmoinen vähän tasaisempi vaihe, että jaksaa alkaa hoitamaan tätä byrokratiaa.
1: Ja muun muassa näistä asioista täällä Torniossa on nyt kahden päivän aikana puhuttu, mutta sitten tosiaan tulevaisuudesta, visioista, skenaarioista. Ja me ehkä palataan sinne studioon ja aletaan puhua näistä visioista sitten.

0: Se oli Rohkeat kuvat ja kappaleen nimi oli Kaupunki. Torniossa siis järjestettiin kahden päivän seminaari, päättyi tänään, jossa pohdinnan alla oli alueen tulevaisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet maiden rajojen yli. Paikan päällä oli myös Finskan toimittaja Katri Nisula.
1: Kyllä, seminaarissa ollaan oltu, eli rajat ylittävästä yhteistyöstä on täällä Torniossa puhuttu noin 100 ihmisen voimin 2 päivän ajan osallistuja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, ja pohjoista aluetta on mietitty. Ja tosiaan mun vieressä on Hanna Lakkala, futuristi, tulevaisuuden tutkija, ja sulla on tosiaan, sä teet ammatiksesi tällaisia erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Ja visioita, ja nyt olet tehnyt sitten tälle arktiselle alueelle myöskin omat skenaariot. Me ei ihan tarkkaan lähdetä joka skenaariota puimaan, mutta voisin ehkä, jos en aivan ole väärin ymmärtänyt, niin siellä on toisessa ääripäässä tällainen suurteollisuuden ehdoilla kulkeva pohjoinen, jossa isot teollisuusyritykset määrää, että mitä tehdään ja mitä rakennetaan ja minne mennään. Ja sitten toisessa ääripäässä sellainen, että tämä pohjoinen onkin tämmöinen resurssivarasto, josta tämmöinen raaka-ainevarasto, josta sitten
2: resurssiperiferia.
1: Viedään malmia ja muuta sitten maailmalle. Hanna Lakkala, millä tiellä sun mielestä nyt ollaan?
2: No, minähän tein siihen 4 erilaisia skenaarioita, ja yksi oli just tämä, mikä ensin sanoit, että just tämä vihreän siirtymän nimissä tehtävä suurteollisuuden kasvu, niin kyllähän me sillä linjalla tällä hetkellä ollaan, ja nimeksi olinkin laittanut att vara motor men inte förare. Että kyllä minä niin kuin näen, että se riski on se, että me ollaan niin kuin moottori, mutta ei kuskin paikalla, että kelle me oikeastaan tuotetaan kaikki tämä raaka-aine ja energia. Ja oikeastaan se toinen pää, mitä itse nostin esille, oli sitten vähän sellainen kyseenalaistus, että entä jos vihreä siirtymä ei olekaan tätä, mistä me puhutaan vihreänä siirtymänä, vaan entä jos oikea vihreä siirtymä onkin sitä, että me aletaan kuluttamaan paljon, paljon vähemmän kuin nyt ja keskityttäisiin enemmänkin sellaiseen uudistavaan niin kuin återuppbyggande regenerativ ekonomi, missä niin kuin sekä luontoa ennallistetaan, luonnolla on hyvä olla ja ihmisellä on hyvä olla. Että jotenkin tällä hetkellä me ollaan menossa siihen niin kuin, että vara muuttuu, mä niitä föörare. Vähän semmoinen resurssiperiferia-asetelma.
1: Sun noista visioista, visio numero 2 näytti.
2: Niin, skenaario.
1: Skenaario numero 2 näytti innostavan eniten tätä seminaariyleisöä. Ja sitähän sä kutsuit, jos nyt oikein suomensin sen, niin tämmöiseksi uutta luovaksi ja jälleen rakentavaksi yhteiskunnaksi, jossa ikään kuin nämä lähdettäisiin paikallisten ihmisten tämän alueen ehdolla rakentamaan tätä yhteiskuntaa. Millaisia toteutumisen mahdollisuuksia tällaisella skenaariolla sitten on?
2: No, jos ihan rehellinen on, niin mien tällä hetkellä näe, että me ollaan sinne täysin menossa. Skenaarioitahan ei tehdä sen takia, että ennustettaisiin todennäköisiä tulevaisuutta, vaan skenaariotyöskentelyn tarkoitus on se, että katsotaan leveästi erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Jos mietitään tätä kakkoskenaariota, minkä just nostit esille, niin on siinä varmasti elementtejä, joita me ollaan jo toteuttamassa, kun huomataan esimerkiksi, että niin kun minoriteettien asema on parantumassa. Niin kuin tornionlaaksolaisten Ruotsissa esimerkiksi, että on siellä varmasti elementtejä, mutta kyllähän se suuri linja on, että me mennään sen suurteollisuuden pillin mukaan. Että se, että miten me päästäisiin siihen skenaarioon, missä ollaan niin kuin uudistavassa yhteiskunnassa, missä on yhteisöllisempää ja ympäristöllä on niin kuin oma arvonsa, niin minä oikeastaan tulevaisuuden tutkijana ajattelen sitä näin, että minkälaisia asioita pitäisi tulevien vuosien aikana tapahtua, jotta se voisi realisoitua, olla totta. Niin kyllähän se vaatii aikamoisia muutoksia meidän arvomaailmassa, että me asetetaan luonto omaan arvoonsa, että luonto ei ole vain resurssi.
1: Sitä ajattelen myöskin, että nyt kun kuitenkin tämä pohjoinen alue herättää suuria intohimoja niin suurissa yrityksissä, teollisuudessa, kuin sitten sotilaallinenkin kiinnostus tätä aluetta kohtaan koko ajan kasvaa, niin onko ikään kuin näillä meillä tavallisilla ihmisillä oikein mitään sanavaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys. Välillä tuntuu, että ei ole. Välillä tuntuu, että kaikissa niin kuin juhlapuheissa kyllä nostetaan se paikallisten ihmisten osallisuus ja mielipide, mutta sitten loppupeleissä, kun investointipäätöksiä tehdään vaikka tuulivoimapuistoista ja uusista kaivoksista, niin rahahan siellä loppupeleissä puhuu enimmäkseen. Hmm. Että valitettavasti se ei toteudu tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi toteutua.
1: No tässä on kakkosvisiossa myös tämä tämmöinen Tornionlaakson monikulttuuri tai koko pohjoisen alueen monikulttuurisuus näkyy vahvana, että tänne mahtuu meidän kieltä ja suomen kieltä ja saamen kieltä ja ruotsin kieltä ja ruotsisuomalaisia ja kvenejä ja tornionlaaksalaisia ja saamelaisia ja kaikkia.
2: Niin. Ja vähän maahanmuuttajiakin.
1: Niin. Onko tämä sun mielestä nyt sitten realismia vai utopia?
2: Niin kyllä minä sen realismina. Tämän. Että kyllähän niin kuin se, että minähän olen itse ollut 15 vuotta pois Ruotsista nyt, ja ihan siinä aikana, kun minä itse ollut pois Ruotsissa, niin minä huomaan, että esimerkiksi tornionlaaksolaisten ja ruotsin suomalaisten tavallaan se asema on noussut, ja me ollaan itse niin kuin alettu arvostamaan juuriamme enemmän. Se keskustelu on ihan eri, kun se oli 15 vuotta sitten, kun minä olen muuttanut pois Ruotsista. Että kyllä minä niin kuin näen tuossa niin kuin vähemmistöasiassa paljon positiivista. Ja sitten toisaalta, niin kuin eilenkin todettiin siinä paneelikeskustelussa, mitä vedin, niin tässä rajallahan me ollaan vähän niin kuin hemmablind, me ollaan vähän sokeita sille, että täällähän meillä on itsestään selvää meille, jotka puhutaan molemmat kielet, puhutaan suomea tai meidän kieltä ja ruotsia, niin täällähän se on tosi niin kuin luontaista, mutta heti kun menee vaikka tuonne niin kuin Norja-Ruotsirajalle, niin ei siellä ole samalla tavalla, niin kuin se norjalainen panelisti nosti esille, että heille se ei ole samalla tavalla arkea kuin meille, että se vähän riippuu, että missä päin Pohjois-Kalottia ollaan, että täällä Tornionlaaksossa se on vähän semmoista rennompaa ja luontaisempaa monesti.
1: Kielet vaihtuu siinä
2: lennossa. Joo.
1: Mutta viimeinen kysymys, Hanna Lakkala, kun tosiaan Haaparannalta olet kotosi ja sitten reissannut ympäri maailmaa ja nyt palannut takaisin, niin miten tämä Tornionlaakso on vaikuttanut sun omaan identiteettiin?
2: Joo, minä olen Haaparanta Torniosta kotoisin, ruukanana sanoa. Minä olen Haaparalla syntynyt, mutta Torniosta kävin koulun, mutta olen molemmissa kaupungissa niin kotona. Niin, mutta identiteetti, minullahan on todella vahva tornionlaaksolainen identiteetti, minulla on vahva raja-identiteetti. Minä olen tornionlaaksolainen, minä olen sverigefinne ja jotenkin sen niin kuin iän myötä tietenkin se vahvistuu ne juuret ja identiteetti, että vaikka aikanaan kun lähdin täältä 26 vuotta sitten ja sanon, että minä en ikinä muuta takaisin tänne, niin se klassinen kävi, että sitten muutin ja elämää tapahtuu ja ihminen ymmärtää, miten tärkeitä juuret ja identiteetti on. Että niin kuin eilenkin sanoin tuossa lavalla, kun aloin pitämään minun keynote-puhetta, niin en ole ikinä ollut näin kotonani lavalla yleisön edessä, koska kaikki minun identiteetin osaset saivat olla paikalla. Pohjoismainen, pohjoinen, tornionlaaksolainen, sverigefinne. Niin mulla melkein tuli kyynel silmään siinä alussa, kun kerron tästä tunteesta, niin että on ihana olla kotiyleisön edessä kaikilla tavoin.
1: Kiitoksia Hanna ja näihin tunnelmiin sitten päätetään täältä Torniosta.
0: Haaparantalaissyntyistä futuristeja ja tulevaisuuden tutkijaa Hanna Lakkalaa haastatteli siis Katri Nisula. Tähän väliin Fredrik Fyry ja sen jälkeen Janne Saaristo ja uutiset.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Ukraina kertoo hyökänneensä Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalvelu FSBn päämajaan miehitetyllä Hersonin alueella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskussa on kuollut tai loukkaantunut jopa 100 ihmistä. Hän kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Global Sumun flotilja saattuen aktivistit, jotka Israel pidätti toukokuun alussa heidän ollessaan matkalla Gaasaan humanitaarisen avun kanssa, on nyt vapautettu ja heidät aiotaan karkoittaa maasta, kertoo Adalla-järjestö. Israelin turvallisuusministeri Itamar Ben-Gvir julkaisi torstaina videon, jossa hän heiluttaa Israelin lippua polvillaan istuvien kädet selän taakse sidottujen aktivistien edessä. Video on herättänyt laajaa kritiikkiä sekä Israelissa että kansainvälisesti. Suomessa tulee 29. toukokuuta voimaan rajoitus, joka kieltää nuoria kuljettajia ajamasta keskiyön ja aamuviiden välillä. Kielto koskee 17-vuotiaita ajokortinhaltijoita. Suomessa 17-vuotiaat ovat voineet hankkia henkilöauton ajokortin erityisluvalla jo joidenkin vuosien ajan, mikäli ajotarpeelle on esitetty perusteltu syy, kuten koulumatkat tai matkat harrastuksiin. Sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler.
1: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
0: Upplands Väsbyläisen Raja Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raja on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För det handlar inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Toimittajina Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Euroopan parlamentti on hyväksynyt niin sanotun Itämeren raportin, jossa esitetään muun muassa suuren mittakaavan teollisen kalastuksen keskeyttämistä, kunnes silakan ja harjusahvenen kannat ovat elpyneet. Raportin päälaatija europarlamentaarikko ympäristöpuolueen Isabella Lövin arvioi päätöksen hyödyttävän erityisesti pienimuotoisista kalastusta. Asian eteneminen edellyttää kuitenkin vielä jäsenvaltioiden hallitusten toimia. Siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm! Täytyy sanoa täältä studiosta. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä. Ja sinä, joka kuuntelet sitä kanavalla B6, niin kyllä, suomenkielistä ohjelmaahan sieltä tulee ihan päivän selvästi radiosta. Ja sinä, joka kuuntelet tätä jollain muulla vimpaimella, vehkeellä, niin tämähän on suorastaan erinomaista. Kiva, että olet kuulolla. Tuossa Janne Saaristo, kiitämme häntä uutisista, kertoi meille vähän tapahtumien kulusta ja seuraavat uutiset Finskalla kello 18. Kello 17.10 jatkaa tästä Mean raatio, mutta se on vasta silloin siellä. Meillä on tässä paljon mukavia juttuja tarjolla nimittäin. Jos olet musa-ihminen, niin kyllä nyt tästä voisi, ja asut Tukholman lähestyvillä, niin kyllähän tässä voi nyt jollain tavoin heittää tämmöisenkin vinkin, menovinkin vaikka tähän, että bändin nimeltä Modem, pop duo, synpoppia, on laskeutunut Tukholmaan ja he esiintyvät tänään Fashion Clubilla. Tuo konsertti kuuluu Finland Sak i Vår konserttisarjaan ja tämä on neljäs konsertti, mitä on tehty yhteistyössä Suomen instituutin kanssa. Fashion ja Suomen instituutti ja sitten kaikki nämä konsertit. On oltu kuultavissa myös Sveriges Radio Finskan lauantai-konserttisarjassa. Ja näin tulee tapahtumaan myös tämän Modem-yhtyeen kohdalla. Eli jos nyt et pääse tuonne konserttipaikalle, niin hätä ei ole tämän näköinen. Tämä myös taltioidaan Finskan toimesta. Sieltä lähti himan jo soimaan, anneta miehelle tilaisuus. Ei ole yö niin kuin niin pimeä.

Himanen on tämä bändi, ei oo yö niin pimeä. Verkot heiluu kieltämättä aika rajusti tuolla Suomi-Latvia-matsissa. Tilanne siellä on 2-1. Mutta me palataan vielä tämän mielenkiintoisen Finland Saaki War-konserttisarjan pariin. Aiemmin tapasimme Suomen instituutissa työskentelevän ohjelmavastaaja Vilka Jafrin, ja tämän sinä voit kuulla meidän jälkikuuntelusta. Siellä hän kertoi pääpiirteittäin konserttisarjan järjestämisestä yhteistyössä Fässin klubin kanssa, mutta me tapaamme nyt tämän illan esiintyjäduo Modemin. Tuo bändi nousee Fässin lavalle tänä iltana syntetisaattoreidensa kera viihdyttämään yleisöä 80-lukua huokuvalla synth-pop-musiikillaan. Minä sain tarinatuokion bändin molempien jäsenien Tytti Roton ja Ville Valovuon kanssa. Lähdetään kuuntelemaan ja kuullaan siihen kylkiäiseksi myös pari biisiä.

0: Viimeistä viedään, eli mainio konserttisarja Finland Sak i vår tulee niin sanotusti maaliin tänään torstaina. 4 keikan verran ollaan saatu kuultu suomalaista musiikkia Tukholman mainikkalla Fashion Clubilla. Ja tänään Sistmen in the Minst lavalle nousee syntetisaattori popduo Modem, Tytti Roto, Ville Valavuo. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Päivää, päivää.
0: No miten se, kuvailiko nyt oikein, sillä niin kuin synttipoppia, kuinka lähdetään kuvailemaan teidän musaa, mitä kuullaan tänään Tukholmassa?
2: Kyllä mun mielestä synapop on aika hyvä kuvaus. Sitä se on, eikä sitä, niin kuin, eikä sitä oikein muuskaan voi väittää.
1: Joo, se tiivistää sen aika hyvin. Eli syntetisaattorit meillä oli sellainen lähtökohta tekemiseen ja joo. Se on poppia.
0: Se on poppia ja se kuulostaa hyvälle tämä teidän poppi. Mä tuossa poppailin nimittäin, tietysti on kuullut teitä vähän muutenkin, mutta kun kävelin tänne studioon tuolta Tukholman Södermalmilta, niin meinas mennä tanssiksi koko homma sillä kohtaa. Hyvät svengit.
1: Se on paras tapa liikkua paikasta toiseen.
0: Aivan, ja sitten kun vielä modemit luurissa, niin mikä siinä on ollessa? Mites minkälaisille taajuuksille näiden kamat on viritetty? Mä ajattelin, että kun puhutaan syntetisaattoreista ja kuuntelin näitä teidän soundia, niin miten tärkeää teille on, että on oikeat soittimet, eli juuri ne oikeat Yamahan DX7, no ei kuitenkaan, mutta kuitenkin, miten lähtökohtaisesti siis se on tärkeää?
2: Siellä tässä on Yamahan DX7 myös.
0: Okei.
2: Siellä on kaikennäköisiä laitteita ja musta tuntuu, että ne ohjaa aika paljon siitä tekemistä ne soundit, mutta meillä ei ole sinällään niin väliä, onko ne vanhoja vai uusia, vaan se, että onko ne mielenkiintoisia.
1: Joo, että usein just ne soundit ja niin kuin ääni ohjaa sellaista inspiroitumista tai siitä voi sitten idea kokonaiseen biisiin ja sävelmään ja kappaleen aiheeseen, että kyllä ne niin kuin syntetisaattoreiden ominaisuudet niin kuin ohjaa vahvasti meidän musiikkia.
0: Joo, kun mä ajattelin tuolla tavalla, että jos mennään aina tuommoisiin, tavallaan haetaan niitä autenttisia soundia, niin pitää olla ensistään Kelan auhi, jonnekin äänitetään ja sitten just ne aikakauden vehkeet, mutta te ette ole niin tarkkoja tossa, vaan lähtökohtaisesti niin kuin vaan, että kuulostaa hyvälle tänään ja nyt.
2: Niin, oikeastaan kiinnostaa se, että kuulostaa hyvältä ja päästään tavoitteeseen, että ei ole niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, että onko se Kela-nauhuri vai tietokone. Että jos se saa tallennettua silleen niin kuin suunnilleen haluaa, niin sitten se on hyvä.
0: Kuulostaa asialle.
1: Ehkä eri aikakausien musiikkiteknologioiden yhdistäminen, niin se on niin kuin osa kanssa meidän musaa, mikä niin kuin silleen sisällöllisestikin, että vaikka se on niin paljon viittauksia 80-luvun musiikkiin tai niin kuin siltä se nyt varmaan enimmäkseen kuulostaa, mutta että se ei olisi, että siihen tulisi myös elementtejä tästä päivästä ja niin kuin kaikista muistakin aikakausista, jotka meihin on jollain tavalla vaikuttanut.
0: Aivan, ja se kyllä se kuulostaa, tuli mieleen just tuo 80-luku ja Suomessa synttihomma, niin siellä ei tavallaan niin kuin hirveästi niitä ollut. Jimmy Sumeen ja Classis Nouveau oli yksi semmoinen. Onko siellä jotain muita suomalaisia, mitä te siltä 80-luvun just tältä synttipoppisektorilta muistatte ja mitä ketkään kanssa olette esimerkiksi jutelleet aiheesta?
2: No esimerkiksi Musta Paraati-yhtye, joka oli enemmän ehkä sieltä punkista kotoisin, niiden eka levy on tosi tärkeä. Ja sitten Bella Boris, joka oli tietysti vähän kyseenalaisesti kasattu bändi, mutta niin kuin hyviä synapoppiiseja.
1: Joo. Ja Jimmy Sumeen, niin kuin mainitsit, on ollut kyllä semmoisia tärkeitä suomalaisia pioneereja, joka sitten lähti ja niin kuin kansainvälisestikin tekemään musaa ja tuotti monia levyjä, niin hänen tuotantoaan ollaan myös kyllä kuunneltu paljon.
0: Kyllä, just muistan itse sillä lailla, tosiaan Jimihän lähti sitten siihen Classis Nouveau-bändiin, ja sehän oli semmoinen iso asia silloin Suomessa, että hei, Suomesta lähtee tuommoisia bändiä. Sen jälkeen hän ja sitten suomalaiset bändit ovat päässeet maailmalle kiertämään, ja se on hieno asia, niin kuin tekin nyt tänne Tukholmaan tulette. Onko muuten ruotsin kieli hyvin hallussa, eli voitteko tilata iltapalaa hampurilaisbaarista?
2: Varmaan just jos saa tilattua juoman ja ruoan, mutta on se vähän sellaista auttavaa se ruotsin kieli. Harmittaa itse asiassa, että ei ole tullut pidettyä sitä yllä, koska sen on kuitenkin jossain määrin oppinut koulussa.
1: Joo, täytyy vähän kerrata varmaan nyt että saadaan tosiaan jotain iltapalaa ravintolasta.
0: No niin, hyvä. Mutta se on hyvä, että tuo musiikki on yleinen kieli sillä tavalla, että jos kuulette sillä paljon taputuksia, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on enkoren paikka. Tämä pätee joka paikassa.
2: Yes. Joo, taputukset on aina samalla kielellä.
0: Aivan. Ja tähän väliin laitetaan vähän musiikkia ja modemilta. Ja niin kuin tuolla haastattelun loppupuolella tulet kuulemaan, niin päädyttiin kappaleeseen Image.

0: Se oli Image ja Modem. Hienoa, hei, mutta jos puhutaan vähän teidän musiikillista taustoista, teillä on tämä yhteinen projekti, mutta teillä on kummallakin myös ollut paljon omia juttuja. Tytti, kerrotko vähän niistä, mitä on tullut puuhailtua?
1: Joo, mun oikeastaan bändihommat lähti käyntiin runsas 10 vuotta sitten tämmöistä Plastic Tones powerpop-bändistä, eli tämmöistä niinku, melodista pop-punkkia, sekin on vähän kaikenlaisia vaiheita nyt kokenut, mutta se oli mun ensimmäinen yhtye, ja sitten sitä kautta päädyin soittamaan sit vähän erilaisissakin yhtyeissä ja aloin tekemään omaa musaa itsekseen just niin kuin, se oli mulla on myös semmoinen synapop-soolo-prokkis kuin Tyrox, jolla on julkaissut yhden levyn. Ja se syntyi vähän samaisiin aikoihin, kun mä alettiin tekemään tätä Modemia. Ja nyt jotenkin, joo, tähän mun synapop-haaveet on pitkälti nyt ladattu tässä viime vuosina.
0: No entäs Ville?
2: No mä oon soittanut ja kiertänyt punk-bändeissä kohta 20 vuotta ja teen sitä edelleen, mutta se on ehkä se, mistä mä niinku kotosin, se punk. Ja aktiivisia bändejä tällä hetkellä on esimerkiksi sellainen kuin Kohti tuhoa ja Foreseen ja Yleiset syyt, jotka on kaikki kiertänyt tuolla ympäri maailmaa. Vasta oltiin Foreseen kiertueella Kaakkois-Aasiassa ja viime syksynä käytiin Yleiset syyt kiertueella Amerikassa ja tämä on tällaista niinku underground-puuhailua, mitä tehdään tässä vähän niin kuin Modemin lomassa. Sitten riippuu, miten kalenteri sallii. Mutta se on niinku se mun tausta, että mä oon soittanut kitaraa punk-bändeissä tosi kauan.
0: Muistuu mieleen ne ajat, kun tavallaan just jos mennään tuonne 80-luvulle, niin nämä rajat oli aika konkreettiset. Että jos soidat synttiä, soidat synthpoppia, niin sitä ei niinku nähty, että sama kaveri voi soittaa jossain punk-bändissä samaan aikaan. Että nämä rajat on kaikki häipynyt.
2: Se on ihan kiva, että ne on vähän häipynyt, mutta myös 80-luvulla aika moni lähti sieltä punkista sit esimerkiksi synapoppiin tai johonkin goottirokkiin tai metallibändeihin. Että kyllä se ilmeisesti sit kuitenkin kiinnosti tehdä muuta musaa sen punkin lisäksi, mutta se oli vaan aika tarkkaa, että niitä ei saa tehdä samaan aikaan.
0: Juuri ajattelin, että näin se varmaan oli, mutta hei, maailma on pienentynyt kanssa, sanotaan tässä mielessä hyvällä tavalla, eli niin kuin kumpikin puhutte, että olette kiertänyt aika lailla. Miten hankalaa se on päästä Suomen rajojen ulkopuolelle noin yleensä musiikin kanssa?
2: Se riippuu tosi paljon, mistä tulee, tai se, että jos, kun me ollaan molemmat niin kuin tuolta DIY se itse underground-hommista, ja siellähän se on tosi aktiivista, että ihmiset kiertää ympäri maailmaa. Että se on niin kuin kansainvälinen verkosto, jossa ihmiset vaan järkkää toisilleen keikkoja. Ja samalla tavalla me ollaan niin kuin järjestetty Suomeen paljon esimerkiksi amerikkalaisia tai japanlaisia bändejä, ja sitten ne auttaa meitä ulkomailla. Mutta sitten musta tuntuu, että kaupallisella tasolla ihmiset ei niin kuin pääse ulkomaille, tai se tuntuu niin kuin olevan monelle tosi vaikeaa, mutta sitten kaikki niin kuin punkkarit kiertää jatkuvasti ja se on ihan perusjuttu.
0: Miten Suomessa riittää live-paikkoja keikkailla?
2: No, onhan tämä pieni maa. Et ei niinku Suomessa voi kiertää samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Kaupunkeja on sen verran vähän ja sit sä et voi kuitenkaan soittaa niinku vaikka Tampereella 6 kertaa vuodessa, koska ei se kiinnosta se bändi niin paljon. Että musta tuntuu, että sellaisen niinku 2 kertaa Suomen voi soittaa läpi vuodessa ja sitten ehkä festari kesä. Siinä se melkein on.
0: Niin, se on toi pienuus, maan pienuus nimenomaan. Ehkä on hyvä, vai mitä tytti tuumaat, että hyvä olisi saada vähän niin kuin jalansia täällä, mutta Ruotsinkin puolella ja vähän niin kuin Pohjoismaita haltuun.
1: Joo, mielellään. Ja itselle niin kuin, mun mielestä se on mahtavin tapa matkustaa ja nähdä maailmaa just musiikin kautta, että se vie niin kuin uusiin paikkoihin ja tapaa uusia ihmisiä ja se jotenkin, joo, siinä on semmoinen kansainvälinen kieli mistä just puhuttiin, että niin sen hyödyntäminen myös tämän pienen Suomen maan rajojen ulkopuolella, niin kyllä se mua motivoi tosi paljon.
0: No nyt on sitten tosiaan torstai-iltana keikka täällä. Minkälaisella kalustolla lähdetään liikkeelle? Onko jumbojetit vai rekat vai tuleeko pienemmillä systeemeillä syntit tänne?
2: Kyllä se on aika niin kuin julkinen liikenne on varmaan se meidän valinta tuossa, että se on aika kompakti setti, millä päästään liikkumaan onneksi. En usko, että tarvitaan rekkoja ihan hetkeen vielä.
0: No se on hyvä. Hei, tämä on vihreätä soitantaa silloin myös. Elikkä
2: joo, se on hyvä tässä maailmanajassa.
1: Koitetaan kevyesti liikkaa, vaikka on meillä niitä syntiä, koitetaan niin kuin sellaista hardwarea kanssa vähän mukana, mutta semmoinen yhdistelmäsetti, että se on niin kuin tarpeeksi kevyt kuitenkin kevyempään matkustamiseen.
0: Loistavaa, ja nyt tietysti kansa herää täällä ja ihmettelee, että minkälaista musaa tämä nyt mahtaa sitten tämä modeemi olla, niin mitä laitetaan soimaan tähän nyt tarinoiden päätteeksi?
1: Meiltä ilmestyy meidän toinen levy viime lokakuussa 2025, niin varmaan sitä nyt niin kuin edellään tämä uusi levy edellä mennään, niin mikäs kappale me valitaan sieltä vielä?
2: Vaikka Ave Maria tai Image.
1: Joo.
0: Hieno homma, hei. Meillä on diili. Lähdetään soimaan ja ei voi muuta sanoa kuin, että vielä
1: molemmat. Nyt jotain molemmat.
0: Okei, selvä. Hei, tehdään näin, että laitetaan tuohon johonkin väliin, sopivaan väliin se toinen. Soitetaan molemmat. Mä oon ihan samaa mieltä. Yes. Päästään kasarifiiliksi.
1: Voidaan lähteä vaikka siitä Image-biisistä, kun siinä just nämä kielimuurit murtuu. En myöskään osaa hirveän hyvin ranskaa puhua, mutta tämän kyseisen kappaleen kertosä on silti ranskan kielellä, niin samalla tavalla valmatetaan ruotsi haltuun.
0: Loistavaa. Ei voi muuta sanoa kuin, että välkommen till Stockholm.
1: Tack så mycket. Trevligt att träffas.

Tytti Roto ja Ville Valovuo perustaa aikoinaan bändin nimeltä Modem ja sitten mentiin studioon ja tuommoisten jälkeen siltä on tullut. Tämä on aivan tuoretta kamaa heiltä. Jos haluat nähdä bändin livenä, niin nyt on otollinen hetki, jos asut Tukholmassa. Fashion Clubi, kello 20, About, nousuvat he lauteille. Me ei täältä lauteilta pulota minnekään, vaan me jatkamme vielä ohjelmaa aina tuonne 17.10 saakka. Katsotaan, minkälaista musaa Abreu on tehnyt.

0: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, jag, Kiitos Skans, SR-finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mälarradio. Sverige, Finland och Norge vill utveckla infrastrukturen på Nordkalotten. En knutpunkt som redan är väldigt viktig, det är Narviks hamn.
1: Narvik hamn har ju varit viktig för Nordkalotten i 130 år. Så har ju den geopolitiska situationen varit dramatisk de sista 5 åren som medfört att Narvik hamn har fått en ända viktigare situation i ett geopolitiskt perspektiv.
0: Och just i Norge, där vill regeringen förbjuda sociala medier helt för barn. Det diskuteras i Kalottpodden. Och det tog 10 år, men nu släpper Umeåbandet Vanity Insanity sitt andra album. Ja, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin tuodestana 21. päivä toukokuuta eli maita. Minä olen Ahti Aosa. Ja kollegan kanssa tässä täällä Matarengissa tässä päivällä hunterasimma on tämmöiset kesäilmat, että saattaiskaan sitä jättää pitkät alushousut pois nyt. Siittähän olhan eri mieltä. Ei ennen juhannusta, eli sitten semmoisia, jotka sanoo, että en mie käytä pitkiä alushousuja koskaan. Omalta osalta mulla on se kläder efter väder prinsiippi. Vaatteet ilmojen mukaan toimii kuitenkin mulle paremmin kuin ette seurata almanakkaa. Meidän raatiossa tarjoama tämmöstä. Elokuussa eli augustissa henkilöjunat alkavat kulkeen rajan yli Tornion ja Haaparannan alueella. Ja Pohjois-Kalotin rautatiet olit fuukkyksessä, kun Torniossa kohatti. YouTube saattaa ehdottaa pelottavia videoita kläpille. Asia ylhäällä tulevassa Kalottipodissa. Ja uutta musiikkia Uumasta, old rock-bändi Vanity Insanity päästää heidän toisen albumin 10 vuotta ensimmäisen jälkeen. Ja musiikin jälkeen toinen huippuprestasuuni Mimmi Snälliltä. Semmosta hauskaa, että olet meidän raation följyssä.

0: Jan, ja, Susanne och här tuggar kona. Åsa Larsson i text ja Hasse Alatalon musik. Eilen me kerromme, että pajalalainen Mimmi Snell oli päässyt Mount Everestin huipulle ja tänä päivänä hän on kans klaarannut viereisen tunturitopin nimeltä Lotse. Tämän hänen tiimi siellä Himalajan tunturissa ilmoittaa sosiaalisen median kautta. Tämä merkitsee, että Mimmi Snell on nyt ensimmäinen ruottalainen vaimo, joka on klaarannut nämä kahdet huiput vuorokauden sisällä. Näin Mimmi kertoo meidän raatiossa ennen tätä suurta haastetta siitä, miksi hän tätä tekee.
1: Jag väljer att leva livet här och nu och har jag de möjligheterna så tycker jag att man ska göra det. Jag vill inte ligga sen på dödsbädden och ångra någonting att jag inte gjorde. Men man får inte vara rädd för att det kommer liksom ta emot. Det kommer vara tungt oavsett vad ens mål i livet är.
0: Mm. Halvan eller tässä ja nyt, niin Mimmi Snell sanoo, kun me puuttelimme sitä tätä kiipailua varten. Jännä kuulla hänen tunteita sitten, kun hän pääsee alas sieltä tunturilta ja saa hänen kontaktin. Passale kappale tähän titteli kuiten Anne Mattila ja tänään huipulla.

0: Anne Mattila ja tänään huipulla. Aivan niin kuin Mimmi Snell. Hän on käynyt kahdella huipulla. Ja rautatien tulevaisuus, se oli aiheena, kun väkeä kokoontui Tornioon tänä päivänä. Rautatien tulevaisuus Pohjois-Kalotilla. Ja meidän reporteri Peter Karlberg oli kans siellä paikan päällä just Torniossa.
1: Joo, olen nyt Torniossa eli Peräpohjolan opistossa, missä Arctic Rail ja Tornionlaakson neuvosto järjestävä yhdessä seminaarin nimellä Mihin olemme matkalla eli What are we på väg? Ja tässä seminaarissa fokus on rautatien rooli, eli siis kun hunteeraa koko Pohjois-Kalotin kehitystä. Sampo Kangastalo, Tornion kaupungista kehitysjohtaja. Sä olet just tässä Porissu Tornion Haaparanta rautatielinjasta ja uudesta Pajala ratasta, eli kuitenkin siitä suunnitelmasta, plaanista. Kuinka tärkeät nämä kaksi uudet linjat on?
2: Kaikki uudet ja olemassa olevat ratahankkeet on tärkeitä ja niitä on syytä edistää tämmöisessä maailman ajassa. Niissä on vähän erilaisia tilanteita tietenkin. Osassa on infrastruktuuri valmiina ja toiset on sitten vähän kaukaisempia visioita, mutta molempia tarvitaan.
1: Aloitamme siitä niin kuin Tornion Haaparanta-rautatielinjasta. Kuinka likellä se on toimintaa?
2: No nyt ollaan niin lähellä, että alkaa olla jo kohta maalikameran kuvassa, että liikenteen on määrä käynnistyä elokuussa.
1: Mitä se tulee merkittämään tälle alueelle?
2: Yksi iso asia on tietysti se, että me päästään tästä motista pois. Eli Tornion rautatieasemalla on viimeksi ollut kansainvälistä liikennettä 1992 henkilöjunaliikenteessä, jolloin Ruotsin junat tulivat vielä Suomeen. Niin tämähän antaa meille isoja mahdollisuuksia jo ylipäänsä saavutettavuuden suhteen. Ja Suomi saa ensimmäisen kansainvälisen henkilöjunayhteyden sen jälkeen, kun Pietarin yhteys on alhaalla ja näen, että tämä on ensimmäinen avaus sille, että se yhteys saadaan käyntiin, mutta sitten tulevaisuudessa tietysti ne volyymit vaikuttaa aika paljon, että paljonko siihen tulee uusia vuoroja ja miten ihmiset ottaa sen vastaan. Mutta iso asia meille saavutettavuuden näkökulmasta.
1: Entäs kysyntää Torniossa, onko tästä puhuttu paljon?
2: No kyllä sitä puhutaan oikeastaan. Voi sanoa, että suurin osa ihmisistä on ottanut asian todella innostuneesti vastaan ja odottaa sitä.
1: Mutta ei ole vielä pystynyt tilaamaan lippuja?
2: Ei vielä. Kyllä ne liput sinne myyntiin ilmestyy. Elokuun puoliväliin paikkeilla pitäisi ensimmäinen juna tulla sitten tänne.
1: Ja sitten Pajalan rata. Missä tilanteessa tämä rata nyt on tänä päivänä?
2: No me ollaan Tornionlaakson neuvoston puitteissa tehty tämmöinen vähän niin kuin päivitetty visioselvitys, että mitä tämä uusi Pajala-baanan voisi tuottaa meille vetovoimaa ja sitten toisaalta minkälaisia hyötyjä elinkeinoelämän ja tavaravirtojen huoltovarmuuden henkilöjunaliikenteen suhteen voisi saada. Eli tämmöinen visioselvitys on tehty ja sitten Suomen puolella niin meillä on maakuntakaavoitus menossa, eli tehdään aluevarauksia, että se tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa. Mutta nämähän on kymmenien vuosien aikajänteet. Nämä on todella pitkiä nämä ratahankkeet.
1: Jos kysyy niin kuin nämä molemmat hankkeet, eli nämä molemmat projektit, kuinka tärkeät ne on yhdessä Tornionlaaksolla?
2: Kyllä tämä toisi niin kuin monenlaista aktiviteettia tänne pohjoiseen ja tukisi malmikuljetuksia, totta kai matkailua vahvistaisi ja tämmöistä. Siinä on oikeastaan kaksi kysymystä on, mitä itse pohdin tässä koko seminaarin ajankin, että ensinnäkin, että onko meillä varaa rakentaa niitä. Ne on molemmat yli miljardin euron hankkeita. Yhteislaskettu summa taitaa olla jo lähes 3 miljardia. Ja sitten toisaalta vastakysymys on tämmöisessä huoltovarmuus- ja maanpuolustusnäkökulmasta, että onko meillä varaa olla rakentamatta niitä.
1: Miksi sitten pitäisi laittaa näin paljon rahaa rautatiekehitykseen?
2: No kyllä se huoltovarmuus tänä hetkenä on varmasti se ykkösasia tässä, että maanpuolustukselliset syyt. Ja sitten tietenkin toinen on, mikäli sieltä saataisiin esimerkiksi malmivirtoja tulemaan Perämeren satamiin, niin se olisi varmasti toinen sitten semmoinen iso asia. Että henkilö- ja matkustajavirroilla näitä hankkeita ei pystytä ikinä perustelemaan.
1: Minkälainen tulevaisuus sinä sitten näet, jos on tehdä rautatiet ja Pohjois-Kalotti?
2: No kyllä, mä uskon, että siinä on niin kuin valoisa tulevaisuus, että nyt niin kuin ennen kaikkea meidän pitäisi saada tämä viranomaisyhteistyö ja rauhanajan liikenne täältä Tornio-Haaparannasta liikkeelle ja sitä kautta saadaan se kokemus, voidaan parantaa ja se helpottaa sitten näitä muita tulevaisuuden hankkeita, että hyvältä näyttää tällä hetkellä kyllä.
0: Näin sanoo Sampo Kangastalo, Tornion kaupungin kehitysjohtaja, jota Peter Karlberg jututti. Ja musiikin jälkeen lähdemme takaisin Tornioon ja kuulemaan Rautatiestä ja Narvikin Haminasta Norjan horisontilta.

0: Susanna Heikki, oot historiaa meidän radiossa. Ja huomenna uusi tuore kalottipoddi käsittelee aktuaalia aihetta sosiaalinen media ja sen varjopuolet. Onko se järkevää, että sosiaalinen media kielletään kokoonhan skläpiltä? Näin ainakin Norjan regeringkin haluaa tehdä asia, minkä et haluavat ajaa läpi isotingassa tämän vuoden aikana.
1: I dag kom beskjeden som angår mange av dere som liker å bruke sosiale medier. Regjeringen har bestemt seg for at de vil ha 16 års aldersgrense.
2: Tomi Vaara, aukaseppa vähän tätä asiaa. Miksi tämä tulee nytten Norjassa?
3: Eli het meinattaan, että nämä sosiaaliset mediat, missä niinku kläpit kanssa on täpänä, niin ne ei ole niinku yksinkertaisesti yhä tarkoitettu kläpille sitten. Ja se sisältö, mitä siellä on, niin ei ole niinku heille hyväksi. Sitä pölättää ihan, että lapset niinku näkee assiita, kuulee assiita, mikä ei ole oikeastaan tarkoitettu niinku näille lapsen korville. Ja tässä on niinku monta syytä, miksi sitten regeringin, eli hallitus haluaa niinku sitten puuttua tähän. Ja haluaa yksinkertaisesti rajoittaa, että lapset ja nuoret alle 16 vuoden ikäiset, niin ei saisi käyttää sosiaalista mediaa ollenkaan.
2: Mm. Tämä kysymys on vähän ajankohtainen maailmalla. Australiahan oli ensimmäinen maa, joka kielsi sosiaalisen median nuorilta viime joulukuussa, eli vuodenvaihteessa. Sitten on seurannut monta maata. Sari, Suomen pääministeri Petteri Orpo halusi selvittää, jos somea saattaisi kieltää.
4: Semmoinen esitys on tullut, eikä vain Petteri Orpolta, mutta siinä mietitään sitä, että miten se täyskielto näille nuorille, niin miten se menee yhteen perusoikeuksien kanssa. Ja se ei ole niin helppo asia, mutta Petteri Orpo on ollut hallituksensa kanssa tässä aktiivinen.
2: Mm. Ja yksi paikka, joka on nykyisin kielletty lapsille Australiassa, se on YouTube. Moni pian ei huntera, että sekin lasketaan sosiaalisena mediana. Ja minä näin, että Norjan NRK, sinun työnantaja Tomi ja sinun kollegat siellä NRK:lla, ne on tutkineet, kuinka YouTuben algoritmi näyttää aika pelottavaa materiaalia kläpille.
5: For mange barn är YouTube en lika vanlig del av dagen som lek, men bland oskyldig barninnehåll dyker det upp KI-genererat skräck, familjevåld och blodiga katter. Varför är det så?
2: Ette hit niin, että net menit YouTubeen, eivät kirjautuneet, alltså de loggade inte in med något konto. Ja aloit hakemaan jotakin aika viattomia lastenohjelmia.
5: Men bland kortvideorna som är föreslått dyker plötsligt detta upp.
6: I nästan alla testerna får vi anbefalt flera kortvideor som innehåller våld, skräck, sexuella antydningar eller tydlig kroppsfokus.
2: Moni kläppi, joka oli kattonut YouTubea, sanoi, että het olit nähneet väkivaltaista sisältöä, joskus jopa pornografista materiaalia. Ja se on YouTuben oma algoritmi, joka syöttää tätä. Ei lapset, jotka hakevat sitä vasiten.
7: Jag får så mycket mareritt att man har slettat YouTube när jag var 3 år.
8: Jag får också väldigt mycket mareritt från YouTube.
2: Ja monet lapset, joita haastateltiin tässä jutussa, sanoit, että het saavat painajaisia näiden YouTube-videoiden takia. Onko netti muuttunut vaarallisemmaksi paikaksi 20 vuodessa?
3: No se mitä mienään niinku probleemina täpänä on, että se on niin paljon, sitä on niin paljon helpompi löytää. Siinä, missä ne ennen tavallaan oli vähän niin kuin siellä internetin syövereissä ja niiden linkkien kautta, niin nyt just niin kuin sä sanoit, että sä menet YouTubeen ja alat katsomaan jotakin, niin yhtäkkiä sä ehdotetaan jotakin aivan muuta. Ja sitten jos miettii vaikka TikTokia vielä enemmän, siellähän se sisältö, eihän siellä sitä kontrolloida yhtään, mitä siellä saat. Totta kai nämä algoritmin toimii sille, että siellä saat yleensä sitä sisältöä, mitä siellä haluat, mutta jos siellä katsot yhden videon, joka on vähän erilainen, ja sittenhän sulla alkaa tulemaan aivan eri sisältö. Niin sen takia me tavallaan näen, että onhan sitä sisältöä, pahaa sisältöä aina ollut siellä internetissä. Myös minun aikana, kun 2010-luvun taitteessa. Mutta nykyisessä on niin paljon, sitä on niin paljon enemmän ja sitä on niin paljon helpompi löytää kuin silloin.
0: Mm-hmm. Näin sanoo NRK on Tomi Vaara ja Kalottipodissa on myös Sari Pelttari Suomesta ja meidän raation Annika Lantto. Ja huomenna siis aivan veres kalottipoddi. Se löytyy sitten sieltä meidän raation sivulta. Tuttu melodia, ei kaikille niin tuttu teksti.

0: Anna hanhirova ja kevät virsi pellon murteella. Mahoottoman fiini minun mielestä. Meidän radion mahtuu kaikenlaista, niin käännämme nyt tollaa täydellisesti puhumaan kovasta rockista Uumajassa. Horrockibändi Vanity Insanity päästi ensimmäisen albumin liki 10 vuotta sitten, mutta huomenna asia muuttuu. Reporteri Rasmus Rovaa kävi päivällä Uumajassa.
1: Minä olen tullut tänne Uumajaan, mistä semmoinen 15 vuotta sitten hardrockibändi Vanity Insanity syntyi. Ja tässä vieressä on bändin trummunsoittaja, eli rumpali Johan Juppi Andersson, että kotoisin Mataringista, hei.
2: No heippa.
1: No, teillä bändillä on huomenna aikaa erikoinen päivä.
2: Joo, niin onkin. Huomenna me julkistamme semmoisen meidän uusi albumi. Uusi levy.
1: Joo. Ja tämähän on sitten tämän toinen albumi, ja se oli semmoinen melkein 10 vuotta sitten, kun ensimmäinen tuli, että mistä se johtuu?
2: No, se johtuu siitä, että näissä 10 vuoden aikana niin bändin jäsenet on vaihtunut aika monta kertaa. Aha. Minä olen ollut nyt mukana tässä 2,5 vuotta, ja ennen minua on ollut varmasti 3-4 rumpalia tässä bändissä, niin sehän liittyy aika paljon siihen, että on ollut niin förändringar i bandet, så att säga. Mm. Ja, jos haluaa skriva hitlåta tai hyviä biisiä, niin silloin mennään vähän aikaa siihen.
1: Just.
2: Ja 10 vuotta on semmoinen hyvä aika tehdä albumi.
1: Joo, siinä on kerinyt hunteella.
2: Kyllä.
1: Mutta että ole silti olleet hiljaisia, kun olette käyneet live-keikkoja soittamassa niin Ruotsissa kuin Suomessa, mutta kans kauempana.
2: Joo, me kävimme tuolla Englannissa, Sheffieldissa soittamassa pari vuotta sitten. Se oli kyllä en erfarenhet. Oli mukava.
1: Joo.
2: Joo, ja sitten Etelä-Ruotsissa myös soittamassa aika paljon, just siellä Falköpingin lähellä. Me olimme siellä mukana yhdessä kilpailussa, musiikkikilpailussa. Aha. Ja voitimme sen, niin saamme soittaa semmoisessa isolla festivaalissa.
1: Justiin. Joo. Miltä se tuntui?
2: Oli aika hienoa. Tuli se fiilis, että nyt olemme rockitähtejä.
1: No, mitä se tykkäät sitten Uumajan hardrock-seeniltä, että saisiko tänne tulla lisää hardrockia, eli onko täällä jo aika hyvin tarjolla?
2: Kyllä täällä löytyy aika monenlaisia bändiä ja musiikkityylejä. Se, mikä on vaikea täällä, se on just löytää soittopaikkoja. Mm-hmm. Mutta nyt aivan 2 kuukautta sitten niin uusi paikka nimeltään Stage aukasi täällä, niin se on meidän world hop. Mutta kyllä täällä myös löytyy aika paljon rockia. Mutta Uumajassa on aina, sun punkki on ollut aika suuri aina.
1: Olen kuullut, joo.
2: Niinhän se on. Mutta kyllä saapii tulla enemmän rockibändiä myös. Mm.
1: No, perjantaina julkaistaan siis tämä uusi albumi, ja lauantaina teillä on sitten julkaisukonsääri täällä Uumajassa.
2: Joo, just siinä uuden aukaisuus stageillä. Vanity Insanity soittaa siellä, ja meillä on myös myötä tuo Tommi Johansson, mikä on soittanut Sabatonissa ja Majesticassa. Sillä on sellainen YouTube-kanava myös, mikä on aika populääri. Se tulee soittaa meidän kanssa. Tulee kovat festit.
1: Joo, miltä se tuntuu?
2: Aika stressi päällä, vähän närvöä siihen keikkaan, mutta kyllä siitä tulee hyvää. Me olemme reenannut aika paljon, että osaamme kaikki biisit.
1: Joo. Niin kovaa rockia lauantaina täällä Uumajassa, että kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Näin Vanity Insanityn trummun soittaa Johan Juppi Andersson, jonka bändi siis huomenna on taulos uuden albumin Insanity Fair, ja reporteri Uumajassa oli Rasmus Rova. Ja kuuntelemme tässä yhden bändin vanhemmista ja pehmeämmistä kappaleista, Beautifully Broken.

0: Beautiful Broken Vanity Insanity meidän raatiossa.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Etten ole missannut meidän raation poddisarjaa meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
3: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
4: Lentokonekivi ajoi yli meidän taloon ja äiti otti meidät lumikidoksiin yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
0: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille

Lapsia raportoi Hufvudstadsbladet. Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 000 000. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen itsenäisymisen jälkeen. Ja alustavien tietojen mukaan Suomen väkiluku oli nyt huhtikuussa 5,6 miljoonaa. Ja jääkiekon MM-kisoissa Suomi pelaa parhaillaan Latvia vastaan ryhmäpeliottelussa. 3. erän alussa tilanne on 6-1 Suomelle. Ja siinä oli tämän päivän Sveriges Radio Finskan uutiset. Ja ne toimitti iltapäivällä Janne Saaristo. Mutta palaamme huomenna uutisten pariin 6:30 aamulla. Ja toivotamme täsmälleen kaikille hyvää iltaa.

myself en vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viestiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni

Tulisin sinne, oisan se romanttista jo, mut ei must ehkä siihen oo. Niin paljon jäi sanomatta, nyt meidän välissä on matka, joka vie vaan yhteen suuntaan. Oisko jo aika?

Nähdään ku aika koittaa, turhaa suret ystävä. Taas tunnen sun tuoksun, niin voimakkaana. Sä oot kaikkialla, lehdis kukis mullan alla. Mä tuun vielä aikanaan sun viereen makaamaan. Mä tunnen sun kätes mun kädes ja tien oot vastassa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmäppo Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmäppo Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Oureilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Rinko.
1: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
2: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
3: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
4: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
5: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
3: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

rattaissa niskaani taitan. Jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen, selaiset on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toisen miehen, jäi vika ristikko puu.

mä päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.